0: kuja. Amen.
1: Baba we tuliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu.

0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.

0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu,
1: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote,
2: na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tunasema asante kwa Mungu kwa kutuonesha asubuhi ya siku ya leo. Na mbele tuanze ibada ya misa takatifu, tujiunge na maombi ya ndugu na dada zetu ambao wamemtolea Mungu mbalimbali. Jamaa Kasereka Makelele Jile inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Kabira Musa Gala aliyekuwa mke wake Kasereka Makelele Jile. Ni misa kumaliza miaka 3 ya kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao: Mwera Misemengo, Musowa, Katungu Mari, Kabine, Siringi, Somere, Polo, Kambale, Wakindwa, Kasereka Dunga, Peresi na marehemu wote wa jamaa Makelele Jile na wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Jakimwa Helene Wangure anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kakule Muvunga Chrysostom ambaye amemaliza miezi 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Kuble Rodofiko na Teresa, Kuble Muhekwa na Nestine, Kuble Bernard na Marguerite, Kuble Marte na Coleta, Papa Kakule Cleofa, Papa Martin na Boniface, Papa Joseph Ngana, Papa Muhindo Sabuni na wote wa familia.

0: ya mama Kiakimwa Helen na mababu wote wasiokuwa na waombeji.
1: Jamaa ya Paluku Lwanzo Dogo Wasileka Luhitre wanaombea mama Kahambu Gilene anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu baba mzazi Kasereka Kigwede Michele, mama mzazi Masika Germani, tate Astrida, mama Leki Zawadi, papa Dula, sokulu Basolene Etienne, kakuple Kahabo na Elene, kuple Mbulinyolo, Paluku Katsopi Franklin, mama Noela, sokulu Milto Basolene, sokulu Plazide Basolene, sokulu Emmanuel Basolene na wote wa famie Paluku Lwanzo Dogo na wasiokuwa na waombezi.
0: Papa Paluku Kioma Julien anaomba misa kwa ajili ya pumziko kwa amani ya roho ya baba Jean Bosco Kambale Mateso anaye eneza miaka 21 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia roho za marehemu hawa: Deogracias Kabunga Tsuruma, Irbe Kabunga Wangalimire, Lisia Kaswera, Dilolo Kabunga Wangalimire, Medar Mulau, Marta Mahamba, Musienene Louis Espera na marehemu wote wa jamaa lake.
1: Paluku Kanza Matie anaombea mke wake Diela Kanduki anaye
0: Mire, Medar Mulau, Marta Mahamba, Musienene Louis Espera na marehemu wote wa jamaa lake.
1: Paluku Kanza Matie anaombea mke wake Diela Kanduki anaye ma na wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa pembeni Ngambisenge inashukuru Mungu wa jamaa wa ndugu na marafiki walio washindikiza na kuwasaidia pabeni wakati walipatwa na mshiba wa kifo cha sokulu baba mjomba kaka yao pembeni Joakime. Mungu awabariki awalinde. Jamaa inaombea marehemu hawa: Joakim pembeni, Java Kendrungo Flora, Zawadi Berta, Kosole pembeni, Gaston Dakitwa, Stanilais pembeni, Kahendo Berta, Nyatele, Telesfor pembeni, Shangazi Cecile, na marehemu wote wa jamaa ya pembeni Ngambisenge.
1: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka 7 tangu amezaliwa mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Kaendo Kimbesa, Kabira Kake, Ani Mariba Lindawa, Gaston Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Bwambale, Fredi Kanzehire, Muhonja, Pius Nzaramingi, Jile Muhasa, Patrick, John Mukweso, Abel, Claude, Kanzehire na marehemu wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Kazuva Jacqueline anashukuru Mungu kumumalizisha miaka 72 akimulinda na kumukinga na hatari mbalimbali kwa neema na baraka anazomjalia. Anaomba Mungu amuzidishe imani na matumaini, afya na nguvu ya kutimiza kazi za kitume muda wa miaka anayo mubakilia. Anaombea marehemu Katembo Pascal na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Maskama yani Louise mkaaji wa quartier Kambali Selile Salongo anashukuru watu wote waliomkumbuka kwa maombolezo ya papa Katembo Ngesera tangu magonjwa hadi kifo, ambaye ameeneza miezi 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kwa hiyo anaombea marehemu wafuatao: Katembo Ngesera Maximine, Atanas Ngesera, Kamile Ngesera, Lusenge Mayani, Kambale Mayani, Kasereka Mayani, Kabira Anje Mayani, Michelle Mayani, Shanga Neli Mayani, Ndrapata Kipande, Mbale Kipande, Papa Netenete, Somo Kipande na mama Clara wa Salongo na marehemu wengine wote wa jamaa, pia marehemu wote wasiokuwa na waombezi.
0: Baada ya miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni kwa baba Tsongo Alexi Kasi Longo, jamaa inaomba Mungu amupe pumziko la amani katika ufalme wake. Jamaa inaomba

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae na nyote.
1: Na kwako pia.
0: Kweli tunakuja nyumbani mwa Mungu na furaha kuja kulitukuza jina lake, kuja kumwabudu. Leo katika kanisa tunasherehe siku kuu ya malaika wakuu, Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli. Katika misa hii tutajiunga na ndugu zetu wa Ange du Ciel. Tukisema Mungu awabariki na abariki kazi yao ya kutangaza habari njema. Na tutamwomba Mungu atujalie neema ya kufanya maisha yetu kuwa maisha ya sala, kuwa maisha ya kumwabudu, kuwa maisha ya kumtukuza. Na vile tutamwomba tupatie neema ya kuwa tayari kwa kujibia sauti yake kila mara anapotutuma kwa kutangaza habari njema. Vile tunajiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali katika misa takatifu, tukisema Mungu ambariki kila mmoja yale ambayo alimuomba kadiri ya imani yake. Na tunajiunga na wagonjwa wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu, tukisema Mungu awajalie neema ya uponyaji. Na vile tunajiunga kwa namna pekee na mama Alice, tukisema Mungu endelee kumjalia neema na baraka katika maisha yake ya kila siku na katika jamaa yake. Na vile Mungu awalinde na kuwakinga na tatizo zote za mwovu. Na pamoja na mama Janine tunaomba Mungu ambariki yeye na watoto wake, na kwa namna pekee awaponye wale ambao kuna vidonda vya ndani. Tukijiunga na wale wote wanaoungana nasi katika sala hii, tuombe tomba kabla kuendelea na misa hii takatifu. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotumbu, Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Wewe unayekaa kuume kwa Baba, Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Mungu mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.

0: Na vile katika misa takatifu tunaomba Mungu awabariki ndugu zetu ambao wako chini ya ulinzi ya hawa malaika wakuu wale utambao wanabeba jina ya Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli. Bwana we nanyi.
1: Awe pia na awe.
0: Tuombe. E Mungu, kwa mpango wa ajabu umewapatia malaika na watu utumishi wao. Kwa wema wako utufanyizie, tusaidiwe siku zote na wale wanao kutumikia mbinguni, na tulindwe nao katika maisha yetu hapa duniani. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu mmoja milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Mikaele tutalipata katika kitabu cha Danieli kipindi cha saba somo katika kitabu cha Ufunuo wa mitume ya mtume Yohane ni kipindi cha 12, tunaanza mstari wa 7 mpaka wa 12a. Inasema hivi: kukawa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake walipigana na joka, naye joka alipigana nao pamoja na pepo zake, lakini hawakushinda wala mahali hawakupatikana tena kwa mbinguni. Naye joka yule mkubwa akatupwa, yule nyoka wa kale anayeitwa Shetani na Mustaki, yule anayedanganya ulimwengu wote, alitupwa duniani, nao pepo zake walitupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuja wokovu na uwezo na ufalme wa Mungu wetu na utawala wa mpakwa wake, kwa sababu mustaki wa ndugu zetu ametupwa chini, yule aliye wastaki mbele ya Mungu wetu mchana na usiku, nao wameshinda huyo kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushahidi wao, wala hawakupenda maisha yao hata hawakuogopa kufa. Kwa hiyo furahini enyi mbingu nanyi mnaokaa humo. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Buona buena rani.
1: Awe piana. Awe.
0: Enchini ya buona wetu Yesu Kristu livandi kwa na yuwa hane.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Ni Yohane sura ya kwanza toka mstari makumi ine na saba mpaka ule wa makumi tano na moja. Siku zile, alipomwona Natanaeli anakuja kwake, Yesu alisema juu yake. Huyu ni Mwisraeli asiye na ujanja ndani yake. Natanaeli akamwambia, umenijuaje? Yesu akamjibu, kabla Filipo hajakuita wewe, ulipokuwa chini ya mtini, nimekuona. Natanaeli akamwambia, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Yesu akamjibu, kwa sababu nilikuambia ya kwamba nimekuona chini ya mtini, unaamini? Utaona makubwa kupita hayo. Akaongeza, kweli kweli nawaambieni, mtaona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya mwana wa mtu.

0: Kweli kweli nawaambieni, mtaona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya mwana wa mtu. Mama na baba, dada na kaka, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Sikukuu njema ya malaika wakuu. Asante sana. Gisi nilivyosema mwanzoni mwa misa hii takatifu, leo tuna sherehe sikukuu ya malaika wakuu. Na kanisa imetupatia majina yao. Hawa ni watatu. Kuna Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli. Labda tunaweza jiuliza kwa nini wanawaita wa malaika wakuu? Kwa sababu tunajua kwamba kuna wa malaika walinzi, na kisi tumesikia kupitia maandiko matakatifu ya leo, kwa namna pekee Injili, kuna wa malaika wengi ambao wanamzunguka Mungu katika utukufu wake, ambao wanamwabudu na kumtumikia. Lakini hawa malaika wakuu ambao wanawaita kwa Kifaransa les archanges, wao ndio wakubwa wa malaika wengine, kwa shefu wa malaika wengine, na wamepata ukubwa huu ama mamlaka hiyo, ni Mungu mwenyewe aliyowapatia mamlaka hiyo kusudi wakuwe na Mungu akuwe na watuma katika kazi kubwa kubwa, katika kazi kubwa kubwa. Alafu kuna malaika Mikaeli. Somo la kwanza amefuata tuonesha kazi yake. Na nilipenda kwanza kuwakumbusha kwamba neno Mikaeli yatafsiriwa aliye kama Mungu, aliye kama Mungu, qui est comme Dieu. Amefuata tuonesha kazi yake. Na nilipenda kwanza kuwakumbusha kwamba neno Mikaeli yatafsiriwa aliye kama Mungu, aliye kama Mungu, qui est comme Dieu. Shetani ni yeye anatupigania na mufu shetani leo. Na Gabrieli maana yake nguvu yake Mungu, ama Mungu anajionesha mwenye nguvu, na kupitia ambao fanzo anaita resi de l'annonciation, ni yeye ambaye alitumwa kwa mama Bikira Maria kusudi amtangazia kwamba atakuwa mama wa mkombozi. Na hiyo tunaweza kuipata katika Luka sura ya kwanza toka mstari wa 26 mpaka ule wa 27. Ndiyo. Ni yeye aliyekuja kumtangazia Bikira Maria habari ya ukombozi, kwamba atakuwa mama wa Mungu. Ndiyo. Na Rafaeli maana yake Mungu anaponya. Mungu anaponya. Ndiyo. Na huyu tunamkuta sana katika kitabu cha Tobi. Tunajua ile yote ambayo alileta kama neema katika jamaa ya huyu kijana Tobi ambaye alikuwa anapoteza bibi zake. Ndiyo alileta uponyaji na alimchindikiza katika safari ya kwenda tafuta bibi yake. Ndiyo. Na ni huyu Rafaeli kweli ambaye vile anatukinga njiani. Ndiyo. Na nilipenda tubakie katika kazi hizo za malaika hao wakuu, na kumuomba Mungu nasi atujalie neema ya kumtumikia kama kwanza kutafuta kufanana Mungu siku kwa siku, kwa sababu tukisoma kitabu cha Mwanzo, Mungu alitumba kwa mfano wake. Ndiyo. Na hiyo natumba siku kwa siku katika mambo tunayoyafanya, tutafute kufanana na Mungu. Tujiulize kama kweli neno ambalo linatoka katika kinywa yetu, kama vile kitu ambacho tunatenda, inatusaidia kufanana na Mungu. Ndiyo. Ni hiyo kazi ya kufanya kabisa siku kwa siku. Na sasa kitu tulichosikia vile kwa siku ya leo, tunaomba kuwa tayari kwa kujibia sauti ya Mungu anapotuomba tuende katika shamba lake. Na katika maisha ya malaika, nawaza sasa mambo mbili ambapo vile nitaja mwanzo wa misa takatifu, tunapoyo kabisa tutomba Mungu atusaidie kukua na naishi kila siku. Ya kwanza ni kumwimbia Mungu. Na Zaburi imetukumbusha hiyo. mbele ya malaika, nitakuimbia e Bwana, na vile nitaabudu hekalu lako. Na tukikumbuka katika kila misa takatifu, sadaka ya misa takatifu, tunaimba Sanctus. Na katika hiyo Sanctus, mara na mara padri anatuomba ya kwamba tuunganishe sauti zetu na sauti za malaika. Alafu nilipenda hiyo iwe maisha yetu ya kila siku. Kila siku tumwimbie Mungu sifa zake. Na ya muhimu sasa, inafaa maisha yetu ikuwe sifa yake Mungu. Wakati watu wanatuona tukiishi, wanalitukuza jina la Mungu. Wanaona kwamba kweli tunamwabudu Mungu katika mambo yote tunayo yafanya. Napenda kabisa hiyo neema tuiombe. Ndio. Watu wanapotuona wanaona kwamba kweli maisha yetu ni maisha sana, maisha yetu ni maisha ya kumtukuza Mungu katika yote. Na hiyo itawezekana kweli. Sasa kama tunajua kusema ndio

0: kila mara Mungu anapotutuma katika shamba lake. Ni hiyo ambayo malaika wanafanya kila siku. Mungu anawatuma na wanaitika kuenda kule kusudi wafanye mambo ambayo Mungu aliwaagiza. Na kazi yetu ambayo tunaweza kufanya ni kuwaletea watu mwanga wa Mungu, ni kuwaletea watu wokovu, na vile ni kuwasaidia watu ambao wanateseka. Ndio tutamwomba Mungu mwenyewe atubariki kila mmoja wetu, atufanye sisi wote kwa siku tufanane, tutafute kufanana malaika hawa ambao wao walikubali kumtukuza Mungu, walikubali kumtumikia Mungu, walikubali kwenda popote ambako Mungu anawatuma. Na ni kupitia hiyo kweli maisha tutaweza siku moja kupata taji la uzima wa milele. Mungu atuwezeshe, atupatie hiyo nguvu. Tunajua kwamba tulipopata ubatizo nasi vile tulipata hiyo nguvu ya kupiganisha, ya kupigana na mwovu shetani. Mungu atupatie nguvu ya kumshinda shetani. Na alionyesha hiyo yeye mwenyewe alipokuja hapa duniani na akakufa msalabani. Ndiyo. Mungu kabisa atupatie hiyo nguvu. Tutamwomba atoshe ndani mwetu hoga ambayo labda inaweza kuwa natusukuma kuogopa kazi fulani fulani katika kanisa, makuogopa kuwasaidia ndugu zetu tukiwaza kama hatutaweza. Na vile Mungu atupatie nguvu ya kujua kuwachindikiza wengine na kuwaongoza katika njia sawa kusudi waweze kutembea katika njia za Mungu na wapate wokovu. Na vile tutamsaidia, tusaidie tujue kuwaponya wengine. Kuna magonjwa ya kiroho, magonjwa ya kiakili, magonjwa vile ya mwili ambayo yanaweza kusumbua watu. Alafu kwa siku ya leo Mungu anatukumbusha kwamba anatutuma kusudi tuwapatie watu maongozi ama kuwasaidia kwa njia mbalimbali kusudi kupata uponyaji. Mungu mwenyewe abariki neno lake kusudi hiyo neno itujenge na itukumbushe kazi yetu ya kutangaza habari njema katika mambo yote, na hivyo itusaidie kusharikia wokovu wetu sisi wenyewe na wokovu wa dunia. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na yekeza takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Bwana, tunakutolea sadaka hizi za kukusifu, tunakuomba kwa unyenyekevu, malaika wako wazichukue mbele yako ili uzipokee na kutulizwa nazo, tena zitufae sisi kwa wokovu wetu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli afana ni haki atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Nasi tungame sifa zako katika malaika na wakuu, maana tunatambua ukubwa na utukufu wako tukiwaheshimu malaika wenye kukupendeza, ili hao wakistahili sifa bora, ukuu wako unaopita vyote ujeulikane wazi, nawe upate kupendwa kuliko viumbe vyote kwa Kristu Bwana wetu. Na kwa ajili yake wingi wa malaika wanasifu ukubwa wako, nasi tunaungana nao tukikuabudu kwa shangwe na kuimba pamoja kwa sauti ya sifa yako. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu,
1: Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndio mtakatifu kweli na sina utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu kuingia alipotolea kimali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na ufufuo wake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tusimame bila kunakutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Ekleziya yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo, pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu na wote wenye kuitumikia Ekleziya. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulima tumaini ya ufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao inalazwa hapa altareni pako. Wakumbuke marehemu wote wapoke katika mwanga utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote walikupendeza tokea dunia hii, tuweze na sikusifu wa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na mshawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangoja kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako na wache amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Ekleziya yako, ukubali kuijalia maana umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala minene na minene,
1: amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe,
0: amen.

0: Ndiye mwanakondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Amen.
1: tunawatakia sikukuu njema nyinyi wote, na kwa namna pekee tunawatakia sikukuu njema wale wote ambao wako chini ya ulinzi ya malaika wakuu Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
1: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Nendeni na mulitangaze habari njema kupitia maisha yenu katika amani ya Kristo.
2: Asante kwa Mungu.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Endelea kufuata.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Eshongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
4: Erivereria eshonzuri mula vera ma proje. Yibweke luvaluva okokopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba kolibe mibiri. Nomulo munduari omobuaga. Kabalimi. Ikabwe kano munduwa mabila okopichipichi. Ikabwe kane viku timbiriri mbiriri. Haumane reha emibweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
3: Ekopek luanzo. Ikawa nika okobatimo mahempe. Enimero 5 okoriki nshasa okoropu ibayori.
4: Haumane kopek luanzo. Akagala omobuuma.
5: Seku minibiri na bitu ya makumia na bitano. Tule mumuye owe buta mbuko chitua chika mbali kukule chini mbacho moto. Katambi akiru kwa memiati ekalaba omochi huu.
6: Endambi ya shongolo ye. Yeah. Sikala bivawana kakule chilumbiru Robinson.
5: Nikola Haumana Rodrigue akatondola monzira eshebu mechikuchika tulongo ko embundu mwika hutira oko obana babere kwe lubango mutitwari eye lubero boshi ne bakoro aboko epe chilubo babere hola koyo wabo abinyana nabo abere hutala nimunabure mebere yabo mukendi hirwa omachitaka mnashungo ko elubango yere omobwame obwaba M23 Tunemwendisha abakaniria oko marenge kania owo muma obakalu rukumbangwa shabikalani wakambula metri kule tata ini akalenge kanaya abakuluwe reta erebia abakayalua na banalu omochi suchi siri toshire na hukumbe na bandibali chabwa bakakola nabo abale omukachike miyime kulume kulunga butembone beni nabo ibanarundiwa omoshonzera esho munemwendiwa yuwe na wene akateka omwilabera echinimba echo omotwe Kongo Demokratiki ya matuka uluhetio olwe reganza kutelitapisha aba kalani elinyuma wabirimoma kumiane na bebere etapo elinyuma nyume na kolekiro kwa chirimo chochocho mama na muenda makumimunane na bene chinzasa yu wakendi itukira munemwendiwa benche omobuli wa shongulu shatwa sikendi unzira okorotangi Tune umumuyi owe butembo umubere omundu eni abiroho la mwasungikiro koselile eye mukalangirwa mukartike mukalangirwa tule umukumine bulamba omochiro echa umurigolwe bakatulongo kono umubere wa kasereka sonderia serge o wakabiri msondolia we nouvelle société civile congolaise umumuyi owe butembo eni akatulongo kasereka sonderia serge ni mukalani omoselile e mukalangirwa erikate sabamenya echa mamuria nga necha ngokali atuburai kasereka Kangitsi Jackson kasaba abate ya mumuyi owe butembo nubusushi bali bengo bangana kwa mero mwati ono ermenya echa maria kasereka sonderia serge na ba kumbata aba naru moba hikire omukati okumuyi owe bandisenda liko kilometri makumyane ilua emambasa notuli omosha ituri eshongulu sika tulongo ko ebyo shiba kore kumurigologolo ero mochiro echo muka majinga eshe sahi nishe chiro bakulwese civile ena mambasa ibaka tulago mula bira murenge wa mukeni yuma imurani koko basenge binjibu kuhingania mubye timiwe hautana bando ababirikwa naho haberebya abanje abakaburana obusana no butsebu buno obutabali obuchina berikirawa eribye ibwangana bya kuhi nabate ya barashi abare omuluhanda luno bangatokerera bimano bitolere nibangaliki bakakiria ndeke abakalani na huikwa na bakalani na bakumbe baba na musamarira ndeke kunde esho njindo njindo esha banalu sikabia isine mutimba timba okobando kunde tukwa buga okocha banalu erilwa no butsebubu no obwebirihika ematangaro echo chikongo demokratike no bundo butsebubu shio bubu pandi pandi obukabia omugatike mimi kulume kulu metre kule tata akabia mumwa kwa kagure shumbangwa esha bikalani nekataka esho nzerangu manguma esha ngawa teacher abakulu abe engabero okwebia eba ngatoka riungula abatsebubu ano omugatika bando na bali mushitu sebashaba kakola betsebo oko bali minga bale omukati akemishitu me umame guma metre kule tata inekabate rebia biro bishiba katsinduka okubana ruko moche soche omwati ono anuwene na hoshanga bwa obutsebu bwa banalu abakulu bale tabata rundia eritsacha abanywa ni bikwabo abakabe banamu bagamburera bakaba holubwele nabakaba wetika omoshonzera mberere mberere abanikere omumime kulume kulu ngebutembo kutse ebeni okwechina kabati arenga bamatuluka liribwa bakahemba abangatukerera eshongulu shiriba tulukaliria chino changana wa teacher abaka hirikira abale chesoche ebabula ahiritula kotsa ebatebeta nabale achesoche babule kichirisha tulako okwechi ebanganareka obutsebo obabaka korera abakalani onone metri kule tata.
1: Nero bandu abo bangahambwa bake strategy ye kwanza eyunga propose rieri hire sho franga sho bwere guverneri ni bwate bo hano nyina wite hoko ko lo franga oyukande tokere eritulete romwatse wa kwenene o abandu bakakolo butsumbu tsumbu kutse bakahimba kuno abande banemu kole commerce abande banemu kola chitu ne nabo kuno kutse ne banganga kutse abande babere twingiramu omushubiro shetu mwemo oyo uto ko mwatse wa kwenene information iri sur akande hawe $1,000 abandu abo bakaye banaute banwani banaute barafiki banaute nabo bakatenga nabo abo bakabasula nabo sehendebyo yubulire omubandu abo oyukuriye nzala nari nengana bwate inje nangute omwatse $1,000 yo yamabi yangana baneka mumbeyo inje nga bakangana yoluobe olwa bandu babe nari bakahambeka abakalie bambara kabakaula yubwa bubwe yo muhekaf abandu nga ba abakaula ye taba ikalire roho abandu buse batena siba mabara abo bakaba nashimiatse menene abambara kamukasungo mochirwa kabiba na simia tsimina owe muthu ngande kuwe $1,000 na ini alangirine na uti okobana abanga uti kibo mili mwenye tamini akanele tromwatsi uluba na abantu mabahamba lubise bakole matsetse manene
5: ini akataka hanzira ya kaberine kawate omo obyaswabo mabo makutse omukati ake besangebo mabo mabeleta ya mahirwa berenga abi bwate byobantu banga bakatwerya mwesho ntsakano bakatulukaliria amena wabando abakakola na banalu nacho changana wa teacher na hokumbe chino embere chibiriri bawe no mundu ahirawo ko byala kumbe emibiri leta ya natsuka erekola omururo tyonde kende ke kunde hangana bya abakitirira omundu ono ne metrikula tata
1: umwatsi we security na china isiwo hira kweli na liawo uhandika kartasi watu wa maendikasio ngo muzalendo ngo mundu yuwa nzireche hochewe na ruwa nganaya depoze hareve na reha biya ka espas na espas ya biya proteje ni wambu baka fanyaho ya nga 30 metri rilweria 30 metri rilwei omunusha nga hikaho oyuka hikaho ka hikaho ni auta kartasi ndo sehali sehali yuka emulangere kutsidwa biya lulunga lupango ikuwa bichu nziriviri umdua kingireno ini ya ulokireria na ruwe mwisi sere mundu aka hika inyeshi ya kartasi ya tuweria komo omobwa naru ni agenda naru mu asubuhi asubuhi kutyo mwigolo abashakulu abakulu bekile bomuyi ama service bakaya chingula mabwate mwenye ibalusha mwera heba beremo eba yifunza yo eba fanyana yange ti ba verify ebiri handika wanga ne kwenene kutsenga ni mabe kondi onde munna yanga na handika ini aka handika ebiri boteka kisaya akate so undi naru yire na liwe yeyo naru bakafanya anket babile bya konkone kwenene maendisa obali ateka ene wa kwenene naru saha yo iba exploit ya kartasi mwenye
5: Munga na baburango ko omumuyi owe lubango embundu mwika hutira oko bandu bana babere ebabere hola na koyo wabo enia hutala kundu tule mu grupe ma eya bohemba omocha bamatimo tetware eye lubero abana oshi bare omocha mocha kadere echi primary ko epe chilubo ye katahindwa hauma na wasawasa baba na babere bano ababiri tushigania mbundweno iya bahutira ko momaka ukuwabo makwe o monjinga eshe saha munane omochiro echa murigolo omundu muma walola okomachono imakatuka nirayatia
7: abana babirihona ne babiri ni bokukalasi kabahoro bali bamadulo kokalasi nerumu bateiko hoabo bakaluhuka boikalo musarsel nerio edombe kweli atuera kuboko yitu ne abandu sibita minyanga yeri asera kuluhande luwahi tubali sishirika tuero kubana neluya holia kukama mawago lunya meona ya horeria kuchigundu kubusu ne yesita ho bokaba kula wakatunga kubole chikala bandu erisunga kuku nabana vatunge tubombe tuna abali bobaleire tuba so much ngoba buholo nabazizi na kuti bayi bana singere meri kwa bakulu batu atisai abana tuwa bibanda tubere tuwa sonde bana tsadawe
5: atu msengo ko olubango leno lure eyire aba M23 obuhingania nereria ebindu bikata miraya nge panchi ne mwacho akahira wakundu no mwame o groupe mama siki e kalonke ine katula wate ebitsebo ebyala babyala ba omukati ke byaswebirenge nge bi chirindera hauma ne mobende byaswa eberne omukatike chitata chino echo mutitwara eyebeni echikalangirikira ebende ebetsebu ebekakwamana busana na bandu eribya bakaita miria omwa Charles ekabuya ya katua kabere nyabwira byechamasho mulo byakasinjika omukama omocheharo chino na yinimbusa kahese Christian ye Joseph Bakwana maka tubure chikuhi.
8: Umukulu owe masiki kalongi omwa mishakli kabuye ye katuwa kabiri inyalwe inyabandu kubutar haku hibuwe nyukale. Ate bandu bafuti reroho babirita shanyunu wabu obukalire popoponge mbandule newe wandi mabu awakasumushutupa akande bugabalu wana.
9: Ejenesi ya biringelo mwabendwebe tautrichi. Nerukasu ngomundu orie avye wafaida mufamio mwami ya kayama ikamu mwaya kadungana banduwa zareni. Ejenesi, nyomu kawaza muti oyulia bako muke kulu owe nonantekatra ema iria. Mukawaza muti alia lue burukusala ale butembo. Nimundu alue nanashi ngoko muke kulu ikere ya hui yuene. Kanabina vile viangete yondeke, olta mbiba kawulila ya uwa. Kwa nanasitu wata preve, melakini, na bintopeba kakolau kana langurutu. Omundu weli ngu hii anga kolewe ringave.
8: Icha masi, ya matabi yiri ubu tesikania na bandori ilangiranga bauta kala kane nekulabano muto kababe tamera, omuanga niri uwa masiki kalongi atikuwa ni mageria, abanduwa viritu kiritimira niko na manyumba.
9: Savrake bangi, muba kawa mturime bangi ya dawa. Mesi batuwa mbabanduwa fute bangi, baba jitubio muhali. Itu kilo lokobe nene, tunako amene. Banji abalo nababirifute banji sana na makosekasa kibya manene kunde chirindereyi maeria yabiri bya maevene maoka shishira yabantu omobuli chiro bane mutime mafika omuntu omobuli chiro pavulanga neba
8: omwami wa masiki kalongi ati abantu balehe esho franga sheleta embo
9: tune mukulotire palate nasha bane neba bane pona busana ni palate ye me e palata si yai si bandikire kweri na riyai bandikire kwa busheferi Nibashu, tule ya palata, kunde palata ikituwa ticha, nga, oko developi mamu na wini. Siba wira mbaba kafuwa ya jeba, sababa ngare ya palati ye, tuwa tula basha kuluwa kari mbo.
8: Enoni mebere mebe ya bereba neka ahusi husi, ni kubwambu, abanduba tolere, eva hayira ya kutsebu, ahusi husi, kandino kubuli ndambi.
5: Nondi mwati awale oko lugari bauli kibe tupanswe ni akatula ongo ko abanyaru tsuruba kagala wakale njo omochi wanza kunde akatale akubushanoba muhoko kabiri ya oko obyeya. Abali chatu abali nubo akatula ongo ko bumba irimu ibilo haku hirikumi bumba ikalua kubigonye irikumi dimil frebe hasabi chikongomani ne sachi irimu ibilo ya ngamia moya kaula sa mil fran konkole kutse bigonye irigana reguma. Ngoko abandu bale omosha arutsuru eresunga olubweliryo gikalira ibakatula ngoko hamabela ba bero belebe abanyarutsuru amalema sharesha atekande kendeke kundeno ya berechi si na miaka ya kubire munga nababura kwe Congo Democratic eritsuka omochiro echamuri olomba tandikira operation obweritsa pisha abandu ibakatula ngoko umuye owachinza sakende bya mumberembere Ermenya abandu ngandaba ngahe kunde hamabela baku hibere moma kumyana bebere etsape siata mocho chungu demokratike ili nyuma nyuma yebe kwa chirimoche chwenye chuma mana muenda makumimuna ne ne bene o mwimaniru mibiri ya ikasa marina emeganzo ya abandu ye elize chovu inakatula wate abandu wabirite kanibwa abakende bia bakingira omobi aswa mbere dembere baka hika mshumbimbano nari ya ganza abandu abaremo mibiri eno inemu wetikibwa nebyaganda bekulube kulu ebyolubwe lebe mochi huo hochi nicha nakatulongo ko eritsuka mochiro echa munabwire etsape no ikenditsuka omukati akumuye owe echinsasa ebetsanke abakongo bakinaseka amalangulira bayirire chipya kande elinyuma werichinda egine equatorial abanyazimbabwe babakabagalera wabo mochiro echa muliolo kugolubiri okonku mababia umumuye owe arare umuyimu kulu Owe Zimbabwe Yohani Wisa yolaba egola elimbere Samuel Mutusami amalabia ya akabere kino ekikanga nango ko ekipya eche Congo chabrusumba abusu mochiro chamulo chisachise Guinea Equatorial moya tinire e Sierra Leone kogola nguma oko hate Burkina Faso na moya itekiro ko Centrafrique Casablanca Maroc kogola nguma oko hate na mochiro echa munabwire Comore kende satane Namibia Burundi kende satane Algérie Ethiopie kende satane Senegal Lesotho ikendi biga hauma na Maroc ya Madagascar ya kende biembereshe Tanzania o Mozambique kende satane Sudan okukwa mana nebyo tuwete kwikwa ne Sudan Sud ikendi biga ne Egypte omula Cape Vert kende biga ne Rwanda Ghana Ikende sata ni Gambia, Guinea-Bissau, kende sata ni Nigeria, Uganda ni Libya na bakende bia okachuo Zambi ne Togo banamu yesagase Congo Brazzaville na Cameroon na bakende sata Liberia na Mali nabo banemu itekania Somalia ne Cote d'Ivoire poko muhindo Gabon hauma ni Niger nabo bakende sata omuchiro cha munabwire ababiritsu mulane video banamu ndemenya ohomwatse ahwera mwashinja nyoboshi mukabe tukwama washinja Rodrick Warsondola Montserrat Echebiuma mwabire ngo komurenke ni wakakure Chilumbiro Jean-Pierre Robinson bolere kunyoboshi.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
10: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
10: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
11: Asante msikilizaji kwa muda wako na karibu katika habari zetu leo asubuhi.
12: Zetu ngunza mapasa
11: na kwanza ni kwa ufupi. Katika kijiji cha Lobango wilayani Lubero kuna bomu lililoripuka na kusababisha vifo vya wanafunzi wawili wa Epe Chilibo. Mama yao aliumizwa, mili yao inatazamwa kuzikwa siku ya pili hii leo. Ni eneo linaloongozwa na kundi la AFC M23 kupambana na ugaidi hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Mwanasheria kule Tata husii na kutoa strategia kwa uongozi asingili kwa heri kuandaa kampeni ya kuwekwa vibwata mbalimbali ili watu wao wakipana maoni yao na kuangalia namna gani kupambana na ugaidi wa ADF na vikundi vinginevyo vinavyotia hatari ni usalama wa raia. Wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu siku ya kwanza hapo jana wanja operesheni kule Kinshasa ya kuidadisha wakaaji. Imetangazwa kwamba ni operesheni ambayo itaenda hatua kwa hatua siku ya pili hii leo. Kwa ujumla itaanzishwa na itaenda hadi Julai 27. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Ufundi wa kero Rodrigo Valenda kuna mwindo siku na uzima uligunduliwa kunako selile Mukalangirwa karti Mukalangirwa mtani Bulamba jijini Butembo asubuhi ya siku ya kwanza hapo jana. Ni mwili wa Kasereka Sundiria Serge kwa mujibu wa makamu somezi wa shirika jipya la raia katika jiji la Butembo. Kasereka Sundiria Serge ni mkaaji wa selile Mukalangirwa. Mazingira alimofariki bado kuikuwa wazi. Usikitika Kasereka Kangiti Jackson mchangamzi huyo wa mashirika ya wananchi huomba kwa kusimamizi wenye mamlaka husika kufanya uchunguzi ndani katika lengo la kujua mazingira alimofariki Kasereka Sundiria Serge. Wakati huo huo hutoa mwito kwa raia kuwa macho. Kwingineko ni wapiganaji wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF waliingia katika kijiji cha Bandisende kilichoko kwenye umbali wa zaidi kilomita 40 na Mambasa kati mkoa wa Ituri. Visa hivyo huenda viliripotiwa jioni ya siku ya Mungu mwendo wa 4 za usiku. Shirika la raia pale Mambasa kupitia mratibu wake mgeni Iuma Imurani, kuna maduka mengi ambayo yaliteketezwa moto, watu huenda pia waliuawa, wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Kufuatana na huo, anatoa mwito kwa serikali ya Kongo kupatia vyombo tosha kwa brigedi ya 31 ya jeshi la serikali maeneo ya Mambasa katika lengo la kulinda usalama na amani upande kama na huo na kukabiliana na adui huyo. Mkuu wa shirika la wananchi pia naomba kwa wakaaji kuangalia vilivyo na kushirikiana na kazi za kiusalama katika lengo la kupambana na ugaidi na uhalifu. Mwanasheria kule Tata mtetezi wa haki za binadamu anatoa mipangilio mbalimbali huku akiomba wakuu wa serikali kuweka pengine vibwata katika miongoni mwa vijiji ili watu wao wakiweka humu maoni yao. Huyo alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni kupitia njia ya simu ya mkononi. Ilikuwa siku ya kwanza huko mwanasheria kule Tata ameeleza kwamba katika lengo la kupambana na wa ADF ambao wanapatikana misituni na wale ambao wanaomiliki silaha, ingelikuwa heri wakaji washikamana na waongozi katika lengo la kujua je ni wanani wanashirikiana na hawa wanaozaniwa kuwa wanamgambo wa ADF. Pia kule Tata anatarajia kuwa uongozi kwa ngazi zote isivyosema kuweka vibwato vya mapendekezo ili wakaji wawe wakilaumu na kusema pale kuna hatari na uchunguzi wa ndani ufanyike na kazi za kiusalama. Ni tangu karibuni miaka 10 katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Ituri, hali inaenda kubaya huku waasi wanaozaniwa kwa wa ADF NALU ambao wanaua, wanachoma manyumba, wanawateka watu nyara, wanapora vitu vya kaji katika maeneo ya mashariki mwa DR Congo. Nilikuambia ni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kuna bomu lililoripuka na kupelekea watu wawili kufariki, watoto na mama yao kupatwa na kiumizi pale Lubango, grupe mavu himba katika shifria ya Bamate wilayani Lubero. Ni wanaume wanafunzi wa Desimane kwenye ecole primaire ya Epe Chilibo katahindwa na wasawasa. Ndiyo majina ya watoto hawa waliopoteza maisha. Walistusha tu na bomu lilotupwa maeneo ya Makwe kwenye umbali. Ilikuwa mwendo wa saa nane za mchana siku ya kwanza hapo jana. Kuna ushuhuda mmoja unaotangaza kwamba hadi sasa ifahamike kama ni bomu lilorushwa kutoka wapi, huku akiomba kwa waongozi kwa ngazi zote pia kulinda watoto na mizozo kama na hii ya watu wanaomiliki silaha. Wakati huo pia naomba kwa kuu wa serikali kuchungulia jambo hili kwa karibu na kuheshimisha haki za kibinadamu.
7: Batoto walikuwa na wametoka kwa masomo, njo saa walifika kwa nyumba wakisha kupumzika kidogo, njo walisikia bomu inaanguka inasikia mu parcele, njo ikawalumiza mara moja, wauli wote wakakufa. Ni kwa masomo tu moja wote waishakufa, na mama yako alikuwa tu pale nje aliumia tu kusura na yeye hakufa. Hatuna la kusema vya mingi, hivi vile ni vitu vya security. Kwa kuchunga security njo wafatilie vile kurke watoto na wengine warahia wote tu wakuwe protege na waishi tu
11: ni mshuhuda kutoka pale Luwango. Watoto hao wawili, ikiwa kutakuwa na mabadiliko, mili yao inatazamiwa kuzikwa siku ya pili hii leo Septemba 29 mwaka huu. Ni vema kukumbusha hapa kwamba Luwango huongozwa siku hizi na kundi la M23 AFC. Huu ni mtambo wenye nguvu, Radio Moto Butembo Beni, kama navyo kutangazieni kutoka mlima Kambali.
13: Habari zetu zaendele.
11: Zikiendelea ni pamoja na matumizi ya pombe kali, madawa ya kulevya katika grupe mama Siki Kalonge, hasa zaidi pa Chirindera na Chama Si. Hapo tumo katika shifiria ya Bashu la Nimbeni, Mwam Charles Kabuya ya Katru wa pili alikumbusha hili juma lilopita, hasa wakati wa seremoni anza kumshimika Mbusa Kahes Christian, kiongozi mpya wa notabilite ya Chama Si. Ni kiongozi wa kiasili alamikia jambo kama na hili. Pia kuna visa vya ubakaji Bakona Maha Yosefu alikuweko na anakuja na undani wa taarifa hii.
8: Mwongozi wa tabaka la Masiki Kalonge alisema kuwa matumizi ya banki na pombe yenye alcohol nyingi maarufu kama mbandule na pombe nyingine basi ni silaha ambazo zinataka kumaliza vijana. Vijana wamefanya mambo yasiyokuwa na maana. Alafu wakati kijana angekuwa wa muhimu kwa ajili ya jamii, kijana utamuona akiwa mtu anayefanya mambo yasiyotazamika.
9: Nyomukawa za mtu oyulia bako mke kulu owe nonantekatra emairia.
8: Mnaza ni kuwa yule mbali mbaka nyanya wa miaka 94 kule Mageria Kirindera ni mtu wa mbali, ni mtu wa hapo. Alifahamu kuwa huyu anaishi hapo peke yake, na tulipofanya uchunguzi tukaona kuwa pembezoni mwa maskani hii kunaonekana kilabu cha pombe. Japokuwa hatukushika yule ambaye alifanya jambo hili mbaya, lakini tunadhani kuwa yeye ni kati ya wale ambao wanatumia madawa ya kulevya katika klabu hiki cha pombe. Ikiwa kule Kiamasia kunaonekana hali isitofahamu sababu ya walevi katika kijiji cha Mageria Kirindera huko, basi Mafiga imeanza kuteketezwa kwa moto nyakati za jioni. Kweli serikali imekubali kuwa tufanye ukulima wa bangi, lakini sio bangi ya kuvuta. Nina hofu ninapofikiria jinsi vijana wanavyoishi siku hizi. Alafu ukiwa bangi hiyo ambayo inazaniwa kuwa ya dawa, vijana wataishije?
9: Kunde chirindereyi mahiria yabiri bya maevene maoka shishira yabantu omobuli chiro bane mutime mafika omongo.
8: Katika maeneo ya Kirindera kila nyakati za jioni kunaripotiwa Mafiga yanayoteketezwa kwa moto. Mwami Charles Kabuye ya katu wa pili akasema kwa watu wasisahau kulipa ushuru katika usultani wa Bashu. Jambo lingine nawahimiza ili mlipe ushuru, si kwa niaba ya mimi mwongozi wa tabaka, lakini ni kwa niaba ya maendeleo ya usultani wa Bashu. Nasema maendeleo ya usultani wa Bashu, sio wasafiri tu, ila sisi sote, sababu hata wazee wa zamani walipa ushuru. Tabia mbaya ambazo nimezitaja hapo juu zaripotiwa katika vijiji vingi ambamo tumezunguka, na zinapaswa kukemewa na kila mtu popote pale alipo.
11: Foster Tawite anatuarifu kwamba bei ya koseti za muhogo zimepanda tangu juma fulani pale Kiwanja katika wilaya ya Ruchuru, na hiyo imepelekea maisha kuenda kwa ubaya.
13: Hii njo bunga ya mwisho yenye niko nayo, nikishaiuzisha nitafunga milango. Hivyo ndivyo aelezea kwa masikitiko mchuuzi moja akionyesha kwa mkono basini moja yenye kuwemo mihogo iliyokaushwa pale alipotupokea katika gala lake la kuuzia bidhaa hiyo mnamo kata Buturande kipindi hiki cha mwishoni mwa mwezi wa Septemba, akiashiria hivyo uhaba wa kiungo muhimu hicho katika mulo wa karibia kila jioni katika jamaa nyingi mjini Kiwanja. Mnamo kata Mabungo mchuuzi mwingine wa mihogo iliyokaushwa alituambia kuwa mihogo inakosa katika maeneo yaliyokuwa yakizalisha bidhaa hiyo.
14: Bei inapanda juu kote kwema bunga zilikuwa natokea hazitoke tena. Sawa Nyabani ra hakuna tena bunge yenyewe natoka kule, Busanza hakuna tena, Kibirizi gisi bunge ilikuwa nakuya haiko ndio vile wanaleta tena. Kwetu sisi wachuruzi vrema tujeka tutaishi aje.
13: Bei ya mihogo iliyokaushwa kupanda ni kama vile basini moja ya karibia kilogramu 10 ya bidhaa hiyo iliyokuwa kinunuliwa kwa franka za Kongo 5000 siku chache zilizopita, hivi sasa inanunuliwa kwa franka za Kongo 10000. Hali hii inahasiri pakubwa jamaa nyingi, anungunika mzazi huyu Ahadi Tade.
15: Tunakosa tufanye nini? Tulikuwa tunakula tunashiba, na hao ambao tunawalea leo hii wako nakula na hawatashiba, sababu tumepunguza yenye walikuwa wanakula, na tulikuwa tunapata bunga kwa bei rahisi, lakini ginzi bunga imepanda tumeshindwa kukamata tena ile ambayo yenye tulikuwa tunawapatia ile zamani.
13: Na tatizo linakuwa ngumu zaidi katika mazingira ambayo si rafiki kwa kukua kwa mimea, ikiwa ni pamoja na uhaba wa mvua walalamikia walio wengi mjini hapa. Toka Kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
11: Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu siku ya kwanza hapo jana ya anja operation ya kuidadisha wakaaji, na hiyo yanakuja baada ya miaka 42, ni kusema na tangu mwaka 1948 ndipo operation hiyo haikukuweko. Kwa hiyo yule waziri anahusika na plani ile Nyembo huasi wale wakaaji wanaoishi Kinjasa kurahisisha operation kama na hiyo. Eliminatoire za CAN 2027 zilianzishwa siku ya kwanza hapo jana katika kundi A, DR Congo yatandika Zimbabwe kwa magoli 2-1. Kwingineko, Guinea Ikweta ilishinda Sierra Leone kwa goli 1-0. Katika ukurasa mwingine, Burkina Faso ilitandika Afrika ya Kati pale Casablanca Morocco kwa goli 1-0. Mwisho wa habari. Rodrigo Valenda niongoza kiufundi. Mulikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa, tukutane jioni 12. Asante na kwaheri.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda wa kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mbusta Chibulenge ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Siatu kwa Simioni. Kifo kilimpata kunako hospitali kuu ya Katwa siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao na saa 9 na dakika 12. Nalikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie jamaa ya Meso mahali inapopatikana. Jamaa yote ya Mukene mahali pote inapokuwa, ifikie jamaa ya Bahira inopatikana pamangina. Habari fikie jamaa ya Matayo Boya na jamaa Gabi. Habari fikie jamaa ya Pastaje na jamaa ya Stake Pakitulu. Habari fikie jamaa yote ya jamaa ya Nastona Pabeni. Habari fikie jamaa Nyondo Pakambari, jamaa Kasura mahali inapopatikana. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili leo tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao saa 3 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 3 mpaka saa 6 ibada ya mazishi itafanyika pa Katwa kabisa busheri nyuma ya hayati nyumbani mwa hayati Simioni. Na saa 7 kamili mazishi itafanyika pa Wasa Ngulu. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa hayati Papa Simioni kutumia maji kidogo ambayo imeandaliwa na jamaa. Ibada ya mafariji itafanyika siku ya 3 tarehe 30 Septemba mwaka huu tunao na itakuwa pakato kabisa busheri. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Murabi na Songo Meso wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha

papa kakulesea tu kwa Simeoni. Na jamaa ya papa Kambumbu, jamaa papa Kambumbu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu kakule Katete Roger. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matranda. Na ilikuwa na saa 9 kamili. Habari fikie shangazi Jane akiwa Pambau. Habari fikie jamaa ya Pepe inayopatikana Pasomikari Mangina, pia fikie jamaa papa Kisuu pa Komba Chibira. Jamaa yote ya Katete mahali inapokuwa. Kwa niaba jamaa Kambale Katete Celestin ameweka sahihi. Akiwashulisha habari ya kifo cha ndugu kakule Katete Ruji. Na jamaa ya Murangiti Atenazi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha kakule Mikundi Musaburi. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie Marie Jile akiwa Pamaiba. Jamaa yote ya Jere Panza Panda Simatundu mama mkwe Imela pa Kisasa Mangurejipa mushomba Mubunga Katuba anayepatikana pa Mangurejipa Bonde Madilupa Biakato papa Deware pa Kisasa Mangurejipa papa Ruje pa Makumu papa Bartazare papa Baltazare anayepatikana pa Kibua Kitrokwa papa Siprie pa Mambasa 15 kilometre naifikie papa kama bu Pariboyo. Walimu wote wa Institut Marima pa Marende, walimu wa Institut Mapendo na Institut Saint-Claire. Wanamemba wa Caritas Doyenne Cathedrale parokia Ngengere sekteri Busenzera wote wanaalikwa kufika na teni yao ya Caritas. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Nduko kwa busara na mazishi itafanyika siku ya pili leo. Mazishi itafanyika Pangengere baada ya misa takatifu itakayosomwa kunako sekteri Busenzera. Kwa niaba ya jama, Katembo Lubibi Andriko na Lampere Mikundi wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha rafla cha ndugu kakule Mikundi Musaburi kilichompata siku ya kwanza jana. Jamaa ya Mbusa Chiburenge ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kakule Siatsukwa Simeoni. Wanajulisha habari hii kwa jamaa yote ya Meso na jamaa ya Milorere Boniface, jamaa ya Mukene popote inapokuwa. Habari fikie Jake Pakitulu na jamaa yote ya Nasona Pakiondo. Kanisa lote la ERA. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Mbusa Kiburenge imeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu kakule Siatsukwa Simeoni. Tangazo inatumwa na Silver Kwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya hayati mama Kahambu Cecile pa Kiahari inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Kasereka Mate. Alikuwa Tsukudere Msandreville parking ya Lubero. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa muda mchache kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa yake Akimu wa Maripa Kitsuku, jamaa ya Musimuria Paluotu. Habari fikie jamaa yote ya Kanyororo Pamuhangi, Soki Sifa Kibwana Pamuhangi, Frere Mukumu Pabunyuka. Sir Anastasie Vilonderu akiwa Pakiondo. Mzee wa Kikatarina Pakandine, jamaa Kazimiri Pakisuku, jamaa Jabode Pavni Baswaga, wote wanaojua jamaa ya Cecile Kahambu. Mazishi ilifanyika siku ya posho tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao Pakitrakanji. Kwa niaba ya jamaa, mama Ernestine Siaburire wa Muchiri pamoja na Jean na Japiere Siaburire wa Makoka ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mate Tsukuder. Jamaa ya Ngonde Masikata jamaa ya Ngonde Masikana Tauche Mwira Kamabu wakiwa wakaji wa Butrege. Wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa Kahambu Zawadi.

ifike papa de wari pamunza mbae na Desire pa Itenji. Programu inapangwa hivi. Mazishi itafanyika siku ya pili leo, tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao, saa 2:30. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa na kuelekezwa pa Misuu. Na mista ya mazishi itafanyika huko Misuu. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pale Misuu. Kwa niaba ya jamaa Kastereka Machozi na Katembo Tawiche Mwira wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha dada wao Kahambu Zawadi, na wanajulisha kwamba mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda, utaondoshwa leo siku ya pili na kuelekezwa kwa makao ya mwisho pa Misuu. Jamaa ya Kastereka Mukandi Rwa Benoa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pili na kuelekezwa kwa makao ya mwisho pa Misuu. Jamaa Kastereka Mukandi Rwa Benoa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na ya tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao. Karibu na wanajulisha kwamba nyumbani kwake pa Venu Mikundi ni karibu na komine Kimemi, birua komine Kimemi. Habari fikie jamaa yote ya Mukandi Rwa Pabeni, ifikie jamaa Mukandi Rwa Pakirungu Ngeleza, habari fikie jamaa yote ya Kasinaminya, pia fikie jamaa yote ya Mutsariwa Paluhanga, habari fikie jamaa yote ya Bureye pa Oicha, ifikie jamaa yote ya Chinda pa Beni, habari fikie jamaa ya Bodwe pa Komanda, na jamaa yote ya Mashishi, jamaa ya Matsiti inopatikana pa jamaa Matsiti Kinya, jamaa ya Matsiti pa Kichamiaka, habari fikie papa Amosi pa Katwa, na jamaa yote ya Muhindo Maria pa Kichamiaka. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Makesha ilifanyika nyumbani pa Venu Mikundi jana siku ya kwanza, na leo siku ya pili na saa 3 kamili misa itafanyika kunako parokia katedrali. Saa 4:30 wataondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Fepsi. Saa 5 kamili itakuwa safari kuelekeza mwili pa Butungera Kichamiaka. Saa 8 ndugu na marafiki watarudi pa Venu Mikundi namba 48 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kastereka Mukandi Rwa Benoa imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha Kastereka Mukandi Rwa Benoa wa samahani, habari ya kifo cha bibi wa Kastereka Mukandi Rwa Benoa aliyeitwa Masika Musesa Selina. Na jamaa ya Kapori, jamaa Kapori muri wavyo Fabien ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo chake Kapori muri wavyo Fabien. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie Modeste Pakihari, habari fikie Mahinda Pakiribacha, jamaa yote ya Stambili Pabushingo, ifikie jamaa ya Kagesi Pangese, habari fikie jamaa yote ya Mulango pa Venu Mikundi, jamaa ya Wili Kanzombo Pangote, jamaa ya Nzereka Pakarimiri. Kilo kinaendeshwa Paselile Kalungoreru karibu na baraza. Programu ya mazishi ni leo siku ya pili, tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao Pabunyuka Butondi. Ibada itasomwa ya kumshindikiza itasomwa siku ya pili leo kunako sektori Kitulu na Staini. Kwa niaba ya jamaa Paluku Modeste Kakule Difo na Katembo Mayele wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kapori muri wavyo Fabien. Na jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Nzanzu Samueli. Wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa nyumbani pa Buyonga. Kwa niaba ya jamaa Kabwana Yotama na Jano Yotama ni wao wameweka

sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Katembo Nzanzu Yotama. Na jamaa ya Este Bayeni Pakirindera ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao. Ni kifo cha mama aletwa kwa jina la Kavira Bisari. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kyondo tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie papa Ibrahim akiwa pakato Butembo. Habari fikie jamaa ya Salferi Pavungi. Habari fikie papa Antoine anayepatikana Pangoche, mama Yvonne pa Butembo, Alexandrine pa Oicha. Ifikie vile jamaa ya papa Kapumburi inopatikana pa kia vinyonge, jamaa ya Masale pa Uganda kia Senda. Pia fikie wengine wote wanaomjua kwa jina la Kahambu Bisare, watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika pa Kirindera Mageria siku ya pili leo. Kwa niaba ya jamaa Isebaini ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Bisare. Tangazo inatumwa na Papa Pulo toka Biro de Leso ya Kyondo.

0: Pivier.
1: Kia peti.
0: Sisi tunafahamu ukweli. Eh? Wewe mbele. Niko na vya kukuambia.
2: Kitu gani?
0: Wewe njoo niambie kwanza. Na wewe ulishasikiliza ile ujumbe ya Chef Marigiritu juu ya Bukusidi?
1: Bali ambukiza mimea ya mashamba moja ya Bukusidi.
0: Na njoo inaleta shida ya afya leo.
2: Eh? Ujumbe wa Bi Marigiritu. Ilisema kama iko njoo na wazia.
3: Eh, wazi uko tofauti pale.
2: Mimi kusikiliza anasema sema kama iko na uhakika.
0: Na nataka useme kama hauiona habari zenye ziko zinazunguruka. Hapa Bugonoro tunafahamu kama ile magonjwa ilitengenezwa kule Muamuro.
3: Ndio.
2: Aiko juu habari ya bongo inazunguluka sana kwa watu wa mingi kupitia mitandao ya kijamii. Njoo kusema ile habari inageuka kweli.
4: Bimwele. Mimi naona hii epidemie iko seli tukuia shie.
5: Ah, jamai.
4: Komsa ipinge mipango yetu zote zenye tuko nazo.
5: Pale unaweza kuwa na sheria lakini mimi nilikuwa nishaanza fikiria namna yetu tutaanza lipisha malimbuko moja ya kumi ya mavuno yenye bako nacho mzile shamba zao za pamoja. Lakini sasa bitu bilisharibika juu magonjo.
4: Na en plus, ima habari za bongo bongo zenye zinatuma bakaji wanaanza tuchukia. Vraiment mimi sijui tutaishia wapi mpango zetu.
5: Bakaji bote bako nasema sisi ndio wenye tuliletele magonjo.
4: Leo mimi nilikuwa nafikiri sana namna gani tunaweza fanya juu ya kutuliza hii situation. Lakini wapi sikupata ta solution moja.
5: Kweli vraiment haitakuwa ta rahisi. Na kisi tu Marguerite anaanza onekana sasa vile kuna tawala huko. Japo iko mbali na Bugo City.
4: Iko na tawala? Mimi sio leo matasema pale.
6: Mimi nataka mwalimu atoke Bugonoro mbio tena sana. Habari mingi za mbaya, maneno ya uchuki naongezekana kule. Huku Muhumuru biko nasema aseme baikaji yote ya Bugo. Biko napanga kushambulia bazaliwa Muhumuru yote wenye wanaishi kule.
7: Wichi? Ndio maana yake. Maana kinjo kusema kama watashambulia na mwalimu.
6: Yeye njo batanzi yako.
7: Wichi? Usiseme vile muyomba.
6: Unajua kama kuko wazaliwa mmoja ya Bugo wenye walisubutu kusema si mwalimu njo aliwaletiaka ile ugonjwa yenye iko na shambulia baikaji ya Bugo.
7: Bali pima sema vile.
6: Ndio.
7: Alikomana.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
0: Petit Charlie, ulishasikia na huko hizi habari za bongo zenye ziko zinazunguruka?
9: Habari gani?
0: Au shangali? Biko wanasema aseme Kalash na Mwele ndio wenye yuko nyuma ya magonjwa.
9: Muzika six kusema kweli.
0: Tunacheka.
9: Mimi sio tena habari gani tunaweza aminia ya wapi ya kwenda wapi ya bongo.
0: Eti wewe unasema ni vya bongo? Bora sasa leo ujue Bi Marguerite kuna zungumzwa kwa mtandao.
9: Ibali, shusha sauti ndugu yangu. Arjua mko tusikie huko nje. Ya Kalash kwa pembeni.
4: Amjambo wenu bwana ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
4: Ah, lakini mzeka 6. Ndio. Kwa leze kukua bauliza habari zenu ziko wae. Ni kusalimia.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sasa hivi baba?
4: Bo mimi naanza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Ah, hakuna problem baba. Tukumbie kabisa.
9: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana habari za bongo zinaturudisha kichwa kwa kuzunguruka huku na huku.
4: Basi ile yote ni jele ujumbe Marguerite yenyewe unazunguka kwa mtandao. Unaleta vile vyote.
0: Mkubwa kana kuko ujumbe ya Bi Marguerite inafika huku. Hizi zunguruka mtandao.
4: Mwaka wao yasikia.
0: Sisikia kashi.
4: Au mwa tena usisikia yake. Si habari moyo ovyo ovyo. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikia hata. Ule mwanamke yuko anapenda vurugu ya kilizeno.
0: Vraiment.
9: Ewa no. Mimi nafikiri tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia ya kufanya.
4: Ah, Petit Charlie, muniaminie. Sina habari ya bure bure haina tamaa. Angalia, sasa magumu ilikuwa Marguerite akakimbilia kule Bugonoro. Sasa nyinyi mnaona kabisa iko ni ya muhimu. Leo njoo aanze kupitia simu atume maujumbe sisi za kubatia mungu. Hamuone kama ile yote ni kuwachezesha tu.
0: Ya bongo bongo.
9: Lakini Komanda Kalash.
4: Sikia nikwambie. Angalia, shii tuko hapa pamoja na nyie, tunachangia magumu na mateso yenu yote.
0: Yote baba.
4: Tuko natafuta jenga Bugo upya. Tutajenga Bugo yote. Mtuaminie na msijali, msijiache kudanganyika na benye biko mbali. Dai. Eske haiko shito tuko na balinja usalama usiku na mchana. Kisha namna gani mnaweza aminia wale wenyewe wanaanza tusikilia wivu kama shio tuko nyuma hii magonjo. Ile yote ni bwivu, juma naona tunaanza jenga Bugo.
9: Bwana Kalash. Bwana, lakini shi raia. Tunaaminiaka wenyewe tuko na jionea shi peke ukweli tuione.
4: Sikia kijana. Shi tuko na projet miradi mingi sana ya kufanya hapa Bugo. Daire, hapa kesho tutaanzisha makazi ya kufungula barabara ya Bugo City kwenda Irusangi na kwenda Muumuro. Juu ya kurahisisha biashara itoke kule nerudie huku na itapermettre d'ailleurs misaada kiutu yanze bafikia bila tatizo. Ndio, hapa kesho tu.
10: Mzuri.
4: Na d'ailleurs après pale tutatengeneza soko kubwa ya Bugo City. Asa ile yote ibambie kitu.
11: Nashinda kuamini kama vipimo vyetu vinaonyesha kama ile magonjo hatuna hiyo si watu watatu.
10: Tunatoka mbali.
11: Wewe na wengine na Marguerite.
12: Mama baba papi, niko na susi sana juu ya liua.
10: Eh wani, hasa bandugu wapenzi. Mimi nafahamu kama banganga. Biko nafanya nguvu ya boyote juu wale wengine magonjo wapone.
11: Yeye ananipatia sana wasiwasi. Ni kuona kila siku habari zenyewe hazina uhakika, zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi mahabari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
10: Ndio, ndio, ndio. Na Nelly aliongelesha moja asubuhi. Alinyelezea kama kule Muhumuru watu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
12: Mwana sana huku kwetu nako ni tofauti. Kaka ukipasi iko nasema semele magonjo. Ilitokea njoo Muhumuru.
11: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjo ya moyo?
10: Baba pili yote ni jua nini? Ni jua kila upande. Napendaka habari zabo njoo senye watu baaminie. Leo shida kwenye iko pale.
12: Na pia mitandao ya kijamii haisaidia hata kitu moyo.
10: Hakuna.
12: Mtu fulani anaweza tangaza habari. Kisha watu 10 wanachukua ile habari, wanaitangaza kisha muda kidogo.
10: Ndio.
12: Watu yote wanafikiri kama ile habari njoo nageuka kweli.
10: Bandugu wapenzi. Mimi nawaza hivi, inafaa tuangalie haraka vya kufanya.
12: Lakini kisha sasa namna gani tunaweza badilisha mawazo ya watu wenye balesha wazia kama hapo njoo wanajua kweli?
11: Virusi haiulizake mwenye itashambulia kama ni kabila gani.
10: Ndio. Inafaa kuomba banganga na wataalamu ya afya kuendelea kuhimiza watu.
12: Juu kila mtu akibakilia tu kujifungia kwa habari zenye iko naaminia, hakuna mwenye atasikia mwingine.
10: Sicho.
12: Sasa mniambie, tunaweza anzia wapi?
11: Kama tunashindwa, vyote vyetu tulikuwa katulisha jenga vitabomoka. Hakuna mtu ataitikaka kutumika na mtu mwenye haiko wa kabila yake.
10: Atapasha kupachika mikono. Sibili wandugu wapenzi.
12: Ndio, ndio.
10: Leo ya kupiganisha tu haiko magonjo. Inafaa pia kuzuia hizi habari za uongo kutembea. Ukiangalia mzuri, mwai hali tuko ndani kwa leo hii. Mahusiano kati ya watu ya Bugo na Muhumuru inaharibika sana.
13: Kweli Tabu unavala mzuri kwanza. Ni juu ya nini mama? Ulisha kusahau kama tunapaswa enda kushamba yetu ya pamoja?
14: Hapana nyaba.
13: Leo
14: sitaenda na nyie kushamba.
13: Juu ya nini?
14: Ndakuwa mshahidi wa wakaaji wa kukuanzisha ile makazi za kufungula barabara yenyewe na kutanisha Bugo Sud Muhumuru na Yusangi. Pale kwa ile yenyewe kulikuwa soko ya biashara ya mipaka mbele katastrofe ianze.
15: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
13: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
14: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Ndio sauti ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa.
15: Mimi nafikiri inafaa tubaki na matumaini kama Marguerite ataruzia tu.
14: Tutabaki na matumaini.
15: Na naza fuatilia shida za Bugo.
13: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Etarefusha tena wakati.
14: Njia mimi naelewa vile vyote. Lakini kwa sasa zile makazi ya kufungula njia ndio nabakia tumaini yangu. Najua nirudilie kazi yangu ya biashara kidogo kidogo mipakani. Ile ndio haja ya moyo wangu.
15: Shie buti ndio tetu ile. Tuone mambo inarudia sawa.
13: Chuma.
15: Lakini
13: acha vitabu. Mie nafaa niende kushamba yetu ya pamoja. Sijali zile makazi kalashi anaitia baba.
14: Baba rafiki yangu, ujikaze kunielewa. Haiko kusema mimi naonga kalashi mkono, hapana. Ufahamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu. Mko mnasikia? Nipisha mimi naenda. Mimi naenda, mimi nachelewa.
13: Baba papi, nije sheri wangu. Tangia urudi hauseme kitu. Nini haendeke bwanangu?
15: Mimi niko naanza ona vyote vyenye tulichakafanya juu ya kutafuta masikilizano kati ya bakaji ya Bugo na Bagemi. Ilishakuwa kazi ya bure.
13: Juu ya nini unasema lakini vile?
15: Angalia hii magonjwa nayo ya kuambukiziana. Inageuka nayo nyingine shida kuingine kwa ushirikiano kati ya watu. Kisha hizi mahabari zenye zinaendelea kukua kumitandao za bila uhakika, sio hatari kubwa. Kila kundi na kabila isha sitaki wengine. Batu hawafikiri pamoja namna gani tunaweza zuia hii magonjwa. Kila mtu anakuwa kwa kustaki tu mwenzake. Haona kama ile ni shida. Kuko wenyewe wanasema ni njama, wengine wanasema ni ulozi. Wengine wanasema virusi ilitungwa, hakuna tena mwenye anajua kweli iko wapi. Kwa saa hii atujue namna gani tunaweza leta mwangaza juu ya kupiganisha hizi mahabari zenyewe hazina uhakika. Na ndio shida kabambi ile.
16: Kisha na wakati watu wanabakia biko nastakana, Buga nayo inaendelea kuongezeka mu watu
15: sana. Ndio. Ile hali iko na bomola mahusiano yenyewe ilikuwa imejengwa kwa muda mrefu. Kama hii situation itaendelea hivi, ile cooperative yetu haitakuwa tena na maendeleo, itangamia mapapi. Juu watu hawataweza tena kutumika pamoja.
16: Asa baba papi, njuu ya nini atuwezi unda kipindi ya mtandao ya kukua naonesha habari ya bongo?
15: Kama mina kuelewa vizuri, unasema tuko na yetu fasi ya kumitandao, ile nye banaita platforme, kujaribu ama kujibu haraka haraka kumabari zote zinye hazina wakika.
16: Apana baba papi, misi sema vya maplatforme.
15: Njuu vya itina.
16: Njuu vya platforme, hayo kila mtu njua tatufata.
15: Abo?
16: Lakini, kupasha habari kupitia njia za mingi.
15: Abo?
16: Kama benye wanatangaza habari za bongo, banapitia kumitandao. Na shie, bakuleta mwangaza. Tunafanya vile vile, tunapitia kwa ile mitandao ya kijamii. Juu bila hili, tunaweza kuwa na chelewa kujibu na kuzuia habari ya uongo kuzunguruka zaidi.
15: Bo, mababi, nafikiria mzuri kwa hii wazo yako.
16: Ni vrema ufikiri.
15: Kesho, ndazumuza na vijana benye banafahamu vizuri kunizidia matumizi ya mitandao ya kijamii.
16: Njoo vile, juu wajene njoo wanaelewa ya mitandao.
15: Sawa.
10: Banduku, munaona sasa, batu barisha ongea mingi sana bugo na pia muhumuro juu ya magonjwa kali. Kila ngambo kusitaki ngambo wengine. Habari zinakuwa mingi sana, tena zenye hazina uhakika. Mpaka tunafikia hata mkiasi yenye, atujue kama tena ukweli iko wapi kuhusu ile epidemi, kuhusu ile virusi kali. Lakini banduku wapenzi, tufanye ange, magonjwa iko, liua, na pengine magonjwa wa mingi washakamatika. Tufanye ange banduku wapenzi? Sasa lakini badogo wapenzi, mina juuliza kasamu wa moya. Hii tabia ya kuaminia haraka sana habari yenye haina uhakika ama kugeuza ukweli ya habari, kisha mara moja haraka tunachukua pia position. Hasa inaweza kuwa na madhara gani kwa mahusiano ya watu ya kundi tofauti, na ni comportement gani nafaa kuchukua wakati tunapokea habari fulani fulani?
17: Kwa sasa ile mahabari zenye haziko verifie zinaleta mambo ya chuki na zinafanya ya kwamba vikundi vingi na maasosiasyon mingi za huku kwetu haviendelei. Na njoo nakuta mainisiativi mingi yenye inapaswa tusaidia kwa ajili ya amani na kwa kuleta watu kuishi kwa pamoja, wanakuwa wanalumbana kwa sababu ya mainformasyon zenye hazina maverifikasyon. Mazara ni kwamba wakati tunafanya decision yoyote kupitia habari ambazo hazikuchunguzwa, kunakuwa makosekanse kama vile watu wanaanza kulumbana, wengine wanafikia hati kugombana, na wengine wanazozana, na mavikundi vingi vinabomoka, maasosiasyon, unakuta watu hawatapata tena ile muda ya kuendelea pamoja, na haitafanya ya kwamba watu wanaishi tena kwa amani na hawataongea tena kwa umoja, na ile mainisiative zenye walikuwa nazo kwa ajili ya kuendeleza mungini, kwa ajili ya kuleta watu waishi kwa pamoja, juu ya nini? Mahabari ambazo zilifikia hawakupata muda ya kuzichambua, ya kuverifia kwamba hizi habari ni za kweli ama ni za uongo, kwa maana zile rumeur zitakuwa zinachochea chuki na zitapunguza uaminifu kati ya wanamemba na kati ya wa partner wengi ambao wangesaidia ile mamiradi ma initiative de solidarité ziende mbele.
10: Minaelewa sasa. Kama minaelewa mzuri, manake hata kama situation iko namna gani, habari tunapokea inafaa kufanya nguvu sana bandugu wapenzi, isituharibishie mahusiano kati yetu, na pia isitusukume mambo mbalimbali kama vile mambo ya ujeuri.
18: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
19: Tunapokea kwa shukrani maoni ya msikilizaji wetu huyu wa Chiriri, muvile ya Bukavu, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita alitutumia maoni hii.
20: Pole sana kwa bakaji ya Bugo, benye mateso na magumu iko na ongezeka mu maisha yabo. Marguerite asijiache kuwa distre na ibi bya epidemi, atafute kwanza amani Bugo.
19: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu mwenye kupatikana Nyantende.

0: muteritwari ya Kabare kisha kusikiliza kipindi wiki iliyopita alitutolea maoni.
1: Kama Kalash haishi mkampi pamoja na bakaji yote ya Bugo City, manake Bugo City kuko fasi bakaji banaweza ishi. Kisha sababu gani population yote inaendelea kuishi mkampi kwa ile shule? Inafaa barudie kusudi kila familia ijimplike munamna yake juu ya kuanzisha tena maisha. Tendo nafurahia sana ni ile anyaba ya mulimo pamoja na benzake ba mama. Banaonesha kama hata shida ikuwe namna gani haifai kubakia na chunga tu misaada. Inafaa kujihudumia munjia ya mzuri.
0: Asante sana kwa msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Katsindo muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita alitoa maoni hii.
1: Kipasi aliacha Kambale wapi? Inafaa vituo ya serikali zenye kusika na usalama Bugo zifunge kipasi kabla ya timiza mipango yake. Inaonekana anakuya na nia ya kuvuruga usalama Bugo no. Kitu ya boga ni kuona anakuya na chuki ya nguvu sana. Mtu wa roho ya chuki ni hatari kwa kuishi pamoja kubatu ya makabila mbalimbali.
2: Wakati ya usalama mdogo ni kawaida watu wa moja kushutumu wengine wakifikiri kama ni wao wanakuwa chanzo ya shida zenye kutokana na usalama mdogo.
3: Upendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi ni nini umeelewa?
2: Unafikiri ni hatari gani wakati ya shida ama usalama mdogo watu kugabulana na kushotana vidole, kushutumu ama kublame kundi lingine kuwa chanzo ya usalama bila uhakika? Muhali hiyo, ni nini inahitajika kufanya ili kutatua shida?
4: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
5: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
6: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
7: Radio Moto Butembo Beni.
8: Masolo ezongie! Na minute yo, soki o serie abonné na formule na yo ya suka ya Canal Plus, okozwa 30 jours gratuits ya ba chaîne bonus. Ko rate retour ya ba championnat, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, pe la Liga. Nyonso wana en direct ya ba chaîne Canal Plus Sport. Toza pe na ba série ndeti. Cour commune saison 3 na Maboke TV, pe marié et seul na A+. En tout cas, Masolo est zongi penza na Canal Plus. Beta show master. Se réabonné na lombang ou na boutique Canal Plus ya quoi na bino? Topé à partir ya téléphone pour rate programme à ta mon côté. Tala, kombu kanate. Offre oyo, eza renouvelable une fois.
9: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyo

0: Asante Sana, avant de suivre notre relais, ici nous étions maintenant à Fras, nous n'étions pas au Vatican. Alors, pour la suite de programme, c'est notre micro-programme, ah ouais, tout ma plus. Alors c'est parti.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini ndio naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mentalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na projet Tuma Plus na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
2: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kukua na kamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea kwa hiyo ambayo ndeza fanya. Sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moja na marumaza hizi masiku. Basi hizi masiku tosha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
2: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Kwa par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, uneza muliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia yale mambo. Na tunaweza kumwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo. Na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza ishanjia Andre si. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumza limoya. Usifuate wanaotaka tubakwane.
1: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekusha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono na tunawaza kama ni kukosa adabu na tunafataa kutime na anasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge na tunapitaka mbivi na tunapitaka mazambi. Ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya na makanisa nazo. Wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono na unaona kama unamfundisha. Sana wanasimani mbaya tusiwafundishe mbele ya wakati.
4: Moja haupige ngoma. Tuishi pamoja kwa moja tusitengane. Tusiepuke mizozano za ukabila.
1: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboshe vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni anatuarifu.
5: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake. Wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Ni kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto kumwambia uko nakomaa, wakati unakomaa mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana kwa kama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, mwanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kwa kimya kama watoto wanikala nyumbani sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ya mearme, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
1: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
5: Ya kwanza ni hii wanitaka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia. Hii inakuwa risque kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hii wanaita hepatite virale. Magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutoka kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: baroko tamina ukuremu kwesha mbuwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tu babebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
0: ha iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikuwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu muhirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo saka mortie kaka kila ya wakende ya zeka elitendibia kontamine
2: wakatia mwili ya mtu ndani ya isaac sere tolere aritasha chengulayo
1: kundiaka hira wamo abamo maba omobo moche anda eba neho
0: kweshi wakaba katutepambu wakai kebitu kobi okobano aba representabe chanda wakabi eba neho
1: na ukaona batu benyabiku nasemema truble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuwa ambu wakeba tamire babare futa nebia abu wangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi
2: oyu niko bosawa shanga luona banga
1: na yombe tunafata komportema ya batu basa wa aba. Onone mulage akalu irokosebe ka.
3: Bienvenue à l'université de l'Ascension au Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
4: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
3: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génie en polytechnique pour vos travaux.
4: Mesdames,
3: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
5: Chuo kikuu cha Assomption, UAC, kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Chuo cha kanisa Katholika, UAC, imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei kufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
6: Nyumabre hampa ama polome uku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo, kundi eche ronga chana chino, chikaka ngira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi bukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, Ewiase, Yamabikutre Kaniria, Emianya, Eisikre Kundu, Omometra Hembere Namberere, Eusondire, Ewasoma. Ersombola, Echiro, Eche Université de l'Assomption au Congo, Okabia, Ewama Sombola Ndreke, Kundenebia, Omabebuira, Okocheronga Chana Chino, Eche Ewiase, Nahaki, Suende Shabula, Omubiri.
7: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
8: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
9: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
8: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
9: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga zidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: nyingi shosho shena.
1: Haa, inje nyinashi yoni yeble. Kure nefote ye chinyunyo cheperika. Yani gire kutisaibu. Noko milalaya yo kote ya shonganga. Kure mistari yi shatu.
2: Mwanambu wa amarke kote o model cheche menyekalo. Echi kata fautisaya echenru chokobendri. Kuku mwanambu vyu wa esaibu oko shonganga kure megongo. Noko mabonda kure e chinyunyo cheperika.
3: Saibu. Inasukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu.
5: Kwa usafi wa gari.
6: Pikipiki na kinga na vyengine.
7: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba. Naka kumbuka moyo. Yo. Parfum incomparable.
8: Kono kunya yutake lwe Saibu.
9: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye Saibu. Mama yeteriko kotyo mwando wasochiye Saibu. Omwanya chakande bohwa. Ogo muto munene shela bakwirongwe.
10: Eri hulegyo mo Saibu.
11: Ni nguvu yimuka.
12: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
13: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
12: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
14: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique. Msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
15: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
16: Omotonona kushireuni anemo umandeke. Akwireki.
17: Nilividi akamotele nikatia mwengine mafuta.
16: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
18: Shia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
19: Veritable oil.
16: Kwa tuwe yara regenda genda nerehekebe tutu tuwe yara veritable oil.
17: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero oka.
16: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
17: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
18: Kandyo muka chareka hesi.
19: Veritable oil.
16: Omumbeshe nata kutevo mumo utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
17: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
18: Kwa papa kirengo.
17: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
16: No ho wakadi ramuriyama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta. Ebushingo ho wa Jacques Hangi.
17: Na cha ala kwa Erasme. Na kurokwe Jerisone.
18: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
19: Veritable oil.
16: Ikwa pabeni kuboutique la référence FM aveni kambala service. Chez Filemon Matrumo.
17: Ndini mumezo same fa. Face à face dans la clinique Saint-Jean. Mwandré Yamatonge, Maison Africana.
16: Apa Kassende

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo,

0: Sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kundi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja, tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola. Kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

Asante sana kipindi afya kwetu. Afya kwetu kipindi ambayo kinaletwa kwa Radio Moto na Meder. Tuweze tukafata.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote. Karibu tena katika kipindi hiki cha afya kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na Wizara ya Afya, Ministère de la Santé katika inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna mnajua eneo zetu zinapitia kipindi cha ugonjwa wa Ebola, na katika kipindi hiki tuko tunahimizana namna gani sote pamoja tunaweza kupambana na ugonjwa huu wa kirusi cha Ebola. Siku ya leo tutaweza kumpokea Barack Box Fishang, anakuwa mwongozi wa baraza la vijana wa bunge Parlement des Jeunes katika mji wa Butembo. Ataweza kutuambia namna gani vijana wanasharikia kazi za kupambana na ugonjwa huu wa Ebola katika mji wa Butembo. Barack, jambo.
1: Amjambo.
0: Karibu na asante kujibu kwa aliko yetu.
1: Ni mimi nawashukuru.
0: Asante kwa uongozi wa kipindi. Mimi ni Kahindo Mwengevaluahi Joel. Nyumbani mnaweza kututumia ujumbe, yani SMS ordinaire au ya WhatsApp kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, hiyo namba ya Airtel. Kwa namba ya Vodacom mnaweza kuandika SMS ordinaire au ya WhatsApp kwa 0 82 33 86 536, 0 82 33 86 536. Mkituandikia tutapokea ujumbe zenu na hata tunaweza kuzisoma katika vipindi vinavyokuja. Wasikilizaji wapendwa, nasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Tuko studioni na ye Barack Box Fishang, anakuwa president wa Parlement des Jeunes katika mji wa Butembo. Na ni yeye Barack, unaweza kutuambia kama vijana, ukiwa moja vijana wa Butembo, unaona namna gani kipindi hiki cha ugonjwa wa Ebola?
1: Asante sana na journalist. Nashukuru kwanza sana kutupatia hii nafasi ili tuweze kupatia community ile ambayo tuko nafanya ili tupiganishe ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Vijana wana mamit na ma reality, yani kuna mambo ambayo iko nasemeka na vile vitu ambavyo viko. Lakini unajua vijana, kuna vijana ambao wamepata bahati ya kufanya shule na wale ambao hawakufanya shule. Sasa kuna kuwa wale ambao wanajipatia madawa za kulevya, na wakati wanapata hizo dawa za kulevya njo wanapasha jilivre kumanjivale kuvitu ambavyo visivyowezekana. Ndio maana unaweza ukaona mtu anafanya kitu kuzanya anazani kitamfanya watu wamuone, lakini ambacho kitu kiko kondrere ama hakiambatane na tabia ambayo inapasha kukua katika mji. Vile tunakuwa sasa na vijana wale ambao wameelewa, na tuko na pigana sote pamoja ili tuweze kupiganisha huo ugonjwa ambao uko katika mgini wetu. Unaona, tangu magonjwa imeanza, Parlement des Jeunes ilijiangaje. Activity ya kwanza ilikuwaka point de presse, tuliwezaka kusema tutalite contre les informations, ile mapo ambayo nasemeka kunako majami iweze kupiganishwa ili tuweze kupigana na huu ugonjwa. Ukiona par exemple jeunesse ya mvila Butembo, kuko wale tunashangaa sana kwa sababu kuna kwa wale vijana ambao wako nataka kuleta tena ile mambo ya kusema ambao kuna watu ambao wako na kula mafranga za Ebola. Lakini na kuja kuambia community ki ile mambo isiache, tunapoteza sible yetu. Sible yetu ni sisi wote, tunapenda magonjwa ishe kunako mji wetu wa Butembo na katika nchi yote yetu nzima. Lakini wakati watu watanya sema waseme no, kuna watu ambao wanapata fedha ili waweze kuua watu ama malaria iweze kuendelea mbele, ile itakuwa tuko nafanya magonjwa yaendelee. Kwa sababu sote tuko naona kwamba waganga, watu ambao wanatunza, wako wanapigana kila siku, wanasema hawapate mshahara, hawako wanapata meme asiras sandi, donge wanakutana wako wanatumika muma kondisyo zenye hazistahili. Njo deja ili inakuya kufirme kuseme nini, watu ambao wanasema kuna franga wanajidanganya. Lakini ni wale watu ambao wanasema hapana, hatutaacha watu waendelee kukufa wakati sisi tuna nguvu, tunapasha leta ile oni yetu kidogo ili sote tufanye nini, tuweze kuunganisha manguvu zetu na ili tuweze kupiganisha ugonjwa mwingine yetu na katika nchi nzima.
0: Asante Presida, umeweza kuzungumzia pale habari za uongo zenye zinazunguka kuhusu ugonjwa wa Ebola. Kila mtu ana perception zake kuhusu ugonjwa. Umesema kuna vijana wenye wamekubali na wamejua ke ugonjwa huko, wengine wanaendelea kubisha. Sijui nyinyi kama vijana hasa kwenye Parlement des Jeunes mnafanya nini kwa kulite contre zile marimer mahabari za uongo kuhusu Ebola.
1: Ili tuite contre zile mahabari za uongo katika jamii, tuko na organize vikao, tunaenda tunakaone vijana wao wenyewe. Unajua, kwa sababu wakati unaenda ona mtu atakwambia gisi yeye alimwambia, na anakwambia gisi yeye alisikia. Kwa sababu mtu unasemaka, lakini mtu mwenyeko normal anatritaka na ile information ulimwambia. Njo wakati anasikia ile formation ya mbaya, wanasema kuna watu ambao wako napata pesa, naye anadhani aseme ah, make Ebola ni nini, ni kope. Njo sisi tuko nafika mtere, tunauliza wale wa jeune, eske nini, njo namna gani mnasema tunapasha mettre fe kwa hii malaria ya nani, ya virusi Ebola? Yeye atakwambia aseme no, kwa watu ambao wanapata franga, na unamwambia useme no, franga haziku. Ama kama unaweza useme ilifuna wewe upate kule franga, acha kushidanganya, franga haziku. Lakini endelea kufanya kazi yako ambayo ulikuwa unafanya, na urespecte ma mesure barriere. Ile ndio message yetu, tuko na wasasibilizi yako ili waweze kujiangaje, waache kuambwate ama kusaidia wale watu ambao wako napenda wajivumishe tena mwa hii malali. Kwa sababu unajua wakati tutaseme no, mtu fulani njoo adui, mtu fulani haiko adui, wengine wako na profite mwa hii malali. Kwa sababu ukasema kitu ya mbaya, unajua kinafataka sirikile sana, na watasema waseme nani, mtu fulani njoo alisema aseme Ebola haiku, na watu wanapenda kuvulgarize nani ile message. Njoo tuko nafanya madesande sasa kuona population peke peke, wale vijana na ule kijana wanyako kule mbali kule kakuwa mwenyiko kule Bulengera, ifo tuende muona kama bunge la vijana, tumuulize manani maoni yake, nini anawaza tunapasha fanya ili magonjwa yaishi.
0: Asante Presida. Nyinyi ni Parlement des Jeunes, muko surtout composé na wa jeunes tiketike. Wakati munaenda masayase de sensibilisation, est-ce que muna vise tu wa jeunes ama muna vise vile population yote?
1: Unajua wakati wanasema jeunes, wana definir jeunes mu optique za mingi. Mais mu démographie ama mu elimu mu siasa ambayo inajifunja population, wanasemaka jene ni kila mtu mwenye iko nini, mwenye iko aktif au mtu mwenye anatoa, mwenye iko na nguvu ya kufanya nini, ya kutumika. Njo unajua, par example sasa tutasema tuseme wajene bamwana nao wa mingi ni wajene, kuna kuwa watoto, kuna kuwa wajene na bavie donge, watu wenye ambao hawazi tumika tena, watu wenye iko ku passion. Njo wale wajene wote wenye iko natumika, kwa sababu ile desinformation kuna kuwa mu wale watu wenye iko natumika. Sasa mtu alisikia ambu fulani asha meza kwenye alikuwa anauzishia samaki, anaenda pitiza ile message inafanya nini, inajunguru mu community mzima, mbaha ambu anabiriwa wao, mtu wa fulani pale si asha kula makuta za Ebola. Njo hatuko na jikosandere selema kwa jeune, tuko na jikosandere kwa population aussi yote. Donc population unayo iko composé, kisi nimesema ni sebo tenye iko actif, notamment unakutanisha mzee deja anakuwa niko na sagesse, anayua namna gani vitu vilipita. Tuko na illustrer par exemple benye biko nasema baseme no barele communautaire biko naleta Ebola munani mu vaccine. Tunawaonesha ya kwamba wakati tulifanya utafiti tukavungundua kwamba wakati vaccine zilikuwa kanaanzia kuyaka, watoto wa mingi na wanakufaka. Njo wazazi biko naelewa baseme ah, lakini kweli nasi walikuwa natuambia waseme nini? Mtu alikuwa na donge na kumalaka sa nyama, gisi la nani sungura. Vyoto vya sungura vina wakati fulani ambavyo kama havini wakati vinapitaka pale, wanasema basi nini, waseme pale zitakuwa sasa sungura. Njo wanataka molukanga na watu vile njo walikuwa wanaishiki. Donc njo unaona ile vaccine yetu tunaima watoto, tunawa expose tena muzile manani, muzile ma problem. Njo utaona par exemple hatutakuwa naishi tena kisi tunapasha aishi, bien que sécurité iko watu biko natukata. Mais sécurité itabaki aka huko kusema tutakuwa nakufa tuna tungali watoto. Tutakuwa ifo tunaishi munani muinji na tuko na amani. Na mtu unaishi miaka na huko na bone sandi. Unajua sandi na yuko parima problematic. Angalia gisi siku watoto watu wa jene wananja kufa. Mtu anakufa na miaka 35, unasikia waseme nini, alikufa juu anazimika. Ila haiko mambo ambayo tunapasha anguraje, ndio tunaita vijana wote na wazazi na komunote yote waweze kujiangaje juu tuweze kupromouvoir sande, notama kutosha marimer, tusiatribie mavaksin kwa Ebola. Na Ebola tuyue gisi ni marali ambao sio tukajiangaje itaisha na inapita, tunabakia tena mshikasio yenye kwa normal.
0: Asante president kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Wasikilizaji wapendwa, nakumbusha kwamba ni kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé, kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Tuko katika kipindi chetu na presidenti wa baraza la vijana wa bunge Parlement des Jeunes, kwa natuambia ni nini kazi ya vijana katika kupambana na ugonjwa wa Ebola, hasa natuonyesha namna gani Parlement des Jeunes ya Butembo iko ina contribuer ku sensibilisation ili sote pamoja tupambane na ugonjwa wa Ebola. President, pale mbele ulisema kwamba mko munaenda kutana na wa jeunes katika komunote kuweza kuwasensibilize, sijui mko natumia strategy gani?
1: Wakati tunaenda kutere, tuko na tafuta kwanja jeune leader wa pale. Tukisha aona jeune leader wa pale, tunaishanje, tunayua namna gani wako natumika, si tuna autorité de base pale, tuanje jua viko natumika na chefu ama chefu iko natumika na wajene namna gani, juu tuanje identifier kwanja mamenasi. Njoo wakati tutajua tuseme bo chefu wa pale akameme viko na konjige na popina nani na wajene wake na population yake, tunasema tuseme pale tunapasha associer chefu ili tufe nini, tuingie mweneo yake. Unajua Parlement des Jeunes ni structure ama ni kundi ambayo ina réunir wa jeune wale ambao wanapenda wa idongi na pasha faciliter wa jeune wa jendelese na politique na participer ku politique. Ndio ku participer ku politique na kujendelese kwayo, il faut tunajua collaboration na autorité. Ndio maana tuko nafika mweneo, tunaona muunguzi wa pale autorité de base, tunaisha nje naye, tunapangilia activité, tunaona kama watu gani wenye tunapasha identifier ju bafe nini ba participer afeke tufe nini tu anticiper ma menace. Ju unajua wajene wake tukafika mweneo, wajene watakosa kama tuko watu gani bieke nani tuko rekoni. Me unajua vile ya Butembo ni akabambi sana, vile ya Butembo kuwa akabambi sana, hatuyajulikana bado kunako jene ule wa mwisho jene ule mwenye na vichama kule mbali sana, haya jua kama kuna jene ambao iko na wa represente, na ndio maana tuko nafanya zile sensibilisation ili ule jene wa mbali sana aksede naye ku vraie formation. Ndio ile problème yenye tuko na kutanisha daire mu société ju ile epidemie ya mbele, ndio nyi watu wangali nasema waseme ni Ebola. Gisi Ebola ya mbele walikuwa na jua waseme no Ebola ya mbele iko kwa kope, wanawaza na hii nao ni kope. Jo ule mwenyeko kule mbali juu hayapataka vraie formation yetu na yua ke Ebola signifie kope. Jo tuko napigana kwa ile ili ule mjene wa nyuma mwenye hayapataka bonne formation akuwe naye nini na ile formation yenye nyenyiko vraie na nyiko vérifier pour vike naye aweze kukontribuer mwaini kwa hii marangi.
0: Ndio wakati mnafika eneo fulani mnasensibiliser wa jeune, sijui mko nakuwa na wakati ya kuevalier après passage yenu pale kama perception inabadilika au hapana?
1: Ndio tuko nakuwa na wakati ya kuevalier. Par exemple tulikuwa na kikao ya kwanza, activité yenye ilikuwa kwa nguvu sana ilikuwa kwa kote akiala, parce que wakati meme tulikuwa na organiser activité mwenye tulikuwa kana kuwa stigmatisé, wanatuambia waseme president senyu nasema unaenda kiala, hatuzani kama utatoboa kule, inawezekana kule unampasha pata kule mau. Tukasema tuseme hapana, sisi hatuko waganga kusema tutakuya na tunasema tunakuya fanya tunatia tunza watu, lakini sisi tunakuya elewesha vijana na njia ambao wako nafanya wako nafuatilia. Kule kiala kulikuwa huko problem wajene fulani walikuwa wako naanja frustre wa autorite wa moya bamoya. Njo tukaweza kutafuta wale wajene, tukabambia tuseme vrema ile tabia kufrustre wa autorite haiko ya mzuri, na wajene au pekepeke wakambiaka daere mwaele kikawa wakasemaka waseme nini wa autorite sanitaire ifo wana pardone vrema jenese, wasizani kama kila jene njua napasha kuwa na ile tabia ya mbaya. Gisi nilisema mbele niseme kuna vijana ambao wanazani wakati watafrustre mtu mkubwa watakuwa wamepata force. Wengi unaambia mtu mkubwa useme fanya hivi na useme jua anatetemeka, wengine watakupigia mikono. Njo utakuwa na ujue gisi ile iko parmi mandivale. Daire ndarapeleki Parlement de jeunes aussi iko na ile kazi ya mission ya kufanya nini, ya kuita vijana ili waweze kufanya nini, wa pratiquer ma valeur zenye ziko nationale na zenye ziko sociale. Donc ma bonne pratique zenye tunapasha kuwa nazo. Na ma pratique mwenye njoo na kunakumbusha niseme inafaa onani kijana mwenye anajeshimia na mwenye anapenda inji aheshimu kwanza autorite na aheshimu watu wakubwa wakubwa. Unajua ile ni valeur yenye vraiment iko ya maana sana. Juu tuweze nini, tuweze kuendelea.
0: Katika vile ya Butembo, kunaonekana kungali resistance kuhusu ugonjwa wa Ebola. Na wengi wenye wanakuwa kama wanaresiste, wanaonekana kama ni vijana. Hata videoze zinazunguruka ku réseaux sociaux zinakuwa tu kama ni za vijana. Kama kulikuwa wewe alifungula masak mortier, inakuwa tu kama ni jeunesse. Sijui we president wa vajene, president wa parlement de jeunes, kama unaunaka ile ya namna gani?
1: Ndio wakati wanasema vijana ndio walifanya hiyo mambo, hatutaweza kukatara kwa sababu muna video, lakini ndasema niseme ilikuwa kategori fulani, haikuwa vijana wote, ni kategori fulani yenye waligusa kama vi omwe na waganga wanakuwa na bako nasema waseme parmi hapo kuko wenye basha walikufaka mwa ile magonjwa, na kuna wale ambao waliponaka njo nao wako na temwanyi wanasema waseme nini magonjwa ifosi watu feni tupiganishe magonjwa. Njo malgré vijana wako nafanya ile resistance, haiko bote. Ule mwenye anafanya resistance njo niko nasema ni nini, ni kwa sababu hana nini, hana vraie formation. Kwa sababu hana information, hapata mtu mwenye anamuelewesha, anampatia information yenye anapasha kuwa nayo ama kumpatia kazi yake yenye anapasha fanya nayo. Kwa sababu unajua wanasemaka kitu ambacho unafanya bila mimi kinakuwa kiko kondre mimi. Njo maana kwa mfano sawa na anakia fa swab. Ifo bajina opekepeki wa yu swabe ni nini, ile anderemadi nye sekirize ni nini, na kwa sababu kwa nini wanapenda waifanye vile. Njo kwa sababu jeni sata kwa na ile formation nasema wako nafanya hivi, apre ile tapi watafanya hivi, na mie pekepeke napasha vifanya. Purviki siye vote tufe nini, tukundribie. Njo unaona kwa mfano wakati walikuwa nasema sac mortier, tulikuwa tujue sac mortier ni nini. Njo purviki tuvijue zile manani mavazi ambao watu wa... Waides wanavalaka, wala ambao waganga wanavalaka. Watu walikuwa nasema wanajivicha ama wanajifunga mbaya kwa sababu hatuvielewi. Lakini kwa mfano mkikao kianani kia kule Kiala, tuliwezaka kunani kuonesha namna gani vile vitu vinavaliwa. Juu watu wasikuwa na ugopa, wanawaza kama kuko watu ni watu wa speciali ama ni watu wenye wanatoka siwe mbinguni, wanatoka wapi juu wakie huwa nani community. Njo jenese kujiangaje au pekepeke wana nini wanajiangaje munani mzone yabo. Kila jeune fasi kwenye hiko anapasha sema par exemple mwa hizo ni yangu msipatikane kai niko kufirme purke sie bote tufanye nini tulite kumaladi.
0: Mvile ya Butembo leo inaonekana kama inageuka kuwa epicentre ya ugonjwa. Sijui unawaza vajene wanapashwa fanya nini kwa ngambo yabo?
1: Butembo ukua nani epicentre ya magonjwa. Ile natokana niseme na ile mauvaise formation. Unaona mtu wakati anakuwa conduct, anaweka kisi ni conduct ya ka positif, ka confirmé, anafanya nini? Anakimbia. Wakati anakimbia kule watu wako nampatia information mbaya kusema ha usifike kudawa hivi na hivi ukafika kwa utakufa. Hapana. Njo senye anafika ku anatembea kule anaambukiza na wale wengine. Atarudiaka kunani kumatibabu na isha kuwa retari. Kama atafia kufa ama kama atapona, wakati atapona me ashaacha tena vingine nyuma yake venye viko na mbukiza vingine kule. Ndio maana tuko nasema tuseme vijana ikazi yenye wanapasha jue mwa hii nani mwa hii periode ya crise sanitaire ni kufanya nini, ni kila jeune kujangaje muzone yake afanye nini, ajirasireke musikue kaka yenye ko conduct ajikaze musikue mtu mwenye ametoka mkilio, amegusa kule maiti na anarudia mkominote juu aweze kufanya nini, kuambukiza pale watu juu maladi mwenye ishi. Maladi mwenye haizi isha, take kutakuwa na huko zile maresistase, ama take zile makako firme, ama makondakte, zitakuwa na haziko na kuwa suivi. Ni mwele okazio nye tuko na apele garma wa partener, Wapartenere vraiment habiko nafatiria sana nani zile maka conduct.
0: Asante Prezida. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nasema nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au za WhatsApp kwa 09 75 08 27 58, 09 75 08 27 58. Hiyo namba ya Airtel. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 082 33 86 536. Nasema 082 33 86 536. Mukituma message zenu SMS ordinaire au ya WhatsApp, tutaweza kuzisoma hata kwenye vipindi vinavyokuja na kuwapatia majibu kupitia wataalamu ambao tutakutana nao katika vipindi vinavyokuja. Tukisonga mbele na kipindi chetu, Prezida, umeweza kutaja shida kubwa yenye iko mkominote yetu, yenye ni habari za uongo kuhusu ugonjwa wa Ebola. Sijui kosee gani yenye unaweza patia vaitilizateur wale wenye wanatumia matelefone leo huko magrupu WhatsApp. Wakati ni wakati mtu anapata habari, mtu afanye nini baada ya kupata habari fulani?
1: Unajua kwanza kila habari ambayo na circule ku réseaux sociaux ukakutana ki vraiment iko déjà négatif déjà aussi nani aussi partagé. Kama unajua kisi information yenye uko nayo inapasha sukuma mtu afanye kitu ambacho hakistahili, bakia nayo wewe peke pale. Juu wakati utaipartager mwingine atenda aipata na ataikamata mwe kweli. Wewe unapashi kama unapashi partager na ungali na madute, lakini yeye hata ipartager avec des doutes. Jua ni uko mtu mwenye anafanya nini, anaaminia. Ndio maana wakati wanapata ma information za uongo kunako réseaux sociaux, il faut déjà wanazizima. Surtout ba administrateur ba ma groupe WhatsApp nao bakatusaidia déjà, wanakutana kie message ime circuler sana, surtout ma message zenye ziko mo zile ma inbox ama zenye nakutana kie nyuma yake huko afete haina mwangaza. Il faut ba administrateur wanatusaidia, wanakuwa nafuata izima juu isifanye ni isendelee kujunguruka. Wakati kuna jungruka vile njo inakuwa inaleta mazara mu community. Na ndarapele na usi na ngine fenomeni yenye na permettre kanani ile desinformation, ile ma message za uongo. Inakuwa wakati watu wanakomunike ile mambo ambu. Donc ile ambu eske je crois moi période tu sikwe na uliza n'importe qui, seulement tu patiane watu wenye tuko nabo kufiasi. Kwa mfano kuhusu malaria ya Ebola, tuyue muganga ni nani mwenye tunapasha uliza kama magonjwa inexiste. Me tunajua kwanja kama kuko na waganga ambao hawako wa specialist mumambo ya nani ya magonjwa kama hii ya epidemi. Njo kama huko na question, numero ziko disponible, je crois wa partenaire viko nazipartage. Vile njo numero zenye wanapasha kuwa napata kwa information ziko siri na masite na malie zenye ziko certifié. Pour fiki wapate kule ma information za mzuri mzuri, hapana kupata information n'importe où. Unakia kusilite munani munganga wa dawa ya kisenzi, useme atakupatia dawa nani, dawa ya epidemia ya Ebola. Donc il faut tuna resource ku mtu mwenye anastahili jua kufanya nini akupatie information. Kwa sababu ukikia mie kwangu useme unatafuta information nikupatie mafasirio zaidi kuhusu ugonjwa wa Ebola, mie niko na malimite, niko limite selema mu prevention. Donc ile prevention nikisha maliza, kama unakuwa na maswali za ngufu sana ndakuongoza kwenye kuko mspecialiste na tatujibu sisi wawili ili sisi sote tufanye nini tuweze kueleweshana.
0: Asante Prezida. Sijui una ujumbe gani wa mwisho kwa vijana wa mji wa Butembo ili sote pamoja tusaidiane kwa kumaliza ugonjwa wa Ebola?
1: Ujumbe wangu ya mwisho ni kusema vijana wale ambao vijana wote afete wa vile ya Butembo waweze kujiaproprier kwanja kujua, waweze kuaccede ku vraie information. Kama wanakuwa na madute ifo wanajikaza waweze kuaccede toujours kwenye wanatafuta. Kama kuna wale ambao wanasema kunako centre de traitement, yani CTE ama centre Strazit, kama wanawaza kuku vitu ambavyo haviwezekani, inafaa wao wenyewe wafike hapo. Kule hawabani yake watu kusema watanani watakukimbiza, hapana. Wafate procedure, kama wanakuwa na mashida wanaweza kututafuta sisi, tutawafasilite nini, tutawafasilite kuwa mettre en contact na autorité, autorité waweze kubafasiria zaidi, ama watu wenye biko mieux placé pour vike ba visiter zile masande na bangalie vile wenye biko nabambia kama ni kweli, kwa sababu sisi sote tulikuwa tukura magute, tulikuwa napata mu communauté kuna kwa watu wanasema waseme no, inaonekana kama wagonjwa hawako napata chakula ku centre de traitement ma ku CTE. Tuliuliza wa partenaire wakasema waseme nini, mgonjwa ako na droit ya kumbie ya 3 repas par jour na eko na ma droit zenye ifo bana mpatia kule, ifo accéder kunani ku connexion. Waseme waseme ha dadangu basha mpeleka kule haiko alinye, ndio maana kosi atasha kufa kule. Malgré ni mgonjwa ifo bana mpatia telefoni, anatumikisha telefone mwenye na naongea na watu wote, anabambia kama iko najisikia na muna gani. Hayo kusema juu mtu ni mgonjwa wanamuprive na madroa zake zote, ama wanamuprive madroa, iko na madroa zote gisi mtu mwingine mwenye iko kunyumba ako nazo. Njo tunangurajie population na ba jeune surtout wasasibilize wagonjwa wote wenye angali mwingine wenye wanapasha kwa na biko na presenter masinyi, waende kuvituo vya afya ili waweze kufanya nini, waweze kufuatiliwa na watapona. Sote tufanye nini? Sote tuungane ili tuweze kupiganisha magonjwa ya virusi Ebola.
0: Asante president, wewe ni Barack Boxfishang. Tunakumbusha kwamba unakuwa mwongozi wa baraza la vijana wa bunge Parlement des Jeunes ya vile ya Butembo. Tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
1: Ni mimi nawashukuru.
0: Asante wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nasema ni kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Kwa uongozi wa kipindi nilikuwa Kahindo Mwengevaloa Joel. Tukutane siku ingine katika mada.

0: Bon, così siamo unini, così siamo andati a magazzino. Beh, va noir, va come peut-être moi d'initiation, soit va limo, a o va comi, mouille service sistema za bazungu za MGL, oui, na administration sa musite, chef Romain Matokeo, alikuwa naiko na bakomi yake tu va noir pale. Bila ile vraiment sioni mbele ya independance noir mwenye alikuwa iko na activité tukamata peut-être Seba Butembo alikuwa nani alikuwa na bar yake hapa kwa Avenue à l'époque on appelait ça Avenue Witex donc Avenue Matokeo secteur Peruzzi Mzee Peruzzi bon sasa après l'indépendance un jour commerce bakanja sasa tel que Valère Kisunga unaona magazin yenyewe pale bale bakaswera mkono bakaanza nani eserte kafundi oui na bingina bakatoka Katwa bale bakalitex ndabifikiaka après ginzi commerce ilianzaka musie ba noir nabo bakajenga magazin tokea VGH mpaka ile njia ya kwenda kukauntura ile kote bali bakajenga na bo de nani commerce ikaingia vile sino vraiment kusema kazi ya kuonekana kabambi ya wapatikilie vraiment sioni.
1: Et ça, tu peux me corriger sur le plan administration. Donc, sur le plan administration, tout qu'un déjà pas quoi indépendance, comme si tu n'y avais indépendance, comme on est après indépendance, et autorité, les chefs, quoi, a dû succéder dans la gagne.
0: Ah non, il est vraiment c'était un peu difficile les jours. Moi-même, Romain Matokeo. Alikawiaka pale kabisa na njoo sasa na mie aux années 70 nikaenda kujifunzia Kishasa kulovanium na njoo nikapoteza pedal vraiment ya succession ya bashef aba muvile ya Butembo ili naomba nayo mwingine mwenye alivivre hapa hapa ayue ku atavirudiria.
1: Ndio, uliongelea hospitali ya Kitatumba, unasema ilikuwa hospitali ya bafanyakazi wale ambao walikuwa watumika ku MGL. Sasa hiyo wakati kulikuwa tu hospitali moja ya Kitatumba, ama kulikuwa na zingine pia?
0: Bon, hospitali zilikuwa telke ya Katwa nilizaliwa iko pale na
1: Nani alileta ile hospitali ya kati?
0: bon, justement tutavifikia kapre ni Paulo Herbert. Sasa kushindwa ginzi ya kusema Herbert balikuwa namuita Horobe Horobe, donc mjali anjaka ile eglise protestante ya pale Katwa. Ei, mama Musai vile vile ilikuwa iko pale na sawa dispasser. Bon, kulikuwa ka medecin walikuwa namuita Diedone. Na nilikuwa nasikia ba mama wako nasema bo tunaenda kwa Diedone.
1: Alikuwa mzungu, alikuwa
0: Hapana,
1: mzungu.
0: alikuwa noir, alikuwa ka noir, oui. Na evidemment je suis le quoi tu ya bazungu na ile sasa ya Kitatumba vile vile na ya ile nyingine bataka ilikuwa ya bazungu pale kuva Lwanga leo. Oui. Bon, Kyondo na Musienene zilikuwa ziko kule tu nazo. Mais hapana developpe sawa leo bo me zilikuwa ziko kule.
1: Kiondo na Msenene zilikuwa za watu gani? Watu gani walisifikisha bazungu? Balifika kule namna gani?
0: Non, ni wa missionnaire justement. Wa missionnaire, unaona saba nestalaka leo mko na parler de paroisse mais à l'époque leo kuna parler de mission. Ah, niko nenda misioni misioni sababu alikuwa analeta ile paroisse à l'époque sababu alikuwa anasema misioni na njoo alikuwa analeta structure yote ya sante ya masomo ya nini kufundisha watu jinsi ya kulima mimea na sawa kule Makiono wanawafundisha jinsi ya kupanda ile makarote ma pomme de terre il y avait du blé aussi. Juu kuna spesialite ya kuprepare vitu yenyewe.
1: Sasa ulitambia mwingine ile njia huko MGL. Ni kusema bazungu balikia wakafikia Mangurejipa wakatoa Mangurejipa wakafikia MGL. Sasa barabara zilipita ndani ya vile ya Butembo, mji ya Butembo msite ile periode barabara zilipita namna gani? Bezenye zilikuwa kile masiku ni barabara za wapi?
0: Bo, barabara zilikuwaka zilikuwa za kwenda kwanza bon, ile principale ilikuwa iko pale tu, unaona sawa mwenzetu walisema kama walitrasa ka vers 1920 ya kabambi be.

0: Goma tu sa bo mdogo mdogo si na sisi tulizaliwa na buku tu tukamati sawa toka pale Furu ha? Furu unaingia pale fasi ya tere ya ya Maurice bo pale kulikuwa ruti kona pande ile mlima zigzag ile mlima Munza Mbae mpaka pale kusome kwa kuko mzungu moya alikuwa anamuita Madame Willinger. D'après ma nouvelle, je me suis dit occupé de la CIA au ouest ya Congo. Ah, voilà pourquoi il est route. Bon, il est route à Kutoka, tukamate pale Furu mpaka Kitatumba, inapita pa Kumeri, inashuka Kavitero, inapanda mpaka CTE, Itavi, tout ça. Ile ilikuwa iko tu na ingine gani ile ya kupita mbele ya maison de zone maison de commune ya Butunge Bulengera na kiko pale na ilikuwa niishia ku mle mumiti ya dada walikuwa naita chez monsieur Jonet. Sasa kushinda kiza kusema monsieur Jonet kwa sema monsieur Soumé monsieur Soumé voilà justement walikuwa nashinda kiza kusema monsieur Jonet bo ile ya mtanga ilikuwa tu mpaka Kiondo pasa pari bunyuka tu sa bo kulikuwa ingine ilikuwa natoka kuile ropwe leo wanasema ropwe ya Vuira ha inapita kule kama mavono kama wapi inaenda chomokea kukilalo ya Kisalala oui donc ilikuwa ka de faso ruti kiaribika entre Butembo na Kisalala bo gari zinakuwa na devie mpaka kule bo ile route ya kwenda mpaka Butuhe ilikuwa nayo iko tu bo na zingine za kwenda mpaka Muhangi unaona Muhangi kupitia Musienene na kupitia hapa Malende mpaka kama wapi Mabambi wala ilikuwa iko napita tu na mpaka Kiondo Lutu mpaka Masereka tu sasa zilikuwa route bonge ile route zote tunataya de dessert agricole zilikuwa vraiment bien entretenu par l'homme belge.
1: Mm-hmm. Sasa tukirudilia kwa matamshi ya bale wenyewe walipita hapa mbele ya mikro yetu mbele. Mm-hmm. Balisema kama wao umetuambia ama bagreki ndio wanafundisha watu wa huku commerce. Alors bale walipita hapa mbele walitambia nono ule horobe ambaye alileta hiyo kanisa ya Protestant ndio mwenye alileta pia na commerce wao kwa ile unajibia.
0: No, pale vraiment ba kuna raison. Mm. Donc horobe mafundisho yake ya evangelisation ilikuwa ka axe ku 5 axe. Mm. Donc 5 axe donc ya kwanza ile ya religion non spirituel. Mm-hmm. Donc kutumika roho za watu. Après physique donc hier alikuwa na nani alikuwa na principe ya kusema mukristo wake yafaa anakuwa na bonne santé njo parole de Dieu atai assimiler mzuri. Mm-hmm. Na njo akajenga justement ma hôpital tel que ile akatwa ya Uicha. Mm-hmm. Na ingine vers Kichumbiro. Na sababu ilikuwa nakuwa difficile muhimu hôpital za huku balikuwa na kutransfere Nyakunde kule muituri mule vikikuwa compliqué ana kutransfere mpaka Nairobi na Petit Porteur. Na hapo njoo wenyewe alifanya ka Petit Porteur na ni ile aerodrome ya Mavivi. Mm. Ajua ya mapetit hata pale kati kwa sawa zamani kulikuwa ka kwa aeroport pale fasi kuko tere ya football. Mm. Ah na bona njoo sasa ya tatu ilikuwa axe materiel donc ya fa mkristo wa orobe akitamani kukua na kitu fulani yafana kifikia. Mm. Haifiki na mtrakase mkichwa pana kama napenda nunue kinga kama napenda nunue avio kama kujenga nyumba haifiki na mtrakase na sasa vitu vikisha kuwa vingi na njoo anaingia sasa social na vipartage na vingine tu sa na tu vikisha kuwa vingi watoto wake anabasomesha facilement bila kusere mkaba sawa wazazi bana sere mkaba leo. Mm. Bo sasa kurudia pa kufasi ya materiel akakazia akatuobservia kaona ke ba grapper yetu franga zilikuwa kanapotelea sana mu ile tumba kwenye banaita virenga na muka 6 donc munzenze nanjo sasa ye ku 10 commandements akajoute tena zile commandements mbili, ukikunywa pombe na kuvuta tumbako ni zambi. Basi nanjo banye bafata kele parole ya orobe, basi bakastabilize manyumba abo ekonomi abo kunyumba ile kujisha sawa maragi nyewe tosha mshamba au viazi au nini bo viko munyumba mule jo hakuna tena desordre ya pombe na ile masigarete ekonomika ikakuwa stable munyumba na njo wazo jistema ya kufanya commerce kaanza. Sawa mama anaambia sememe, mbona anaambia papa sasa mbona kule kushamba hakuna tena kazi mingi, eske uzi baki hapa na kameza hivi alimete na chumvi vitu vile hapa mbele ya mlango. Papa ana comprendre bo petit a petit kalika dur balkwa na kaita stock kana augmente fait de fait bananza fungula dirisha ya eneo wa famille anakuwa nalala na marchandise mule mule mu nyumba tu mu quartier fait de fait banafungula boutique pale katwa tu mile ma kalika marché ka katwa pale afasi ya ni kazamani sana. Wewe face mlango pale nao ile boutique nayo unaona hakuna desordre ya gaspillage ya franga na njoo kakuyaka fungula sa grama ma grama gaze entre VGH na ile njia kwenda kaundura pale. Kweli jua makosee za orobe njoo bale bali balifanya ka commerce hasa ile kusema ba grec njoo bali bakufundisha nini njoo alikuwa anaenda kombolea jistema vitu magaze za ba grec ile kamata na njoo kwenda detaye mule mu marché ya kato.
1: Ni kusema una reconnaître ile apport considérable hein yenye bahoro be valita ka meme ku développement ya commerce ku kwetu.
0: Oui vraiment ile ya commerce mwile conseil tu ya kusema pombe ya fake na tako ba catholique sa balikuwa na demander conseil bale ba commerce sasa protestant se bana mimi nifundishe kazi ninasema mbele vrema kufundisha yafuna ingia kwanza mudini yetu najua kule tota kuambia wache pombe na wache sigarete na najo na wetu kastabilite kanaanza deja.
1: Sasa tukipenda turudie tukipenda tubakilie mkale ka aspect donc ba gra comme ça va te balianja ka ile periode est-ce que selon ma connaissance zenyu bote balikuwa ba protesta
0: vraiment bengi balikuwa ba protesta.
1: Unaweza kutaja majina fulani fulani?
0: Zitakuya. Vraiment c'était difficile. Comme tout ça ule kalitex, c'est comme walikuwa na muita nani? Ule vile. Papa wa Mbanga walikuwa na muita Corneille, alikuwa kwa Avenue du Centre pale. Angine waita wa Yosepa. Vraiment prochainement dans l'état qu'imagine bien oui bon bengine na baba kwa tu ba protestant tel que Yotama baba kena na baba wa honorable yetu walikuwa na bo wa commerçant bo kwa certe kasura mkono mwingine hari muindo hari alikuwa representant wa bata donc ma nani izine ya ma ya nini ya izine ya ma viato hapa bo nabo bakafundi bakakuya sasa te apre kafundi alikuwa anajiokipe sana na transport mpaka leo kuna exploiter transport wenyewe basi na vingine.
1: Ni kusema aba wakati mwingine ilikuwa iko naendelea hakuna watu wenye waliingia kama agriculture na leo bakafaidika donc maile ma debit ma tout premier debit za mujo obtenu
0: agriculture. Oui, mais agriculture vivrière, ça va, il est ma légume, justement, coule ma sereka, ma kiondo, bo ville, coule quoi, café, na, yuli quoi, na leta franga mingi, pas tout pas quand j'y plongé mon café, mais il est quoi, sangambo za territoire ya Beni, bo mangina, coule quoi, na, ko, terre moins fertile pour, nani haricot blanc na haricot ordinaire Sino sasa juu naona route de desserte agricole zilikuwa bien entretenu juu kila kilometre kama 2 kilometre kulikuwa kunakuwa ouvrier mwenye anajiokipe na walikuwa wanawaita bakantonie na njo vraiment route zenyewe zilikuwa napita mzuri na njo sabato ya masereka mageri ya kiondo walikuwa na produire vraiment loro legume mingi na njo kulikuwa tu blanc moya balikuwa na muita Polycarpus visakis wa ile nyumba yenyewe banaandikako VGH alikuwa njo propriétaire ya ile magasin na njo alikuwa kasharge na kupeleka ile malegume mpaka Kisangani. Na sasa juu naona agriculteur akishapata nini ile lieu de vente basi anajidona kanae sana ku agriculture. Ah, bale ba nani ba wapi wale ba ngambo ya Mangina Mbeni na vile vile kulikuwa kuko ba komesa wenye kwa na jukipe kubeba maragi mpaka Kisangani banazitia kubato mpaka Kishasa na njo mwili mwa agriculture ya ile domaine watu balikuwa na jiretrouve tres bien na wakabanwari wakajiplonge ndani.
1: Ni kusema mubeba ingia mu agriculture pale bazungu e, betu ba huku walikuwa wa transporteur bien na huku kuku bale ba beusi benye atakuwa alifaidika na anaenda na rangura mashandizi yake na epeka na pelea Kisangani kwa pesa zake bien walikuwa tu ba transporteur.
0: Hapana, kulikuwa bali ba franga tu. Wewe franga donc ba che ba kwa na vita ba acheteur, wewe ba noir. Bazungu balikuwa ba transport ba acheteur ba kwa njoo na versus sa biote tena ku ba blanc na njoo hata kafe yenyewe kulikuwa na kwa tu ba kafe ba acheteur na njoo analeta sana na donia mzungu hata jiokipe na kupeleka kwa exportation. Oui.
1: Hiyo inakuwa historia mingi sana, lakini Nzia Kamusai, tutarudia humu studioni siku zingine kusudi tuweze kuangalia aspe ya masomo, namna gani masomo iliendelea. Basi tunakushukuru sana.
0: Asante, na mimi nafurahi sana kunipokea katika studio yako na ndani ya emisio yako ya historia.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

Asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafata kipindi specialement historia niliyopitia kwa wakati kama na huu, lakini tufate sasa kipindi kingine kitakuwa mara pili SMEC Star RDC, kipindi ambako tutazungumzia juu ya maction ya Banque Mondiale, juu ya development il Mulbero Mutembo. Alors Patrick Alungwana ni yeye ambaye ametarishia kipindi kama na hiki. Ufuasi bora ndugu wasikizaji.

0: Hey! Iko kweli, iko kweli chibandiko. Yego ndo rondo wekwa nene.
1: Unasema kivipi?
0: Niseme ukate ndonge kidogo zikupe muwe. Hanyo balu mima kato chitole cha metu eru kukapiege. Ika kalu kabundama. Yani muta nakata chitonge cha kababi kukapiege. Unakuwa ni imagine sasa mumero ya huyu ni yapata gani?
1: Ewa yeye yabrialastike.
0: Yabrialastike. Nani ola mtu anafika kama pale atakali kobunduka au abana. Akatwe chetole chegoma abani bushiba luba musama. Akashetwe chakabere ibo babihiko mokatikati. Batata batre kwerero ni aye. Jisilene maunga ni sawa.
1: Raye.
0: Eh.
1: Ye jisilene maunga.
0: Hey,
1: kwa mawa utra mulangira.
0: Abantu bakali ya berre ibuwa.
1: Angatua katoli ya kipokrizi. Kizengatua motore.
0: Yeah. Abakali batulishi. Alakini anikaba.
1: Adia bakali
0: ya kamarogu kweli. Jisilene shangatua chitole chine. Netua natole retua katoleka.
1: Kwanza kwa mabia ya abakali ya kamarongo. Oyo akore rumubo duwa nabane. Naye akatwa mutro.
0: Unesha katwa bena nabe ne katra a. Omwe na bemeta chunga storm.
1: Maunga ngatwa ke ake estetike ke hipokrisi ake shison.
0: Ye unashi ye
1: makora. Nera ena enu utesharia ejeri uta bozanane.
0: Chibandiko. Unacha mina kumbuka. Kuko sa unenda na musika tbo. Tunenda na wewe kufete.
1: Okay.
0: Ndio kufete iwe bwa hukulile samaki. Ogo kaso ngomundu akaka kotsa kotsa ndi koikuha akaka kotsa kotsa ndi koikuha
1: akali atsa kwana
0: akali atsa anyaka kokola kwati munyoku ivi pembeni ana kokola ni donge kuluta ndasa ona samaki ya moshi ina senyenye basa kalangi saka ukabororo
1: okay
0: nario ukakokola kutu munyoku enya ikokola aluta nda ilo shigala echito joshi akashi yacho halia waya hike wabo kwa bana pigeka samaki bana bagawanyia eba mungabira echi halulo chino chere kwa shumfire ukandiyo mumafika ne kwa
1: Raye,
0: amujumuli akabu
1: akabu bongolia amakuwa
0: amakuwa.
1: Kama kuhusu tiaringo mnyumba muriema.
0: Wangana budi achebwana. Achebwana chabri hikamono. Jigabu bongola.
1: Wamara kena ramucha iye viki kidudu. Mem
0: viki kidudu anayoke.
1: Anayoke.
0: Ah, I was rire.
1: Mimi sisi ni pari.
0: Il was rire.
1: Radio moto.
0: Na mara mucha. Yeah, nani yeah. Fondation Cedro.
1: Ah, Cedro.
0: Ebe Brixelle ni tena mara mucha. Nani chibandiko?
1: Chipao.
0: Abantu si baba kaka kole hipokrisi. Wamami ukabu bongola ya makuha.
1: Wababa.
0: Miaka fete omunuka sunga inye shieni ya makuha basi. Amururu nyane mati. Namashi ya makuha.
1: Akari ya tako ya kwa
0: namamanya. Pandatandata chai mama namashi ya ni ya makorwe.
1: Naye. Unashi radio moto ni kubwa.
0: Ni kubwa.
1: Wamara kena voka, ye vikike, dodo. Wamara ndrana musha kuluwa kapakasi. Kapakasi ya nari lunamba, vikike, dodo ye foto. Enanyo kumushitari.
0: Barivia ko mustari waji. Awa masale.
1: Awa ko chereru.
0: Awa chereru. Ebu wakaya zeka. Abu mutakula chazi kidogo. Nario okasunga omundu abirishigania echetwe.
1: Okay.
0: Aroma chetwe mamolye yisamachi yochi.
1: Yisamachi.
0: Omunyebu holu kutse munya chavenyonge kutse munya kasende.
1: Ega.
0: Kwa maveri ya echendi na chenu kamushira chetwe.
1: Okay.
0: Iwa matumika.
1: Uh-huh.
0: Nwa maveri ya chetwe niwa mushiri chikwa.
1: Uh-huh.
0: Aka kura tu. Ash.
1: Wamani onera.
0: Wamani onera maveri yisamachi. Nibana sika tukendo bipikana we sortieyi. Manaki si ekwetu hatukula kia tabile bikichua. Utiwari ngulubi.
1: Aka nakarani. Mie hii kichua basi inani.
0: Siwezake
1: inakuwa na mafupa mingi.
0: Wamenyao tingo komo kabia maku hama nene. Na siku wengine nilikula kata mkichwa lijiwe.
1: Raye.
0: Hey.
1: Wamara kena luna muka.
0: Jibandiko.
1: Aonde muka, aonde mosika.
0: Kometu wa nabuli atu. Muna kuwaka majiwe.
1: Ndiyo.
0: Ulijuaka na muna ganigizi muna kuwaka majiwe.
1: Na aonde mosika, muna agenda na, muna abiana na enande mula po monzera. Omo matse wawe.
0: Otia.
1: Na mona enda nande mola bano mose en moseke na nembe ro kuinje.
0: Otia.
1: Neru ni namu kwa mire nyuma.
0: Neru
1: na mange ndenga ji distrere omo telefone.
0: Omo telefone.
1: Neru arenga bi na kuire enzala nene.
0: Otia.
1: Ini mweti diande.
0: Neru
1: na bre wole nani banana.
0: Aha.
1: Oh musiko you trendy.
0: Thank you. Wale bya kadre ni kadre wonyo. Washale bya amugulu ai mugulu karoti. Washale. Washale bya ndatu ot mama injo sasa.
1: Ndio.
0: Ot Mungu akaumba na mama kazaa. Anya negre anya bari mu marché jaune.
1: Ega.
0: Na si sadwa be kana sadwa ko Allah mu marché jaune. E banane.
1: Trae chepawo.
0: Omusha
1: omoseka. Na sungire ena nanirie na ena enimie banane amabe keva. Sali yu mulangire na ena anga ngakole pokuzinga asini mulangire.
0: Ukare vyo murikenge.
1: Ama luna katwe.
0: Banan.
1: Nebete vyo shi. Aringa kari ya ebiti evi na mabita shia wosabi. Navyo.
0: Mwalu nyabiyange mbene. Iya shingo ko abiri musume. Erodi kwa nasema ta ichinichi yuma. Na je giza meona wana graja ma.
1: Wewe ni Bongolia.
0: Yete bandekwe. Abantu bakashye namo kwa we iyo koshomeza ishibanzire.
1: Oh dear.
0: Amuntu eribo bongoli nyata. Ari biholo trambe akaledi kaneo. Ashari biholo trambe ayi akaka nikashikirie. Na kali kanishikirie. Na ari nyari betu namo bibo bongoli hano bakanye kambo chepa makabo bongola. Njiye leta samaki ona gizi mina yonesha moshi.
1: Daye
0: ya
1: kabo daye anga bobongo ya
0: yejerme kabo na mura muchadi ayana mondo wa to shanga bulana ye eri bobongo yerme kabo na kwana wa unezi bobongolia
1: yejerme kabo unezi acha bobongolia na mkuu
0: unashe senya sayasa ambo elenjo senya
1: esenya
0: na yani samaji kai mu mauta masamasa na amaku hawo shi akalunya lo barera
1: ukaba ngola ayabo tano koba na baben.
0: bo makeo walio kwa kosenya makeo kosenya na ukabisa
1: makeo na shanga shani kuhe na kabisa
0: ne esenye chibandeko omalangira chet echalo chino echi kabia noko kutwe echi kasuka berora echi kabio bi ukachimu mauta chikabia ngabla echama be here
1: okay
0: ukabu bongola ngas ngale ngale gita bandu bakache niacho ama kuhayu kwanza limwa kalusumu ama bibulia banga unaje chakale kibaba kande kirabasha kulu baba kuacha bande unye makwali makalisumu
1: na kofete wa bobongoli
0: emi nyokosi muri vitamine jibandeko
1: aye
0: ngabiza kalisumu wanyerane
1: akofete
0: ahe
1: baba bakamlanga mabiyambwa ko
0: nayo aonde mtu anata yenda akofete amataluka kwa kabobongola ya amari batsene ndito kiribo bongoli aha ngaluna bana tewa ni na utre kwa mabata abo shimulishana mara bia halutambe halutambe anu abirisha mara moya halutanda lo shi
1: na he baba mu baba kutsemu mama
0: anya kabile enya abirisha halutanda lo shi olo mukatikati na chitwe na hebororo
1: awana nyoko fete
0: na nyoko fete bakalie nyisha lebe no halutambe na halutambe ibuinya katash chitwe cherisha
1: ngafiki kidudungo kwa byo kumushitaiwe au kacherero
0: ehe anya kat chitwe cherisha gacho
1: ehe
0: Necho ina mabiri kiperecho, necholia, necholia, ayone mboka. Nari, amalunyaranda kasasha tu. Admesheri za mibe nyevali hacha mafupa, basi tupe chini. Meneko na bebata na hipusu kwangu.
1: Netahekula.

0: No, pero no hay como decir, chepao. Un ala maquichua.
1: Amalia y si casi como con chorro para frisir a maquichua.
0: A maquichua. A tu un ala maquichua. Nidile chili kwa politika traa. Niliona makichwa ni zatro. Makichwa sabasaba ni zatro.
1: Eparatioloji tunene tusenge.
0: Eparatioloji.
1: Inapamire radio moto.
0: Eparatioloji. Amanumu paratioloji. Inyewa jito mwa maramucha. Kela moto mori yake.
1: Angabia nepowa yu waeka moku wa yoko.
0: Epetia tropo. Kare kaka ndia bua ya rekea ya moto na raja bandeko
1: abantu
0: bakana ihe yidonge aborenga bufiere fiere donge mtu anajitia kukula sasa lukengerwa mero wake niko nasat
1: na mavishi ya
0: na mavishi ya maku abasi amakwali ngani dia bubungula yako kumbe mtu mama vitu lera fanya byenye byenye rako na kuambia Nashina chibande kwa nengu kwa nga nashi ya moku hae.
1: Meme sise lefari.
0: Na wanga nabu bongoli.
1: Ya.
0: Wanga nabu bongoli.
1: Jebao nje nengu kwezo nisha raheke. Eviyali ya vyoko fete.
0: Njiye.
1: Chepao.
0: Unge ribo bongoli ya nereheka mena beba. Mlete sashe.
1: Simo nashi.
0: Chibandeko. No ondre.
1: Kulio mochipindi che. Meme sise lefari ire.
0: Ipo surire.
1: Eche radio moto.
0: Aonde. Aonde muba yoko ondwa.
1: Kumuvile mwa. Kandisiye dosye ya kapakasi sikuwe wana viki kidudu.
0: Rengeraro, yeah, yeah.
1: Unaji viki kidudu mwa yoko musteri yoko cherero, eh.
0: Yeah, awa ndo mwa yuko kwa kwa yomwa yoko cherero. Na nani na dosye ya. Yo, eno, awa ndo mwa yoko ndo na mukali wewe. Mwa ba hevitasyo ingi. Mwa wangana kwa hevitasyo wemu na Charlene wawu. Neri mwa yoko ndwa. Mwa yoko ndwa, iwa nuba hukula.
1: Tekao kapakasi.
0: Ye kapakasi. Bana vikike dodo. Bana. Nariwa bakulira. Esa ibaluba kule kwanza echa kwanza baba hisambusa.
1: Okay.
0: Echa kameri iba hirehe samachi.
1: Eh.
0: Awali mundo koplaiwe. Echa kasatu bashi hirehe nyama.
1: Echa
0: kani bashi hirehe mbeba.
1: Eh.
0: Ha?
1: Ai.
0: Amulu mema kalibe mukalata. Ati tumekula sambusa.
1: Eh.
0: Bo tukule na chikicho cha kusamaki. Ile nyama zingine zote. Tumepata mboka ya kupale.

0: Madame, madame, bombardier.
1: Ati projea mae banike mnowire.
0: Hey, ati kama tunakula samaki mwa zingine kwanza toze wake.
1: Hawa niyo kondwa.
0: Hawa niyo kondwa, hawa niyo masale.
1: Hey.
0: Hey, diskiswa yo, ekala miko omosale.
1: Abaka disigitambo raro bakaluma yaba sibe shaula kaliyo
0: shaula mboka
1: no mubila telerwe piaka ya bya nene
0: madame
1: ebya muno borebyo tukilu twa yali
0: ako bosale moye kala beka mete minene Nakanaka maja bara mama wako kate. Mama, ye papa usimalize nyama yote.
1: Yote.
0: Chombo kanye tutakulia mole.
1: Amasale.
0: Amasale.
1: Kwenye amulu mena nike ryoko yende meza. Rumukalina nike ryoko yende meza.
0: Amulu mena nyabrikala. Nyabrikala wewe.
1: And ukanda yenye yaba bilebe yo masale. Aye.
0: Eh.
1: Même si c'est ne pas rire.
0: Il faut sourire.
1: Nashi avant nous, on a tout quoi miro kura dio moto.
0: Oui oui.
1: Nero.
0: Andeve con la fata.
1: Amo mama anike ryoko ende meza, kona bande bandu.
0: Ey.
1: No mu baba anike ryoko ende meza.
0: Na bande bandu.
1: Nero baba matuma kanati enda mbumbiri ya mamako. Asekule
0: mboka yote. Asi ju minyoko nyama ile minyoko kwanze.
1: Asa yo bali okwende ne rive.
0: Okwende ne rive.
1: Eh.
0: Bado bali okwende ne rive kutabali okutse bali omonde jiste kutabali bali oko. Oko mbonone plaza dex mbonone bali mbonone bali hayi.
1: Eh.
0: Nario abili bi munyoko tu. Mm.
1: Eh.
0: Munyoko ne munga hana chenga.
1: Nero.
0: Achenga chenga ko bakulu kula cha mundu.
1: Na mabale elare na mabale rashu ye muno.
0: Ama kalikilata. Isha muno riba madame shanda baneshe mbo.
1: Yikambia mutoko.
0: Ngande mwe mile, ngande mwe mile tomate. Aya sanga sana
1: ritule hari. Ayo kumbe ni powa. Nero rebereja utre mukali. Kumbe ni powa.
0: Ayo makana uniambie mamako. Asekula nyama yote, njoo nyenye tutakulia leo. Hakuna mboka. Nako kakaluka sana katebeta. Mama, mama, ambo simalize nyama yote, leo hakuna mboka njoo nyeto.
1: Asa yone mahonge na chene mwana. Ye mahonge.
0: Ayo wali atuma.
1: Mama wameshe mambo tushi ushiku ye nyama yote.
0: Ushiku ye nyama yote njoo ye nyeto takuyi yamo.
1: Asa nishisilene mahonge. Ay, ay, ay, ay.
0: Ah, chivandeko.
1: Chepao.
0: Okochi wako liemiate.
1: Uliemiate minene.
0: Tembe ya uone.
1: Ndiyo.
0: Unakuta uti, hey!
1: Okay, ya bandua.
0: Kwa bandua wakana ya masala, mwini ya mti mukayu uta.
1: Biyo.
0: Kwa shi mukandra ya mukandra ya maswara.
1: Ewa ye ya nabandiba kabo bongoria.
0: Aji.
1: Nanyuwa ye ya mulu miya masala yene kurung kurung.
0: Eriku haveri hamba kurung. Nate, aluta miku inja, oyuni kabu wakute.
1: Ujaringo yusha weti yoko meno wa mundu.
0: Hey.
1: Aweti yoko meno wa mwa.
0: Eriku hati ni palalangwa. Wanga na buta hare konga sere. Aika tulanga mabuo horo. Eriku hario mbu ikata luka kwenye toka hario.
1: Na ye. Meni zize neparire.
0: Elipo zurire.
1: Elipo zurire. Radio moto.
0: Radio moto butebo beni.
1: Omo chipindi che rire.
0: Rotope. Kaba na makura bucha. Hey. Au mana na Angelus na Mutwenge na
1: Mutwenge okobeli okonadi okomezungu
0: kutangausi. Toba ramucha.
1: Mutwenge wetu aneyo.
0: Aneyo.
1: Aye na Angelus.
0: Angelus na aneyo. Au mana Debora.
1: Aye.
0: Ayika ati ni afere bobongoliable.
1: Ni bobongoliable.
0: Bobongoliable. Adi ili fo bobongolia.
1: Ega.
0: Raye. Awa nuka kanda bobongola ya. Nerio. Neva nene.
1: Unashi erio kofete. Kumbi wagenda kuna barungo bo. Obo kadima. Obo nani obo.
0: Obo nani.
1: Obo matata.
0: Matata.
1: Obo merijiwa.
0: Otia. abatandiria betwe
1: abatandiria
0: betwe uka lukare kiperebi o holotambe
1: okay
0: efriti kasha kwa hekayo Nangu wana na bandua batatome nye kalio.
1: Nandu batatome nye kuna kwa kalio. Tuwaka bote nende.
0: Omosebede malekani.
1: Omosebede malekani.
0: Omobeli sisi kwa ria.
1: Raye. Na kaseso na yokofeti. Angana bubunguli ya moku haku.
0: Ya kanda soha kundi heniri.
1: Kundi ya enaki wate basi. Okuradio kumotoko anu wakashi anetangazara na ye. Na kabisa.
0: Ha kabisa. Kabisa. Na wana wangana neribo bongolie. Sabati wame kwa yokofeti.
1: Ukozo di alenga alia mapeka. Awa matako tukutu.
0: Awiti adaji kabati. Awiti adaji kati. Tu presente, tu consomme. Tebandeko.
1: Tebao.
0: Tembea uone miate.
1: Uone kubiate.
0: Uike kofete ule ba yengo kwa wandoba kalia.
1: Enga.
0: Ula nangruti. Uya nakula.
1: Unashi, wamibu ambu kumbe wa eriko heposti UN. Okofete eyo wa patro. Kumbe ba kutekambuka ndi kusanya evendo babe buhereria
0: wamara kine buka kabile kage wamara ngrefa yule sai kahano
1: ya
0: efa yule sai kahano
1: okay
0: akabile ahotera mumamboka kaye kusanya vendo kamale bya birisa cheminyoko ebitsali ebetsungu Echi nachi kati ata. Mwambela ngrama chibandeko ngane
1: tati. Paulu jaringa kisa ye wa mwusha kwa yeche.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Tumefata sauti ile nyororo. Sasa tufati sauti ya watoto wa mama Bikira Maria ni kipindi kietu hapa kwa Radio Moto Butembo Beni, paluka eni ananeno tukumbuke yale ambayo alisema Jumajana.

Mpendwa msikilizaji shalom, ni wakati bora wa kufuata kipindi cha Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remia Sefataki. Mbele tuanze misio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba, sifa kwa Mwana, sifa kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu sehemu ya pili ya matokeo ya tatu yake mama Bikira Maria pa Fatima. Na katika sehemu hayo kabisa tuliweza kusikia mengi zaidi sana yale ambayo Lucia ye mwenyewe aliweza kuongea kuhusu matokeo ya tatu yake mama Bikira Maria ya tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917, yale ambaye yeye mwenyewe aliweza kuongea kuhusu maono ambayo waliyapata. Ya kwanza, yale ambayo aliweza kuona katika maono, waliweza kuona wao watatu, kusema watoto waonaji watatu, Lucia, Francisco na Jacinta, waliweza kuona maono ya eklesia. Eklesia ambayo inayumba yumba, inaenda katika maandamano kwa sehemu nyingine na kuwa mgini mabomoko, na sehemu nyingine ni mtetemeko kabisa, kusema mabomoko kabisa. Waliona yale yote, wa Kristu, watumishi wa Mungu, kuanza kwa Papa wa Roma, kufika kwa walei ama wa Kristu, wakiandamana kabisa kwa shida sana. Na yale kabisa watoto waliona katika hayo maono, namna gani eklesia ama Wakristo wanaenda wakiteseka mahali pote. Na kwa kukomesha yale yote, waliona tena ingine maono ambayo malaika alikuwa na upanga, na huo upanga ambao aliotaka kuunguza nao dunia. Lakini upanga ulipokaribia mkono wake mama Bikira Maria ukazimika, na malaika akawaonyesha watoto akawaambia, kitubio, kitubio. Ni kusema tunaalikwa kabisa kukitubio, kutubu zambi zetu. Na wakati tunapotubu zambi zetu, tuangalie namna gani ya kuziacha, kwa namna pekee zile zambi ambazo tunazo zoezi ya kuzitenda kila mara. Kwa sababu wakati tunapotenda zambi, ni Mungu yeye mwenyewe ambaye tunamchukiza kwa kupitia mtu yule ambaye ameumbwa kwa mfano wake, na kuweza kujitambua. Na wakati tunapojitambua, tunajielekeza kwenye kiti cha maungamo ili mapadri watuombee, watumishi watuombee, watupe ili Mungu atujaze hiyo neema ya kuweza kuacha yale maovu ambayo tunatenda kila wakati. Tena msikilizaji, kwa siku ya leo tutaongea kuhusu sehemu ya tatu ya matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Nikusema ni matokeo ya tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917. Katika hiyo sehemu tutaweza kusikia mengi zaidi. Tutasikia kwa namna pekee malipizi kwa zambi ambazo tunazitenda kila mara. Na hayo malipizi ni kwa njia mbili. Kuna kuwa sehemu ya kwanza, malipizi ambayo tunayapata hapa duniani. Na sehemu ya pili, malipizi ambayo tunayapata kisha
maisha yetu hapa duniani, na kwa mwisho taongea kuhusu nia ambazo watoto walipewa na watoto wao wenyewe waliweza kuongeza nao nia moja. Pendo msikilizaji, sehemu ya kwanza, malipizi kwa zambi zetu kwa nafsi mbili, na kwa malipizi ya zambi zetu kwa njia mbili, nafasi mbili. Zambi zote ambazo tunazitenda, tunatapua malipizi. Kwa mfano, mtu anda shikopesha sijui nguo ya mwenzake, nguo kabisa ya mweupe, ya mweupe kabisa, unashikopesha ile nguo. Sasa vula inanyesha. Sasa vula inanyesha, unatereza, unaanguka. Ukisha anguka, sasa utafika kunyumbu, tatosha nguo, cha kwanza itakwisha chafuka, cha pili itakwisha chafuka kwa sababu ulitereza, umeshaenda potopoto. Sijui udongo kama udongo wapi, ile udongo yenye mnazuchwa sana, yenye natereza kama mara mara sana na kwisha Mungu haishaki. So, wakati mbele urudishe ile nguo, sutanja ivula, unaipitiza mumae sijui mara ngapi, unatafuta omo, unavula, unavula bi kabisa, na senyu utavula, unaenda yanika, inakauka. Na kutapeleka, utapeleka tu ikauke bien, ipate kupendeza ule mwenyezi nayo. Sikisha utarepase, kisha kurepase, utafunga tena bien, unayaranje mzuri kusudi ipeleke mwenyezi nayo aifurahie wakati utaiona. Ni kusema nasi wa Kristu, roho ni ya Mungu. Tunafika hapa duniani tunaichafua. Ni sherti tuisafishe ili mwenyezi nayo aikamate kusudi nayo ipate kumupendeza. Ni kwa kila mtu, kila mmoja kati yetu kuangalia namna gani anapaswa kufanya ili apante kusafisha ile nguo ambayo anakuwa nayo, ambayo ni roho, kutakatifuza roho yake yeye mwenyewe. Sasa namna gani tunaweza kufanya yale yote? Kufanya yale yote tukiishi kwa upendo unaostahili, upendo usio na faida, ambao sasa tutafute faida ndani yake. Tukiishi vile, na vita na vingine vyote vitaweza kukomesha, kwa sababu na tunaishi katika upendo ambao unatoka kwake Mwenyezi Mungu. Malipizi ya zambi zetu kwa nafasi mbili hapa duniani. Hapa duniani ni kweli tunapata malipizi kwa yale machafu ambayo tunayatenda, yale ambayo tunatenda tukimchukiza Mungu kwa kupitia viumbe vyake ambavyo aliviumba. Tunamchukiza Mungu, na kama ni ndugu yako anafaa kitendo kibaya tu, malipizi iko hapa duniani. Vita kubwa ya ulimwengu, pendwa msikilizaji, ni kweli vita inaendelea, na tukaona vita zinazoendelea ni kwa sababu kuna watu ambao wanakosewa upendo. Wao wanajiona ni wa maana ama ni wa faida kuliko wengine. Hata katika jamaa zetu tunasema vita inakuwa, donge ni vita ziziko mzingine vita. Unakuwa mjamaa kwenye huko, kwanza wewe peke hauna amani moroo yako, wewe peke uko mvita wewe peke. Kisha kwenye unaenda tu na wewe unapeleka vita, na kwemu naishi ni vita. Jo, unaona hizi siku watu wanaongea kama wanapendana, lakini wakati utakapoona matendo yale ambayo yanatendeka katika giza, muhu vicho vicho, utaona watu watatenda matendo, unajiuliza, unashangala, unashangala kabisa sana, tena kubwa sana. Guerre mondiale iliyotanguliwa na mwangaza usio wa kawaida usiku. Na kila kitu, wakati kitu kinapofika, Mungu yeye mwenyewe anajaza neema watumishi wake. Wanatuambia kila mara namna ya kufanya, lakini kila mara tunakosa utii. Ni kwa hiyo tumombe Mungu hiyo neema ya kuwa watii kwa ongozi ambazo tunapewa na eklesia. Kutakuwa pia njaa, njaa kubwa. Ni kweli tunaishi katika njaa kubwa. Kama tunaona kabisa, kama tunajielekeza sokoni, tukaona bia sana, vyakula mingi ambavyo vinatoka mbali kwa nchi za kigeni, ndivyo vyakula ambavyo vinakuwa kwa bei chini kabisa. Lakini vile ambavyo tunavilima hapa Butembo, sio kama viazi kama nini, ukafika kusoko tu utakuta kweli ni njaa kuu kabisa, ni njaa kali. Mbali kwa nchi za kigeni, ndivyo vyakula ambavyo vinakuwa kwa bei chini kabisa. Lakini vile ambavyo tunavilima hapa Butembo, sio kama viazi kama nini, ukafika kusoko tu utakuta kweli ni njaa kuu kabisa, ni njaa kali. Mbali kwa nchi za kigeni, ndivyo vyakula ambavyo vinakuwa kwa bei chini kabisa. Lakini vile ambavyo tunavilima hapa Butembo, sio kama viazi kama nini, ukafika kusoko tu utakuta kweli ni njaa kuu kabisa, ni njaa kali.
kuweza kuwapoteza wenyewe. Kutakuwa udanganyifu, udanganyifu, kweli tunaishi udanganyifu. Hizi siku kama watu wanawadanganyi kusema uongo kabisa, ni shida kubwa sana. Hata kwa namna pekuna na mtu unadanganya nasema unichunge, nimefika karibu, dakika chache tu nitakuwa nimefika pale kwenye uko. Sasa unaona, unaangalia saa, unaona mbona wakati imepita sana, huyu mtu amekuwa wapi? Hautafaa apeli video, utaona ni mtu mwenye haya anza ta safari kwenye anaenda. Yale yote ni makosa kubwa ambayo tunatenda. Vitu vitakatifu vitazarauliwa, ni kweli. Vitu vitakatifu tunavizarau. Utaona mtu haiko Mkristo ta Mkatolika, anabeba shampele. Unaweza kama ni Mkristo Mkatolika anavala shampele kwa sababu afanye sala, lakini kama nyafanya sala zake atazifanya tu ni kwa miungu kabisa, mashetani yale yote.

tutumombe Mungu huruma yake, ili yeye mwenye wapate kugusa roho za wali ambao endelea wakifanya makufuru. Ubaya utadumu sana duniani, ni kweli ubaya unazidi hizi siku. Ubaya unazidi kwa sababu vitu vibaya vinakuwa kama sana ni vitu vizuri. Na mataifa mengi yataangamizwa. Mataifa mengi yataangamizwa, maovu ya kila aina mahali pote ulimwenguni. Maovu kabisa yanaendelea yakizidi. Sasa katika maisha ya pili, malipizi ya moto wa jahanama, ambao watoto walionyeshwa malipizi hayo, ndio moto wa jahanama ambao watoto walionyesha. Kama tunakumbuka kidogo, watoto walionyesha moto, na katika moto huo mlikuwa mashetani, mlikuwa na watu. Na watu walitambulikana kwa sura za kufanana na watu, lakini mashetani nao walitambulikana kwa sura za nyama za pori, ambazo zinaleta hofu, ambazo zinaleta hoga kabisa, kwa sababu watoto waonaji waliweza kusema ya kama walikushikwa na hofu na hoga kubwa, hata kafika kwa lengo la kutaka kulia, lakini wakaona mama Bikira Maria akawatuliza kwa macho yake ya utulivu, akawatuliza watoto. Na kisha hayo mama Bikira Maria aliwaambia, mumeona mahali ambapo wanaenda kuteswa kabisa makali sana wale ambao wanatenda maovu. Kasema kwa ajili ya kuwaokoa tunaalikwa kusali sapuli kila siku, na kwa ajili ya uongofu wa watu duniani kabisa. Sasa kwa njia hiyo mama Bikira Maria, kwa njia kuepuka yale malipizi, mama Bikira Maria alisema hivi: ibada kwa moyo wake usio nataka. Alisema ibada kwa moyo wa mama Bikira Maria usio nataka. Kwa namna pekee kuzingatia komunyo ya malipo ya siku ya za sita za kwanza za mwezi. Ni kusema tunakuwa na premier vendredi du mois, kunakuwa na premier samedi du mois. Ile siku kabisa tunalipwa tena sana, kweli tunajielekeza kanisani kila siku. Sasa kwa zile siku tunalipwa tena kufikiria tena kwa namna ya pekee, kwa sababu ni yale ambayo ni njia, ni moya ya njia ambazo zinapaswa kutusaidia kwa kuepuka malipizi hayo ya pili, na malipizi ambayo yanatokana na maovu yale ambayo tunatenda kila mara. Kutolewa kwa ruhusa kwa moyo wa Maria usio nataka, kusema kutolea enzi zote ama watu wote ambao wanaleta ubaya na udanganyifu katika jamaa zetu, wale wote tunawaalika, tunaalikwa kuwatolea kwa moyo wa mama Bikira Maria usio nataka. Kuhusu hiyo, Lucia aliandika tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 1939 majutoleo kwa moyo wa Maria usio nataka, pamoja na komunyo ya malipo ya siku ya sita ya kwanza ya mwezi, ni masharti ya kukomesha vita na kuleta amani duniani. Hizo hasa masharti ambazo zinapaswa kutusaidia kuleta amani, kukomesha vita na kuleta amani hapa duniani, na kujenga amani. Kama amani inakosekana katika jamaa, ni sharti wanamemba wa hiyo jamaa kuangalia nini inawaletea fujo, wanasemezana. Jua nini vita, jua nini vita. Mnapojitolea sadaka semeni, mnapojitolea sadaka semeni, natenda hayo kwa mapendo kwa Yesu, kwa kuongoka kwa wakosefu na kwa malipo ya machukizo kwa moyo wa Maria usio nataka. Ndio mtafundisha hivi, ndio yale watoto ambayo waliambiwa kabisa siku ile, yale ambayo wanapashwa kufanya kwa kuepuka malipizi yale yote ambayo yanapatiliwa hapa duniani, na kisha maisha yetu hapa duniani. Kuendelesha kukati huu, tunamwalika kaka yetu Remias Fataki apate kutupumzisha na kipande cha muziki.

Asante sana kaka Rimia Sefataki kwa kuwa umetupumzisha vema na kipindi hikyo kya muziki. Mama Bikira Maria ni yeye ambaye aliweza kutamka hayo maneno wakati aliposema, wakati tunapojitolea sadaka, tunaweza sema hivi, tunatenda kwa moyo na kwa mapendo kwa Yesu Kristo, kwa kuongoka kwa wakosefu na kwa malipo ya machukizo kwa moyo wa Maria usio nataka. Ndiyo kutufundisha hivi. Aliweza tena kuendelea akiwafundisha watoto. Safundisho la kwanza ambao aliita nia ya kwanza alisema, lolote tutendalo tulitolee kwa ajili ya utukufu wa Mungu na kwa wokovu wa watu wa dunia hii. Ni kusema kila kitu ambacho tunakitenda tutitende kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ni kusema tumwache Mungu yeye mwenyewe aonekane katika vitu ambavyo tunavitenda vitu vizuri. Kila mara tunakuwa na kiburi kabisa kubwa. Wakati unapotenda kitu kizuri, ni wewe unataka wewe uonekane. Tumwache Mungu yeye mwenyewe aonekane katika vyote ambavyo tunavitenda, na kwa yale yote kwa ajili ya wokovu wa watu wa dunia hii. Kusema watu wote wa dunia hii, tunaalikwa kusali kwa ajili ya wokovu wa watu hii wa dunia hii. Lakini mpendwa msikilizaji, mahali ambapo unakaa, wewe usingojelee wasali kwa ajili ya kuongoka kwako, kwa sababu wakati unaweza fika unatangulia na kupata muda. Kila mtu analigwa kabisa kuongoka na kurudilia Mungu, kuacha yale ambayo tunatenda, kwa sababu katika yale yote ambayo tunatenda tukitesa ndugu zetu, si kwa utukufu wa Mungu. Mama anatuomba tufanye vyote kwa ajili ya Yesu na kwa wokovu wa dunia. Tufanye yote kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo na kwa ajili ya wokovu wa dunia. Mbali mbali ya hiyo, tunajitumikia sisi wenyewe mbele ya watu. Kila mara watu wanawaza kama wako wanatumikia Mungu, lakini kuna kwa wale ambao wanajitumikia wao wenyewe, kwa sababu wao wanatafuta faida yao. Namna gani tutamtumikia Mungu? Tutamtumikia Mungu mahali ambapo tuko. Kila mtu wa kazi nzuri ambao anaifanya, na kazi nzuri ndio kazi ambayo haichukize watu, haichukize Mungu. Kusema unapofanya kazi hiyo inakuwa ni ya mzuri sana. Tutende kazi, yale kazi zetu zote tuzitende kwa ajili ya utukufu wake Mwenyezi Mungu, tukimwacha yeye mwenyewe aonekane katika matendo yetu yote. Na wakati anapoonekana, watu wengine nao wapate kumwabudu kwa ajili ya jambo ambalo ama kazi tunaifanya, bila kuwanyanyasa watu ama bila kuwaiba watu. Na hakuna kwetu tuzo mbinguni kama tunajitumikia wenyewe, hatutapata tuzo mbinguni. Hao tunaweza kuyasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo kipindi cha 6 mstari wa kwanza. Kwa ajili ya wakosefu tuliokolewa kwa sadaka ya msalaba wa Yesu Kristo. Kama tumeokolewa, tumeokolewa ni kwa ajili ya sadaka. Nasi pia inatupasa kuvumilia na kutolea misalaba ya maisha yetu kwa wokovu wa wenzetu wakosefu, kadiri tumeokolewa kwa msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nasi pia tunalikwa kujitolea na kumtolea Yesu Kristo misalaba ya maisha yetu. Na kati tunapomtolea hiyo misalaba, tunamtolea kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote na wakosefu wenzetu, kwa sababu nasi hatuko patakatifu. Kila mtu kwenye iko hajisema yeye ni mtakatifu, na sisi tuko na dhambi ambazo tunazitenda. Ni kusema tunatolea kila kitu kwa ajili ya uongofu wetu na kwa ajili ya uongofu wa watu wote duniani kote. Na wakati tutakapojitolea, vita itakomeshwa na amani itarudi. Kwanza amani ambayo itaanza mkila roho kila mmoja, na kisha jamii na mahali pote ulimwenguni kote. Kuhusu Maria, kiini cha maagizo ya Fatima, kulipa makufuru yanayotendeka juu ya moyo wake usio nataka. Makufuru mengi ambayo yanatendeka katika eklesia ni mengi kabisa. Kuna wale ambao wanafanya makufuru wakijua, na wengine wanafaa katika kutokujua. Ni kusema katika kanisa, wakati unapofanya jambo, anja uliza kama ile ambayo unafanya
inaambatana na maisha yako ya Kikristo. Bila kuwa na jiwazia, tusikuwa na jiwazia yale ambayo tunaweza mkicho, tunaweza kama ni ile ile tu ambayo atatusaidia. Kwa nia hiyo tatu, watoto wachungaji waliongeza nia ya ine. Na hiyo nia ni kuungana na papa na kumuombea. Wakati waliongeza hiyo nia kuungana na papa, kwa sababu walikuwa wakiona namna gani katika maono ambayo waliona, wana namna gani eklesia inateseka sana. Na kwa hiyo nasi wote tunalikwa kuungana na waongozi wa eklesia, kuungana na kusali kwa ajili yao ili wapate kutuongoza vema. Tuombee wakuu wa eklesia, kwa sababu wakati tunateseka sasa, wao wanateseka tena sana, wanateseka sana kabisa. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remias Fataki. Tunaondoka humu tukisema avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.

0: kwa kuweza kusherekea siku ya mwelezo wa dini. Tutasema jambo hilo linaanza kwa mwaka wa 1914 na Papa Pio wa 11 ambaye aliweza kutumia message kupitia radio tarehe ile, na message ile ilielekea kwanza mambo ya mwenezo wa dini kwa Wakristo wanaoishi katika miji ya Amerika na kwa namna pekee wa Katoliki wenye kuwa États-Unis. Yule aliyeanzilisha kabisa, aliyeanza kama papa kuandika barua kadiri inakuwa desturi ya kuendelea, ni Papa Paulo wa sita. Na hata watu wanapoangalia kwenye archive za Vatikano wanakuta desturi hiyo imeanzishwa na yeye tangu mwaka 1966. Na baadaye ni mtakatifu Papa Yohane Paulo wa pili ambaye ameifanya kama vile desturi ya kila mwaka, na ti leo kupitia yeye, kuanzia yeye kupitia Papa Benedetto wa 16 na Papa Francesco aliyetuacha hakuyapita miaka mingi, na hata Papa Leone ama Leon wa 14, kila mwaka tunapokea ile barua ama message ya papa kuhusu siku ya mwenezo wa dini. Na hii mwaka nilishasema kwa lugha ya Kifaransa, Papa Leon wa 14 alitutumia barua yenye kuhusu mwenezo wa dini ambayo ilishatufikia hata katika diosezi yetu, na ilishageuzwa kwa lugha ya Kinandi tawafikia Wakristo kwa siku za usoni.
1: Tema ya hiyo,
0: tema ya barua ni hiyo, moja ndani ya Kristo na pamoja katika kueneza habari njema.
1: Asante. Namna gani sasa barua hiyo yaweza kuwafikia Wakristo hata walio mbali na parokia?
0: Kanisa Katoliki ni kanisa yenye kuwa na utengeneo. Papa anapotokeza message kuhusu mwenezo wa dini mara anaituma kwenye ofisi husikayo na uinjilishaji, yani dikaster pour l'évangélisation, na hiyo inaitapanya katika dunia nzima kupitia tasema ile tunayoita conférence épiscopale ya kila inji, na huko kuna hata tawi tutasema vile linalohusika na upashaji wa habari njema, mnamopatikana ofisi ya inji ya open, na kutokea pale inashuka kwenye ofisi ya kila diocese ya open na kufikia kila parokia kwa njia ya mapadri zaidi paroko, yani kure, ambaye kupitia wale wanaomsaidia kwa kazi ya upashaji wa habari njema parokiani mwake, inateremuka mpaka kufikia familia ikipitia njia ya sekteur, baraza vijiji na seme.
1: Ni siku gani twasherekea sikukuu ya umisionari? Tena mwaka huu kuna sherekeo kuu, sababu gani?
0: Kwanza inatubidi kujua ya kama sherehe ya mwenezo wa dini inatimilika kila siku ya Mungu ya tatu katika mwezi wa kumi ama Oktoba. Tukiangalia kwa karibu kwenye kalendari, mwaka huu wa 2026 ama 26, siku ya Mungu ama siku ya Jumapili ya kwanza itakuwa tarehe 4, siku ya Jumapili ya pili kwa mwezi ule wa 10 itakuwa tarehe 11, siku ya Jumapili ya tatu itakuwa tarehe 18. Ni kusema mwaka huu ni tarehe 18 mwezi wa Oktoba ndipo tutasherehekea mwenezo wa dini, na ile siku pesa zinazokusanywa zina

0: kutumwa Roma kusudi zisaidie kwa kutapanya habari njema kwa maeneo ambapo bado neno la Mungu ndio hawafikia watu. Sasa mwaka huu wa 2026 unaonekana kama mwaka usio wa kawaida, kwa sababu ndani ya mwaka ule kutakuwa mambo matatu ambayo itasherekewa, tutasema trois grands anniversaires. Ya kwanza inaelekea miaka 1000 tangu kushimikwa kwa ile siku ya mwenezo wa dini ambayo ni Papa Pio wa 11 alianzisha mnamo mwaka 1926. Ya pili tutakuwa tunakumbuka miaka 200 tangu Rosario Hai iliweza nayo kuanzishwa na mwenye heri Pauline Jaricot kwa mwaka 1826, na tunajua ni huyo hata ambaye aliweza kuamsha ndani ya Wakristo, tunasema desturi ya kuweza kusaidia kwa mapato wale ambao wamejitolea kwa kuinjilisha kwa jina la Yesu Kristo, ijapo kwa kawaida ni kila mbatizo ambaye ana mamlaka na anatumwa kutapanya habari njema. Sasa yeye kama mwenye heri alipoanza desturi ile alisema wapashaji wa injili wasaidiwe kwa sala, kwa kushika tabia na kwa maji. Jambo la tatu linaloleta kwa mwaka wa 2026 samani ni lile lenye kuhusu miaka 110 ya kuanzisha kwa ile tunayoita umoja wa kipapa wa wamisionari, unaelekea zaidi mapadri wa tawa na wakizi wa mapenzi mema. Aliyeanzisha umoja ule ni padri mwenye heri Paolo Manna, na ni kwa mwaka wa 1916 kusudi watu wawe na zamiri ya kimisionari na waweke nguvu zao pamoja ndani ya eklesia kwa kutapanya habari njema. Ni mambo yale matatu ya samani kubwa sana inayokatia mwaka ama inayopana mwaka wa 2026 samani yake kadiri tulisema kama mwaka ule utakuwa mwaka usio wa kawaida kwetu sisi wa Kristo katika kuelekea mwenezo wa dini ama upashaji wa habari njema. Ni hayo ambayo mimi naleta kwa kifupi kuhusu usamani wa mwaka wa 2026.
1: Asante. Padre tuke watote omudiosese munere haro fulani fulani aba Kristo sivaliwe Kiswahili chondeke kuse chifranja lakini babere umugu we uwe asindi iwa mbumu umugu we wawo mama achinande wangana burabu chiku hichu wa mabuwe umuchifranza na mchiswahili wangana burabu chiku hikuwe na watu iba ato kere minyari kala ba
0: Burabu chiku hie omochi iwa mumugu we omumu kakana wasokulu ngali wanyite baminye kwanza omwakono walionye bibiri una makumi abiri nendatu ukone mwaka ubarikirwe kutsebutsebu ni mwaka wa neema okuitwe kundi mulebindu bisatu ebyo tukandibukiwa mukiri mbere twamebuwa emyaki yana oho Papa Pio oili kumine chuma iraho kino kerebuka eritulanye ngulumbu yayo kobe handa yosi ndi yatsuka omwezi omu mwaka wa chonye choma na mana mwenda na makumi abiri nendatu ekyakabiri tukandi bitukebuka emyaka mana bibi erilwa oho mutsemelia Paulina Yelijariko ne mu Faransa naye atsukisayeriwa tuna okumbe abandu iba wajicha eritulanye ngulumbu. saba e rosario e yirgo bato ti rosario hai momi save ni chishi chona cho chika troke kana icha watichia abatuli abatula ngulumboi e chaka satu tukandibito mewu wa emiaka iganani likumi ililoho mukaramu ma muitaliano ililoho mwaka wa elfu wa chionye chiu mana mana muenda li likumi nenda tu na ye ngamu tsemeria watakumbe havia kani watuti obu uma uwa waka tulagana ya engulumbu ya baka watikanya na bo umi uchomo bandu mwengumbu eri herera engulumbu ya yike oko bandu gosi cho kwanza chichirimbe echa kabiri kutoka minya umachu yu ngatu katu wewe desturi ya papera handikira bandu nyawale ho umulu isi kukui ilu la nyengulumbu ya chiru chienge chiru la nyengulumbu ya okumu si uliku micha mavi haku hii wangana kwa tuti kutu nalio kuwacho ni papa piyo iliku nina ichiwa makwanza yuwabu kamo tukandu kwa tuti yuwalo traumati hui na papa pauli uwe nda tunaye ama sha watichaka kadiri mwacho yu ama luni ya vya ibwa mwati o papa muwi dire pauli waka yuani pauli waka vele ama luni ya iramo mwati bandova mabe irao na mpaka muna wile wale mwaka nyawale ho papa kande kayo aji ucha abakiristu kori tolerewa ira makawa ho auma ukui watichakono uweli tulagimu lomboya na papa Benedetto uweli kumini nendatu na papa Francesco na hata papa Leon uweli kumini bini akushabo hii desturi yewa yina muendelea kukuma kono hii papa Leon uweli kumini bini mwatu wa ndikile kumia waleo hii ucho umutu ambono itugushi mwogu uma tuhiria amakawa uma umukristo umutu lage engolo mboya kutani watile uuma umukristo na kuuma umutu lage engolo mboya ikifranza chikanga chikangu wacho kundi mudele jete dans le Christ uni dans la mission sasa saa papa kandika nyawale ho kutani watu chia kasaka nyawali huku huku watukumbi umatele hika kubakirisi tuboshi na umako umako no baru ha yabri tuandikira ikendi hika tu kubakirisi tuboshi umula vera nukambalimbali hivyo kanisa kairi leo hivyo wakupapa hivyo la vera kuba kamu watika ya huku hivyo tulanyengu lumboya ni hivyo chaika huku diocese mwela vera huku lipawasa bakire na baka watika ya huku wangato kilichacho mpaka kubule mundu na kubule mundu amini umansi wale kuluwari cho nanganogu wachene cho gachikusi
1: basi toma kusima mkara rinulia uwendi kwe
0: munga watinje mkara nzereka wana kasereka rambi San Marie-Léonce nime okatedrali munga watika ugundu la nyingulumbu ya nyerikulu mugiri uko iro eopen
1: na nje kasali Robert de la Rame tuka tumika ku mavu sana ni riva la vionyase mbire mbire eyo mudioseze yero kubuga mukiho likirira olu mbalu kabu olutu engu lumbu ye nya muhanga tukitisha sunga na chitichiru chao

Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji, kwa kuwa mko wengi kabisa kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Mweza mkafata kipindi kia Evre Missionnaire Pontifical. Tumisikia namna gani mambo ilipangiliwa. Na sasa tunapitia kipindi kingine kia Renouveau Charismatique Catholique diocese ya Butembo Beni. Tutajua na tuko na takia wa Ange du Ciel siku kuu njema kwa kwa leo wale ambao tena mama Honorine Kamina anatuzungumzia kwa watakatifu watatu kwanza, kwa kuwa ni wengi watatu Raphael nae tutasikia kabisa mambo mengi juu yake Michael na Gabriel. Alors, voici Bora, accent.

0: Karibuni pembeni ya redio zenu. Hiki ni kipindi cha Renouveau Charismatique Catholique katika diocese ya Butembo Beni. Tunajua gizi mama Degonde kuna papa yuko mgonjwa na wageni wamekuwa wengi kumtazama. Mama Berta na papa Trudo na wanazuiliwa na mvua ilinyesha. Neema ya Mungu inatutosha, ndio maana mama Kamina Kahindo Norine, gizi mnaposikia sauti, Mungu Roho Mtakatifu amemuongoza mpaka kufika studioni hapa. Basi tuko pamoja nanyi, siku peke yangu. Ndio maana tutaanza kwa sala tukiomba Roho Mtakatifu atusikilizishe neno la siku ya leo. Tunakusanyika kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Kweli Bwana, vyote vinakuwa vipya kwa nguvu yako Roho Mtakatifu. Maisha yetu yanageuka mapya kwa nguvu yako Roho Mtakatifu. Na hewa ya siku inageuka. Ndio maana unakubali kupitiza mvua ili tena tuweze kuwa bila mvua. Nyakati zote ni zako, e Mungu. Tunasema asante Roho Mtakatifu kwa kutukubalia tena tuweze kuzunguka redio zetu ili tuweze kusikia mesaje yako. Tunakuja kuongea juu ya siku kubwa ya leo, mwenyewe unajua, na ni wewe utakaye elezea watoto wako kama siku kuu ya leo ni siku kuu inamaanisha nini. Ndio maana tunaomba damu ya Kristo itufinike, tukinge na kutulinda kwa hatari mbalimbali. Finike wote wanaosikiliza sauti hii, ifinike na wale waliozuiliwa, ifinike na wale wote ambao wako na nia ya kusikiliza emisio hii lakini sababu ya kazi wanafika ku radio zao na kipindi kimepita. Mubarikiwe pamoja nasi, na tunaomba Roho Mtakatifu awe pamoja nasi tangia mwanzo mpaka mwisho, atuongoze katika vyote, Roho wa Yesu Kristo aweze kuhubiri watoto wa Mungu. Tunaomba hivi tukiamini kupewa vyote katika jina la Yesu Kristo. Amena. Mama Maria, usitupitilie mbali, uwe pamoja nasi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi siku ya pili iliyopita tuliweza kuongea juu ya Mama Bikira Maria chini ya msalaba. Na tuliona mateso saba ya Bikira Maria. Tulisema yale mateso, ile chapele ya mateso saba ya Mama Bikira Maria, tunayesoma siku ya pili na siku ya tano. Basi wakati tunaposoma chapele, tunapartaje maneno yote yanayopatikana ndani ya Biblia. Maisha yote ya Yesu Kristo na mateso yake yote. Na tuliomba, tulishukuru wale watoto ambao wanahudumia wazazi wao. Tunaona ya kwamba Bikira Yesu Kristo alitii wazazi wake mpaka kufa. Sababu Yesu naye alitupatia mama yake katika mateso makali. Na mama alibaki akichunga wa mitume. Na wamama wanachunga uzima ndani ya jamaa zao. Tunashukuru watoto nyinyi ambao munakubali kusaidia wazazi wenu na kuwatuliza. Ndio maana tunaomba neema na baraka za Mungu ziwashukie. Kuna wale ambao wanatia wazazi wao kusaler. Chaque mois wanapatia quelque chose. Ijapo hiyo lakini wanaendelea tu kuwahudumia. Mena salere kwa par. Mubarikiwe, mubarikiwe. Na watoto ambao hawajaiga ile mfano, Roho Mtakatifu afanye upya ndani mwenu. Mujue ya kwamba mzazi ni mtu wa kutuliza. Mzazi ni yule aliyechunga uzima wako hapa duniani. Sasa kwa leo, tutaongea tu juu ya siku kuu ya siku ya leo. Siku kuu ya leo, 29 Septembre, ni ya malaika wakuu. Mbele ya yote tunasema, siku kuu njema wa Ange du Ciel. Siku kuu njema kabisa. Siku kuu yenu ni ya maana sana. Na ukisoma Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo. Mateo kipindi cha 28. Mateo kipindi cha 28, tunasoma mstari wa 10 unasema nini? Unasema hivi, halafu Yesu akawaambia, msiogope. Nendeni, haikuwayo, Matie 18, nishafika ku 28, iko 18, 10 verse inasema. Angalieni, msimzarau mmoja wapo kati ya wadogo hawa, kwani nawaambieni, malaika zao mbinguni waona daima uso wa Baba Mungu aliye mbinguni. Siku kuu ya bahanje disiele nzoele. Sababu wao wanaona uso wa Mungu kila siku. Inafana bahanje disiele waigele mfano wa kutafuta utakatifu. Tunawashukuru siku kuu njema. Basi, malaika ni wanani? Malaika wa Mungu ni watu gani? Sababu tunasema malaika wa Mungu, kuna malaika wa shetani, tunajua ile vita. Tunajua ile vita. Malaika wa Mungu ni nafsi roho. Nafsi, tena roho. Sababu gani nafsi wanatembea nasi? Ni roho hawaonekana. Zinazoishi mbinguni, zikimtunza Mungu na kumtumikia kila wakati. Kwa namna ya upekee, malaika wanapelekea watu habari, message, zitokazo kwa Mungu, makakuwera. Unaweza sema unaiba kitu, unasikia malaika na kugusa, hapana. Mwanzoni, tangu ulimwengu kuumbwa, malaika mkuu Lucifer. Lucifer nalikuwa malaika. Ndio maana nilisema malaika wa Mungu ni banani. Alikuwa muongozi mkuu wa jeshi kubwa la malaika wote wa mbinguni. Yeye ndio alikuwa kwa kwanza. Lakini Lucifer akajaa kiburi. Akatafuta kuwa sawa na Mungu. Nataka jilinganisha na Mungu mwenye alikuumba. Sababu ya hiyo, kukawa vita kali mbinguni. Malaika mkuu. Yeye alikuwa anaweza, yeye ndio mkuu sababu ya sauti yake Lucifer. Lakini Mungu na namweka sasa malaika Mikael njo mkuu na wa malaika waaminifu, wakamfukuza Lucifer na malaika wabaya toka mbinguni. Tunasomewa hayo katika kitabu cha Ufunulio wa Yohane. Yohane alionaka maonyo mingi basi. Ufunulio wa Yohane kipindi cha 12 mstari wa 7 na 9. Unasema nini? Halafu kukawa vita mbinguni. Malaika, Mikaeli na malaika zake walipigana na joka. Naye joka alipigana nao pamoja na pepo zake. Ilikuwa ka desarme. Nini jeshi la Mungu na jeshi la Lucifer. Lakini hawakushinda, wale wa Lucifer hawakushinda, wala mahali hapakupatikana tena kwao mbinguni, walifukuziwa mara moja, mutoke, waliporomoshwa. Naye joka yule mkubwa akatupwa, yule nyoka wa kale anayeitwa Shetani na mustaki, yule anayedanganya ulimwengu wote, alitupwa duniani. Nao pepo zake walitupwa pamoja naye. Ndio mtu akatoa na metrahe. Alitupwa pamoja naye. Na tangu siku ile kukawa jeshi mbinguni la wamalaika waaminifu na pia kundi la wamalaika wabaya duniani. Ndio maana dunia inachafuka. Dunia iko bien. Dunia udongo nye Mungu aliumba kiko bien. Sasa wanadamu wanaishi na shetani. Kisoma wa Efeso inasema, hatupigane na wanadamu. Efezie sisi, tunapigana na jeshi. Edinya alionekana. Njoo wale nani wa Lucifer wanye walianguka duniani.
1: Malaika mkuu Mikaele akateuliwa na Mungu kuwa mkubwa wa malaika wote wa mbinguni. Mungu alimupa nguvu na uwezo mkubwa sana kuliko wa malaika wengine wote. Amalunya mote kaho kabisa. Kitukisha ukiona apre Mungu. Mungu Mwenyezi. Kistari kinashuka chini yake ni Mikael, mkubwa wa majeshi ya malaika wa mbinguni. Kisha kunashuka malaika wakuu, majemadari, majemadari wa Mikael. Kisha kunashuka tena ingine kistari, jeshi tisa za malaika. Jeshi tisa. Neuf cœurs des anges. Lero siye bote tulikuwa kama ekole primere, tunajua ile. Tunajua. Savez-vous ce qu'il y a neuf? Savez-vous ce qu'il y a neuf? Il y a neuf cœurs des anges. Sinzo zile. Tulikuwa naanza. Il y a dix commandements de l'église. Commandements de Dieu. Il y a deux testaments, il y a trois personnes à Dieu, il y a quatre évangélistes. Si wanyeto kuna parapara kusema, nous sommes des prédicateurs. Nous ne sommes pas des évangélistes. Les évangélistes sont à quatre. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà. Les évangélistes sont valables. Na siye tuko ba predikatere, tunasemaka venye, vale ba evangeliste balisema, balisemaka zamani. Kisha pale kunakuwa, ile neuf cœurs des anges, ile wa majemadari, jeshi tisa za wa malaika. Malaika wa kwanza, jeshi ya kwanza, ni malaika wakuu. Jeshi la pili, malaika maserafi. Jeshi la tatu, malaika makerubi. Jeshi la ine, malaika wenye ezi. Jeshi la tano, malaika watawala. Jeshi la sita, malaika wenye nguvu. Jeshi la saba, malaika wenye mamlaka. Jeshi la nane, malaika wa kifalme. Jeshi la kenda, malaika wengine ambamo munapatikana malaika walinzi. Neuf cœurs des anges. Sindo zile bataki. Tujue kwamba kila daraja ya malaika inatoa amri kwa daraja yenye kuwa chini yake. Donc malaika wakuu wanaleta ordre. Wanaleta amri kwa malaika maserafi. Malaika serafini naye analeta ordre na amri kwa malaika makerubi. Ainsi de suite mpaka kufika ku 9e. Daraja zote za wa malaika zinatumika katika unyenyekevu na utii kwa kutimiza mapenzi ya Mungu mbinguni na duniani. Ile kazi yabu ya mbinguni inakuwaka. Si tunaimbaka? Sisi pamoja na wa malaika na watakatifu wote. Tunaimba mtakatifu, sisi pamoja. Najua ile wimbo tulikuwaka naimba wadi. Hawa imbake yo tena waimbaji basi. Tuone malaika mkuu, wakuu. Maandiko, matakatifu yanaeleza juu ya malaika wakuu saba. Wenye kuwa tayari kila wakati mbele ya kiti cha ezi cha Mungu. Na hata wanapenya utukufu wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Ufunulio wa Yohana. Kipindi cha kwanza. Tutasoma mustari wa ine. Wa ine unasema nini? Mimi Yohane naziandikia eklezia saba zilizo katika Azia. Na watakieni neema na amani zenye kutoka kwa yule aliyeko, aliyekuwako, anayekuja, na kwa roho saba walioko mbele ya kiti chake cha ezi. Roho saba walioko
0: mbele ya kiti chake cha enzi. Yohana aliona mumaonyo yake. Mimi Yohane naziandikia, Yenzo aliziandikia Eklezia saba zilizo katika Azia. Leo anaandikia zilizo katika nini diosezi ya Butembo Beni. Tukisoma tena Ufunulio tu wa Yohana, kipindi cha 15. Kens. Sis awiti. Inasema nini? Sis awiti. Inasema. Sis awiti inasema. Wale malaika saba wenye misiba saba wakatoka katika hekalu, wanavaa kitani safi yenye kungara, wamejifunga mishipi ya zahabu kiunoni. Na mmoja wa wale wane wenye uzima akawapa wale malaika saba vikombe saba vya zahabu vimejaa hasira kali ya Mungu aliye mzima hata milele na milele. Witi nasema, nalo hekalu likajazwa moshi sababu ya utukufu wake Mungu na uwezo wake. Wala hakuna aliyeweza kuingia hekaluni mpaka itimizwe ile misiba saba ya wale malaika saba. Malaika saba. Biko mbinguni wanafanya kazi. Wa malaika hawaikale bure, wanafanya kazi. Ni hao malaika saba wenye kuongoza jeshi kuu la mbinguni, wakitimiza kwa uaminifu mapenzi ya Mungu. Wa malaika saba wanapigana kwa namna ya upekee na vilema saba shetani alivyotia katika watu. Leo tunajua vilema saba. Kiburi, uchoyo, wivu, hasira, ulafi, usharati na uvivu. Vile njo vilema saba. Vikulove kuluvye vyo. Evi kale kwa mundu enya chafuka. Kiburi, tunajua. Uchoyo, tunajua. Wivu, ute langirakavene. Na vipaji viko naanza acha batu wanasurana. Hasira, hasira kali naleta ulozi. Ulafi, ai ili bwana onekanaka mafete na ma nini vilio. Unakuwa sawa wewe tunzo takula, uweke reply yoko shemize, uweke reply yoko bluze. Maana kia wanisema lio lio uene. Washerati. Ukifanya usherati na mtu unabeba mapepo zake. Ile usherati. Yesu alisema ndani ya maandiko, zambi zengine ziko nje ya mwili, lakini usherati iko ndani ya mwili. Na njoo inachafua mtu. Na magonjwa kunatokea hai. Wewe unawaza unawina sababu ya usherati, lakini ni zero. Uvivu. Maandiko nasema mwata shatole riakalia. Kazi yako ni kuikala na kuenda ziza mangula. Ile nini kazi? Siko irresponsibility. Mkubwa wao ni malaika mkuu Mikaeli. Mkubwa wa haba seti ni malaika Mikael, aliyepewa nguvu na Mungu kwa kufuguza mbinguni Lucifer na malaika wake wabaye. Tulisha isoma Ufunuo 12 seti ya nefu. Tutataja majina ya hao malaika saba na kazi zao. Ebu tusigilize bie. Malaika wa kwanza, tunamujua malaika mkuu Mikael. Mikael maana yake nini? Ni nani sawa na Mungu? Kie kom die? Ni askari mkuu wa Mungu anapigana na pepo wa kiburi. Kama unaona mtu kuna kiburi kule, ukwe na muombia kumalaika Mikaeli ya kivunja katekati. Urisi wa zambi ya asili kiburi. Pepo ya Lucifer, nzo ile kiburi. Anataka naye anajivimbisha atakuwa sawa Mungu. Uko siri. Anafanya vita na mashetani. Na wakati yenye tuna deliverance na kuwaka, malaika Mikaeli banamuita
1: sababu anakuya na upanga wake unaokata kuwili. Wakati tunasongwa na pepo mchafu, tuombe msaada wa malaika Mikaeli atusaidie katika vita na mashetani. Mnasikia kazi ya malaika Mikaeli? Kazi ya malaika mkuu Gabriel. Kuna wa malaika tatu wakuu kwanza. Barkanji. Ni Mikaeli, Gabriel na Rafael. Gabriele maana yake nini? Maana yake nguvu ya Mungu. Gabriele ni mpasha habari wa Mungu. Wa Mungu akamtuma. Unaweza kuwa munjia, unakumbe Mungu naisha kutayarishia kule. Ubie riziki moya kule munjia pembeni, unafika kudesheme. Utiniende wapi? Malaika wako ye Gabriele anasema pita hapa, juu Mungu anajua vyote vya Mungu. Juu Mungu alisha kutayarishia kule. Anaweza kukuambia hata usipite pale, kule kuko vita. Usiposikia kale kasauti ka polepole. Wama biatengwa. Alimupasha Maria habari kama atakuwa mama wa mwokozi wa dunia. Katika ndoto alimuambia Yosefu, upokee Bikira Maria kama mke wako ama muburatia. Wabere, Mungu wabere menyevi yao. Mungu anatuma malaika Gabriel enda ambia ye Yosefu koko akata gerere kwa wokovu wa neriko mochi huo. Endo muambia ote koko wa muimaye. Obuku lebose wa mondo ni wa Roho Mtakatifu. Anapigana na mzimu wa mamo. Mzimu wa mamo ni mzimu wa kupenda frank. Pepo ya uchoyo. Ule mwenye kwa mchoyo anapenda tu franga zikuwe zake na kufaidika sana. Unapenda wewe ufaidike sana. Hata kama unafaidika sana, utaendaka nazo akuwe na mali tele. Kazi ya malaika Gabriel Enjoyel. Kama unapenda kusikia ile iko mkitabu cha Renouveau Charismatique Catholique, hatari za ufumu, kuko malaika wabaya na malaika wa Mungu. Sasa sisi tunasoma malaika wa Mungu. Juu leo ni siku kuyavu. Ya tatu, malaika mkuu Rafael. Rafael maana yake muganga wa Mungu, ni muganga wa Mungu. Yeye ni mshale wa mapendo ya Mungu. Anaponyesha magonjwa kwa miujiza. Wakati wa magonjwa tumuombe dawa inayotoka kwa Mungu. Anapigana na pepo hizi. Ye malaika Rafael. Pepo ya uchafu wa moyo, mwenye haungamake, mwenye hatambuake na makosa yake. Upotovu, tena na kiburi, chineho, wasaba na Rafael. Uombe tu Rafael na Mikaele watakusaidia. Anaponyesha, pardon, anapigana na pepo hawa, ni hayo mama Maria alisema pasaleto kumili wisa karansisi. Shirika nyingi zimechafuka kwa uasherati. Haziko tena nyumba ya Mungu, lakini zimekuwa malisho ya Asmodeo. Tunasikia nobody. Mama Maria kwa maonyo yake naye alileta chila dia. Ama kominote manene abere chanda. Nyamuhangatu watikaye malaika Rafaele wase pia fanya kazi yako. Waine malaika wakuu watatu sindo wale. Iba na bengine nzo hapa. Malaika mkuu Urieli. Urieli maana yake mtoto wa Mungu au mwangaza wa Mungu. Anapigana na pepo ya hasira kali na chuki na mulimua paku paku. Unaona kabeko natenga meza, maramwaru wako inaseme ti, nifunule, nione cha mzuri. Bana batilia ta chakula kusinia, maramama chua kulisha angalia, angalia minofu ya nyama, ulisha enda kupuende na kunyama ya kabambi. Weye, malaika Urieli akusaidie na kuombei. Watano ni malaika mkuu, Jehudieli. Jehudieli maana yake, masifu ya Mungu. Anapigana na pepo wa wivu na kijicho. Wasita, malaika mkuu Salatieli. Salatieli maana yake sala ya Mungu. Anapigana na pepo ya ulafi na ulevi. Kama kuna mtu mulevi, mwana bwana yako, bibi yako, mtoto yako, jirani yako, umuombe kwa malaika Salatieli. Sala ya Mungu. Na wa saba, malaika mkuu Barakieli. Barakieli maana yake baraka ya Mungu. Anapigana na uvuguvugu wa dini. Leo utakuwa hivi, unaenda tena kesho yake hii, unaenda tena mwingine dini. Uko mbaraka wa kisomo. Shika kile ulicho nacho muovu asije kunyang'anya. Uko mvuguvugu ndani ya dini. Unaweza kuwa tena dini moya, leo utaenda kumisa, kesho utaacha, unafanya tena emwa, hauyaendaka. Uko pale hauyaungamaka kwanza wewe Mkatoliki. Inafaa tunakuombea kwa malaika Barakieli. Uvivu wa kutojali si utsomene. Uvivu wa uvivu na kutojali. Uko muvivu na haujali na kitu. Shalome, shalome. Tunaalikwa kuambia wa malaika magumu na mahitaji yetu ili watuombe kwa Mungu. Tukiisha kujua wa malaika ni nafsi roho zinazomtumikia Mungu kila wakati, tunaweza kujiuliza kama na shetani ni nani. Ule ni malaika ni Lusufero, hatuko kwa ule kwanza kwa siku ya leo. Shalome, shalome. Tunasikia basi. Tulisema tuseme sasa kwa malaika mulinzi. Ye malaika mulinzi. Tulisema kuko bale ba malaika baku. Ba arkanji. Unakuwa waine ni malaika mulinzi. Ule malaika mulinzi ni karibu nasi. Eklezia inatufundisha gisi kila mtu ana malaika mulinzi wake tangia kuzaliwa. Na ndio maana Yesu anasema, Mungu anasema ndani ya kitabu ta Jeremie premier verset premier chapitre 5e verset nasema Jeremia, tangia kutungwa, mbele utungwe tumboni mwa mama yako nilikuwa nakujua. Wakati hauya tungwa tumboni mwa mama yako, deja Mungu anaisha patia kila mtu malaika mulinzi wake. Malaika mulinzi anaweza jua tena programu yako. Juu yeye ndo anakuongoza. Yeye ndo anasemaka na wewe kisirisiri. Kama utakufa kunalumiwa na nyoka, unaweza toka muraramiti. Ndi Mungu alinipatia ka programu yako. Ule ni mulinzi, oyuka tsungwa mondo. Ndi mwenye anachungaka askari, anajuaka gizi hatari natokea hai. Atakuambia tuukimbie. Bia kama iko siku yako, anakuongoza tenda ikala pale, na ajali na kukuta pale. Ye malaika mulinzi, tangia kuzaliwa kwako malaika mulinzi kwa pamoja na wewe dada kaka. Anakujua, anajua maisha yako, uko natembea naye bila kumuona. Ni nafsi roho. Inafaa tunakamata kile bie. Ni nafsi sababu kuna tembea na wewe, mewe haumuona. Nafsi roho. Anajua maisha yako, uko natembea naye bila kumuona. Ni nafsi roho. Inafaa tunakamata kile bie. Ni nafsi sababu kuna tembea na wewe, mewe haumuona. Nafsi roho. Usiguze pale. Pale kuko singa, pale kuko hatari. Anatufunulia mawazo mema. Unawaza ye malaika mulinzi iko na kazi. Malaika mulinzi wako atakusukuma usali. Malaika mulinzi wako atakuonyesha kama Mungu wakati wakufa kwa kwetu. Malaika mulinzi atasema, enda mbiyo isi ama vihika Mungu. Yuka ya mubura nebi. Ndimuwa wote.
0: atagongewa na gari. Muwa wote, atalomewa na nyoka. Muwa wote, atapata masasi. Muwa wote. Basi. Anatuonyesha Mungu wakati wakufa kwetu. Ye njo anakuonesha kati. Njo huyu anataka toweka basi. Umuangalie kisi. Kaninya ne mtu sabira nivya. Umuangalie basi. Iyo aende ikale karibu na wei. Ye malaika mlinzi. Donge tusikuwa nakosa kuomba malaika mlinzi. Inatubidi kumsikiliza. Kumuongelesha. Na kumuambia merci malaika mulinzi. Sa unakwala, unataka kuanguko, unakwala. Unaambia malaika mulinzi, merci. Kama mini shafika chini. Ule nzo mnyale kukamatelilia bila we kuona. Sasa ule malaika mulinzi, tutaishi naye namna gani? Tose mutafute kwa unafiki. Tena yeye malaika mulinzi hapite Yesu Kristu. Jina la Yesu ndoli akabambi sana ile njo. Na ule naye anatimiza sasa kazi za Yesu Kristu anatupitizia azu. Tunakuwa nasema malaika Mikaele unikinge. Malaika mulinzi wangu unichunge. Uniangazie. Wa malaika waku na kazi ya kufanya juu yetu. Wakati tunapoishi mumasifu, tujue ya kwamba tuku naishi kule, sa tuku nafanya masifu, luange forte, enyeba renuvoma nasemaka, la luange forte. Na se enye tunaimba gloria, tunaimba na ba malaika na ba takatifu, tunaimba na. Sa tunaimba kasifa kwa amani. Naba malaika, naba maramua, naba banaimba pamoja na si. Nilisha baimbia wimbo inye tuluwaka nemba. Sisi pamoja. Naba malaika, naba takatifu ote. Tunaimba mtakatifu. Nga, sinjo ile wimbo. Tunaungana na, na malaika na watakatifu. Tunaungana nao kwa kumsifu Mungu. Wakati wa gloria, usikuwe saa muti. Lakini sio unafika kwenye kuko mapombe, ibo unabuje, ibo unachezi, ibo unachezi. Ha? Chezea Mungu di. Tukua na chezea njo Mungu. Usijeshimie mbele ya Mungu, haupite Daudi kitu. Daudi alitosha na manguo. Alicheza mbele ya sanduku la magano. Anacheza yote anatingizika. Na weye, uko nani? We mwenye, haueshimie tena na Mungu kumpatia nafasi yake. Anastahili sifu. Njo maana tunaimbaka. Unastahili kuabudiwa. Unastahili baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Mungu mweza vyote. Mungu mumba wetu. Unastahili sifa zetu baba. Vile. Anastahili sifa ye, yes, ye Mungu wetu katika nafsi zake tatu. Wakati tunapo sifu, tujue gizi hatuko siye peke. Tuko pamoja na malaika na watakatifu tunasifu. Katusifuku sana kumanyimbo zote mueklezi ya mumisa ibada misa takatifu. Me pale saya ya gloro, ya nini ya gloria inafaa tunasifu. Sababu tunaungana na jeshi la mbinguni. Itwiverirwa na madeni batahe. Ya nyamuanga wetu atuwa nzire. Mungu wetu ni mwema sana. Anatupenda. Tupatie malaika wa Mungu nafasi ndani ya maisha yetu. Tumuombe malaika Mikaele afukuze ule malaika wa shetani. Japo tunawaka na vita, siye wanadamu, tunawaka na vita. Unaona uti, chikwara chabatu nzo chile. Munajua ba mama gizi, manasema pale mbele ba mama ba mingi balikuwaka na bebea kubatoto wako vekwara. Mtoto ati nkwara nyita mama, uvyeyo, jama kuitai. Lakini, ule ni malaika wa dunia, malaika aliyeenda na Lusiferu duniani, yeye ndio anakupatia ile mawazo ya kubeba chikwara cha batu na hukuchilipa. Lakini malaika wa Mungu watakuongoza katika mema. Batakuambia tena atasio. Munawaza muti kama batamiri hawaishi yake mumaikwe. Panawaka na malaika wapo walinzi, mutamiri malaika wake mulinzi hale wake. Unaonaka nafika kwa nye kuko kilala. Anaanza ami ati, hey! Anakamata hela. Malaika wake anasema, pita hapa mkatikati. Anapita papapapapapapa. Anenda anguka kule mbele. Malaika mulinzi wake anajua programu ya maisha yake. Sababu maisha yake haiku kuangukia mumai, atakufaka lwingine. Mwana malangira no batrahi wanabo Mungu. Malaika walinzi. Niko na maana katika maisha yetu. Jeshi la mbinguni. Munasikia kazi ya kila mmoja. Malaika baraki. Malaika mkuu Barakeli. Salatieli. Muna tunamusikia. Uriel. Tunamusikia. Wa malaika ni wengi. Mungu anatupenda sana. Ndiyo maana alitupatia wale watakaoweza kuwa na tusaidia. Wale ambao majina hii ine 1, 2, 3, 4 iko nguvu nguvu. Malaika Urieli, mtoto wa Mungu au mwangaza wa Mungu, anapigana na pepo ya hasira, chuki na pupa. Awa malaika wanapigana na vilema vile saba vinye tulisema. Wa malaika wote wanapigana na vilema. Malaika mwingine ni Jehudieli, masifu ya Mungu. Anapigana na pepo ya wivu na kijicho. Malaika Salatieli, sala ya Mungu, anapigana na pepo ya ulafi na ulevi. Ile tukua na muomba sababu ya valevi na valafi. Malaika mkuu Barakieli, maana yake baraka ya Mungu, anapigana na pepo ya uvuguvugu wa dini, uvivu na kutojali. Malaika njo vale. Malaika wa Mungu, kila mtu anaweza omba sasa sala yake. Tusikilizane pale kwa ile sala. Malaika wa Mungu, mchungaji wangu, wewe kwa uwema wa kimungu aliniaminisha wewe, uniangazie, unichunge, uniongoze. Kazi ya malaika sinzo ile. Ile ni sala ukwe nasema vile, malaika uniangazie, unichunge, uniongoze. Hata kuongoza mchibaya, hata kuongoza mchia mzuri, na hata kuongoza uepuke mahali patabu. Malaika, kwa mwisho, malaika hawako kwa nafsi, hawako nafasi ya Mungu, wanatuongoza kwa Yesu, ni wandugu wetu wakubwa ndani ya imani. Ndugu zetu wakubwa ndani ya imani. Basi, sala ya mwisho. Kwa siku kui ya wa malaika, Bwana Yesu, asante kwa malaika wako watakatifu. Leo, ninapokea kwa upya ukingo wa mtakatifu, malaika mtakatifu Mikaeli. Habari ya malaika mtakatifu Gabrieli. Uponyaji wa mtakatifu, malaika mtakatifu Rafaeli, na uwepo wa malaika mlinzi wangu. Yote iwe kwa sifa yako Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen. Basi, na ndio maana ndugu na dada, tusikuwe na sahau, so unatoka mnyumbo, malaika mlinzi wangu nilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Atakukinga. Nasema asante. Tunawasalimia wote, Mama Aldegonde pole na wageni pale. Mama Berthe, Papa Trudo, na wasalimu pale katika jina la Yesu Kristo. Na salimu banuayo wote wa Yesu mpatanishe, wanasema kila mtu anaikalaka kwa radio yake. Papa Waskundi, Papa Kikenzera, Mama Ndaminya, Mama Christine, Papa Mukwanzala, Mama Jacqueline na Mama Anastasie na wadisernere wengine wote. Na Papa Juste, Mama Jose, Papa Michou, et Papa Jadedie, Mama Suzana Palendonga, Mama Florine, takamoko mzee mama, unawaka nuku nasikiliza ka ile emisio ya Renuvo. Mungu akubariki mama, na kupatie tena nguvu, akufungulie macho, na kujalie ufahamu. Wote wanao tusikiliza, Mungu awabariki. Watoto wote wanaohudumia wazazi wao, mubarikiwe. Mubarikiwe zaidi, na kazi zenu zibarikiwe. Tunasema pole kwa wote ambao wamepatwa na mishiba mbalimbali. Wagonjwa wetu, Mama Charlotte Kokodir, uko pale Matanda mama, hauko peke yako. Uko pamoja na Mama Bikira Maria aliye chini ya msalaba wa mwana wake, ambaye mwana wake alitupatia yeye kuwa mama wetu. Iko na kutazama na nakuombe. Wagonjwa wote katika hospitali mbalimbali na wagonjwa wote katika masete. Wadada wapa Kitatumba, Nwayon na Disernema ya pale Kitatumba, Waliambo, Bashalome, Wamizebere, na hawa kando kando, Papa Daniele, pale Kitumbiro, Mungu akubariki. Nye vote wasikilizaji, mkono wa Mungu si mfupi kwa kuweza kuwagusa, awaguse kila umoja kwa jina lake, na malaika wenu wawachunge, malaika walinzi wenu wawalinde, wawakinge kwa hatari mbalimbali za roho kama vile za mwili. Na muda wa jioni na inasonga, tukunaendea kujioni, tunaomba wa malaika wetu watuzunguke, na kila umoja na kazi yake ndani ya parcele ya kila umoja, kwa wasikilizaji full mitambo na wote ambao tuko nao na jamaa zetu. Tunasema asante na tunaomba baraka zake Mungu Mwenyezi zitushukie na zifatane nasi katika maisha, ili maneno yote tunayoyasikia yaweze kubadilisha mwenendo wetu na kutujalia tena matumaini mapya. Mikaela atatupigania kwa hii vita mbovu ya magonjwa ya Ebola na magonjwa ya kukatiwa katiwa na magonjwa ya kuingelewa kutendewa vikali sana. Tunaomba baraka za Mungu zitushukie kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tuendelee kushinda na amani ya Kristo.

0: Itrevo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola bukata ndayo wenge.
1: Obuwa obwerelwa la inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obwerivya itunasi ngoko hasire evirusi vya Ebola evikalire na kandi eikita kutsevu abandu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda vikasambukala busanano bukoni wa Ebola.
0: Itrevo si tuangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe arubukoni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako, habibia ebeminikalo ni chendu chiwene kani chikendi tuwa ticha kutsibu-tsibu.
0: Eritondiri olunza, diangana siyaliria obukoni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, na bandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndere na wokovia la obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi huchoshi, wakatu watikaya kutsevu omuvia mborere omobwenge wetu.
0: Erilwa nubukoni Ebola ritule vire itwe ngatwe.
1: Itwe bakoli na balui erere aba malwayo. Itwe vosi hauma tukandi chinda na ritoka obukoni Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukoni obo Ebola.
2: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Mwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola, kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
3: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya serikali ya Kongo.

0: Wanama vyo weyo matipango kwa mabiho la kwe.
1: Na demedela na ya shakofa, mambo ya uzuni.
0: Abandubo shiba kandi luba horora kubu mahaberechi.
2: Na mabiyo weli umakuno. Renu abanduba kahola, hiba gendera nako.
0: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwanoa.
1: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu ulu heche unzo chebola.
0: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwekwa nga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Mawa mikono kila wakati.
1: Omwikore sherivu kutia kasabu na magetu wene.
2: Ama kwa kutumia jela alkolike.
0: Neri uwa mwerego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina au.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Embere ulie.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Polesi ya reka tukahere imani yetu.
2: Numwazi wa shoyambo yambo. Tulaka.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
4: Hey, mambo inarudia. Kwa wakati hii, ukajire abone kuformili yako ya mwisho ya Canal Plus, utapata 30 jours ya bule ya machine bonus. Usirate retour ya machampiona. Premier League, Ligue 1, Bundesliga, na la Liga, ite direct ku machine Canal Plus Sport. Tuko vile na maserie kama Cour Commune, saison 3, ku maboke TV, na marié et seul, ku A+. En tout cas, mambo inarudia kabisa ku Canal Plus. Kimbi ambio master, ujire abone ku boutique Canal Plus. Ya pembeni yako na ata ku telefoni yako juu usirate program ata moya. Ona, acha kusinzia. Hii offre

0: tonona kushirauni anamo umandeke akwireki
1: nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta
0: wa mango sera basi mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
2: siya wata tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil
1: anu wama utuwa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka chareka het
4: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
5: Radio Moto Butembo Beni.
6: Habari hizi zinaletwa kwenu na
7: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
6: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
7: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako Rukinjasa kwenye Rompo Bayoni.
6: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
8: Habari zetu.
9: Joel Mwingi.
10: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya pili 29 Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa Kardinali Fridolin Ambongo anaita Wakatolika wote kuweza kuridhika na Ukatolika wao. Aliweza kutoa angalisho kwa watu wanaoiga mifano ya makanisa za Uamsho. Alisema Fridolin Ambongo siku ya Sabato 26 Septemba iliyopita wakati wa kufungua kazi za mwaka wa kipastorali 2026-2027 kwenye arkidiosezi ya Kinshasa. Na wale wenye kuwa na maskani aliyo pembezoni mwa barabara Vungi Kitululu Wenda ambayo inakarabatiwa kwa sasa, wanarizika na kuwekewa lami kwenye barabara hii, ila wanaomba hiyo miti ambayo inachukua singa za umeme za ENK iweze ikaondoshwa na kusogeshwa. Wanaomba pia maskani ambayo yaliweza kukatwa wakati wa kazi za kutengeneza barabara ya Rwanda, wenye hizo maskani waweze wakarejeshwa katika haki zao. Na eneo ya Lubero, kituo cha elimu Kitumbiro kimeanzisha kampeni ya kukusanya vitu kwa ajili ya watoto yatima. Kazi zitaendelea hadi tarehe 15 Oktoba inayokuja. Lengo ni kusaidia wanafunzi ambao ni mayatima kusoma katika mazingira yanayostahili. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia habari kwanza za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa yule ambaye ni Kardinali Fridolin Ambongo, mwongozi wa arkidiosezi ya Kinshasa, anatoa angalisho kwa Wakristu wa Katolika hasa kuhusu kuwepo kwao. Aliweza kualika kupenda Ukatolika wao. Alisema siku ya Sabato 26 Septemba mwaka 2026 wakati wa misa ya kufungua mwaka wa kipastorali 2026-2027 kwenye arkidiosezi ya Kinshasa, Kardinali Ambongo Besunku aliweza kutoa angalisho kwa Wakristu ambao wana tamani kuiga kanisa za Uamsho. Aliweza kuchukua mfano wa ugunduzi aliyouendesha akiona mambo fulani fulani ambayo yameanza kuingia kwenye kanisa la Katolika, watu wakitafuta kuwaiga mapasta wa madhehebu kanisa za Uamsho. Kwa mwajibu wake Fridolin Ambongo, kanisa Katolika linafahamika na linaonekana kwa namna yake ya kufanya mambo, kutangaza habari njema kwa kusaidia watu kufikia wokovu. Kardinali Fridolin Ambongo:
11: katikati ya vurugu hizi zote kwa jina la Yesu, vurugu hizo kwa jina la Mungu, tunahitaji waumini wa Katolika wanaofahamu imani yao, wanaofahamu wao ni wanani, wanapenda imani yao, wanaiishi na wanajua kuyasimulia kwa ujuzi mwingi, kwa upole na juhudi. Nikiangazia Ukristu wa Kikatolika ni namna kiinjili ya kuishi katika dunia, kuitumikia na kuigeuza kwa undani, na tunapashwa lifahamu vizuri kwamba tuko Wakatolika, hatuko Waprotestanti. Hatuna jambo mbaya kwa Waprotestanti, tunawapenda vizuri, lakini sisi si Waprotestanti, sisi si Wakimbanguisti, hatuko waumini wa kanisa la Kievangelisti, wala hatumo miongoni mwa kanisa za Uamsho zinazotambulikana kwa fujo. Kanisa Katolika haliko hivi.
10: Kardinali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema kuwa swala la ukatolika litaweza kuzungumziwa kwa tika plani ya kichungaji kwa mwaka 2027 hadi mwaka 2032. Plani ambayo itawekwa kupitia mada wito wa Kikristu kama Mkatolika, umtu wa mtu na kupenda jambo hilo. Ni namna hii Kardinali Fridolin Ampongo aliweza kusema, na inafika wakati mambo yanaonekana kwenye jimbo mbalimbali za Kanisa Katolika, ambako mapadri na viongozi fulani fulani wa vyama na vikundi vya Kikristu kwenye Kanisa Katolika wana ugumu wa kukumbuka uwepo wao kuwa wa Katolika. Hali hii inaonekana hasa kwenye kampeni za mahubiri, siku za sala na namna ya kuhubiri neno la Mungu, watu wakisahau kuwa wao ni wa Katolika, wakitafuta kuiga mifano ya wale ambao ni mapastors wa dini za mazehebu au dini za Uamsho. Tukiangazia habari za elimu, ni wanafunzi wapya na wa zamani wa kituo cha elimu ya Kitumbiro wilayani Lubero ambao wameanzisha kampeni ya kukusanya vitu kwa ajili ya watoto mayatima. Koordoneta wa kituo hicho cha elimu Sandre Scolaire Kitumbiro Mumbere Kulirwa Taylor, ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya pili, asema kuwa operesheni hii itaendelea hadi tarehe 15 Oktoba inayokuja, na strategia ni kupita mlango kwa mlango kwa ajili ya kukusanya vitu hivi mkiwemo makanisa. Mumbere Lukulirwa Taylor:
3: tuko kwenye kampanye de sensibilisation juu ya kuenda kuwaona ama kuwaletea kitu kidogo wanafunzi mayatima ambao wanapatikana kwenye shule za mji wa Kichumbiro. Na kwa wale ambao wanasikia Centre Scolaire Kichumbiro kwa mara ya kwanza, ni kikundi ambacho kiliundwa huko mjini Kichumbiro kwenye mwaka wa 2023 na wanafunzi. Hiki kikundi kina lengo kubwa ya kuwasaidia wanafunzi, yani kupromouvoir education na kupromouvoir culture kwenye shule za kwetu.
10: Tuseme kwamba vitu vitakavyokusanywa, viwe vya masomo au uniforms, vitaweza kutolewa kwa wanafunzi ambao ni mayatima, lengo kuwasaidia wasome katika mazingira yanayostahili. Tuseme kuwa muungano wa hao wanafunzi wa zamani na wa sasa wa Centre Scolaire ya Kitumbiro, muungano huu unakuwa ukisaidia au kwa namna moja na nyingine wale ambao ni watu wanaokuwa katika hitaji. Kuna vijana wengi ambao waliweza kufundishwa namna gani kusuka vikapu, na hiyo imewasaidia kujitegemea. Gisi habari zetu zinafahamisha, nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa wakaaji wanaokaa pembezoni mwa barabara Vungi Kitululu Wenda wanaomba kuhamishwa kwa hiyo miti milingoti ambayo inachukua singa za umeme wa kampuni la umeme ENK. Hawa walisema wakizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya kwanza 28 Septemba hapo jana. Kwanza hawa wakaaji wanaokuwa pembezoni mwa mtandao wa barabara la Concorde Rwanda wanarizika na kuona barabara hii kuwekewa lami, ila wanachosikitika ni kuona kuwa hadi hapo hiyo milingoti ambayo inachukua singa za umeme za NK inabaki yengine kati ya barabara, yengine maeneo ambako wanaotembea na miguu wangelipita. Wakaaji hawa wanataja ingine shida ya maskani ambayo yaliweza kukatwa wakati wa kunyoosha barabara. Wanachotaka ni kuomba wenye hizi maskani kurejeshwa kwenye haki zao, hasa kampuni ya NK kuondosha hiyo milingoti barabarani poto. Wamoja wao walisema hivi:
8: mengi naona zile poto azingepesha kuwa pale kwanza judi hapa ziko mu barabara katikati ya barabara na njoo pasaje ya watu ya kupita azizi kuwa pale kameme. Hizi vinaziku zingepasha kuwa mbele nyuma ya barabara juu deja na accident zifanyikana pale zile poto zina taksida deja juu dio deja mu barabara pale deja. Hatukuwa na jua kabisa, tunashtuka tunaona tu vile bo. Ni vya kushangaza kabisa. Ile ni kazi ya leta kabisa.
12: Ndio mnaambia leta nini?
8: Ile pale tunajua kazi ya leta mikono ya leta njoo na faili kazi juu si wakaja tu na neno ya kusema bo.
13: Hii mapotozi uko hatari sana. Juu hii mapoto mtu akafaa ajali kwa ile poto na makufa. Lifanye bana tosha ile mapoto banaangalia kama wanadeplace munivo ya wapi. Wakubwa waeni kana ba leta baangalie baikale wazungumuze kama wanafaa nini kuhusu hii mapoto hapo. Hiyo watu anduka mtu akafaa tu ajali kwa ile poto mtu na makufa.
14: Mapoto hizi za yani kazi shakwa ni hatari kabisa. Baangalie kama wanazifanya nini juzi ziende pembeni bazizogeshe pembeni mbalabala. Nao ni hatari kubatu kabisa.
10: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, ni divisheni kijimbo la bajeti na azina katika jimbo la Kivu Kaskazini ambao walikuwa na mkutano wa bajeti kwenye ikulu ya meo mji wa Butembo siku ya kwanza 28 Septemba hapo jana. Kazi hizi ambazo ni za kawaida zilikuwa zikilenga maeneo yanayojitegemea na maeneo ambayo yanabaki kwa kutegemea ngazi za juu katika uongozi, ni hasa manispa ya Lubero na manispa ya Bulamba ambayo yalihusika zaidi na mkutano wa jana. Hapo waliweza kuchunguza namna gani bajeti litekelezwa kwa mwaka 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 na 2026 katika maeneo haya mawili, manispa ya Lubero na manispa ya Bulamba. Na baadaye waliweza kuangalia bajeti ya mwaka 2027 imeweza kupangwa aje, ni kupitia program SMEC Star RDC ambayo inaunga mkono miradi mengi wilayani Lubero. Ndipo mkutano huu uliandaliwa, tukizungumzia hasa manispa ya Lubero walionyesha ya kuwa wakilinganisha miaka hiyo tano au sita, waligundua kwamba bajeti ya manispa ya Lubero ilikuwa milioni 142 1,127 sarafu za kikongomani. Pesa hizi ziliweza kusaidia manispa ambayo imeonekana kwa sasa kukubaliwa kuwa kikweli ni manispa. Kuna miradi mbalimbali ambayo ilitekelezwa manispa ya Lubero kisaidiwa na hizi ziliweza kusaidia manispa ambayo imeonekana kwa sasa kukubaliwa kuwa kikweli ni manispa. Kuna miradi mbalimbali ambayo ilitekelezwa manispa ya Lubero kisaidiwa na
15: saidia ndani ya masensibilisation na quelquefois anaweza kutufinance kama anakuwa na moyo.
16: Unasikia wameanza kazi fulani fulani Lubero. Nini unafurahia ndani ya zile kazi?
15: Kwa makazi ziko mingi puisque d'abord alijatele kungambo ya CLPD. Wakati na jatele ku CLPD c'est puisque kulikuwa déjà CLPD iko mififia. Alors il fallait il amuke. Na kumwe kuweza kulamuka tuliingia mu ma election tout ça. Na kuweza ile ma election ilishapita. Vice donc équipe complète ya secrétariat ya CLPD pamoja na makomisio zote zilizokuwa installé na hii ile angalia anatusaidia kuweza kufanya namna ya kusasibilize kuhimiza kila watu ndani ya makomisio zao.
10: Kwa mwaka 2027 manispa ya Lubero inatarajia kutimiza bajeti ya milioni 193,941,973 sarafu za kikongomani kwa kuweza mpango huu. Mwongozi wa manispa ya Lubero Kabahwere Balikwisha Kibete Joseph analika wakaji kulipa kodi za serikali.
15: Alo asegi kosene lebije ye nani makazi ya maendeleo yo maana tunaita population yote kusudi wapate kulipa palata, paske palata iko droit ya population kuweza kukontribue kwa kazi ya maendeleo. Na ndio maana tunaita watu wote ambao wananisikiliza, ambao wako ndani ya entity yangu hata na walio kando kando, wafiki waje wakalipe parata yao kusudi kazi yao ya maendeleo ipate kufaulu, mikomini ya Lubero ipate kuendelea.
10: Zingine habari za afya ni watu wawili ambao waliponyeshwa na ugonjwa wa Ebola ambao walitoka kwenye hospitali kuu ya Lubero leo siku ya pili 29 Septemba mwaka 2026. Watu hawa kati yao kuna mwanajeshi wa Kongo FARDC mmoja na mama mmoja. Seremonia ya wao kurejeshwa nyumbani iliendeshwa kwenye hospitali, ilikuwa mbele pia Kanali Kiwewa Mitela Ala, administrator askari wa wilaya ya Lubero. Kanali Kiwewa Mitela Ala alichukua nafasi hii kwa kualika wakaaji kuwa naenda haraka hospitalini wakati wana dalili za ugonjwa wa Ebola waweze wakatibiwa na kuponyeshwa kwa haraka. Kwa pande lake Katungu Karenja Amizante, mmoja walioponyeshwa, aliweza kupongeza juhudi ya waganga waliowahudumia hadi wao kuponyeshwa kwa siku ya leo. Kwa jina la mganga mshimamizi wa mtaa wa afya wa Lubero ambaye alituma director mkuu wa hospitali kuu ya Lubero, huyo alisema kuwa mtaa wa afya umeripoti hadi hapo watu 12 ambao wameathirika na ugonjwa wa Ebola, kati yao 17 walifariki, wawili wameponyeshwa na watatu wanaendelea kufuatiliwa kimatibabu kwenye hospitali ya Lubero. Na karibia watu 2018 ndio wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola tangu kuripotika kwake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hesabu

0: hizi zinatokea kwenye ripoti ya hali kiafya yenye kuambatana na ugonjwa wa Ebola iliyotangazwa siku ya kwanza 28 Septemba mwaka 2026 na kituo kinachofuatilia kwa sasa kipindupindu cha ugonjwa wa Ebola, Institut National de Santé Publique. Ripoti hii nasema kuwa kwenye jimbo saba za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambamo ugonjwa umeripotika, kuna visa 8116 watu ambao wameathirika na ugonjwa wa Ebola, watu 3924 ndio wamefariki, kusema kwa watu 10 wanaopelekwa hospitalini, 4 au 5 ndio wanafariki na wengine wanaponyeshwa. Kwa mujibu wa ripoti hii, kuponyeshwa kwa watu wakiendelea kurudi katika jamii na patia matumaini katika kazi za kupambana na ugonjwa huu wa Ebola. Muda huo kazi za chanjo zidi ya ugonjwa wa Ebola kupitia chanjo RVBO zinaendelea kwenye majimbo mbalimbali mkiwemo Bazuele, Chopo pamoja na jimbo la Ituri. Na shirika la kiraia Réseau National de Lutte RENADEL ya mji wa Butembo inakasifu kisa ya kujilishia kisasi kilichopelekea kwa kifo chake Karondwa mwanaweka Marie Celestin ambaye alikuwa mkurugenzi wa chama cha kisiasa UDPS. RENADEL ilisema kupitia barua ambayo iliwekwa angani leo siku ya pili na inaomba viongozi kujitahidi kufanya utafiti kujua wahusika na mambo kama na haya. RENADEL kupitia coordinator wake Katembo Ngunza Joel inakasifu kisa hicho cha kujilishia kisasi ambacho kilitendeka kwa watu tokana tu na fununu tu ilichopelekea kifo chake Karondwa pamoja na nyumba yake kuharibiwa, kuchomwa hata kwa moto. Na wilaya ya Lubero, baada ya bomu kusababisha kifo kwa watoto wawili, watoto hawa mkiwemo wasawanava na ye Katahindwa wameweza kuzikwa leo siku ya pili tarehe 29 Septemba kupitia uzuni mkubwa. Mazishi yao ilitokea baada ya ibada ya kuombea roho yao iliyosomwa kwenye kanisa la Kiprotestanti Sebeka Kilubo mbele ya watu wengi waliokuja kuhudhuria mazishi. Tukumbushe kuwa watoto hao wawili, mmoja wa miaka 9 na mwingine wa miaka 8, wakiwa wanafunzi wa shule la kiprimari Kilubo, waliweza kupigwa na bomu iliyoripuka eneo ya Lubango mchana ya jana siku ya kwanza. Na kwa sasa bei ya koseti ya miogo imepanda pa kiwanja wilayani Ruchuru. Bei iliyokuwa ya kawaida kwa sasa imepanda mara mbili maradufu, jambo ambalo limekuwa na madhara makubwa kwa maisha ya wakaaji wa kiwanja ambao wengi hawajui namna gani wataishi kwa sasa. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni kazi za ujenzi wa uwanja wa basketball unaokuwa kwenye uwanja wa Itav ambazo zimeshimamishwa. Radio Moto Butembo Ben lifanya ugunduzi kwa siku ya leo na ilizungumza naye Eric Kasoni ambaye ni mwandishi wa baraza la michezo wa basket mjini Butembo. Alisema kuwa ukosefu wa pesa ndio sababu. Eric Kasoni ayu hapa.
1: Makuta ambayo akademi wa gari ilikuwa inaanzisha nayo makazi iliisha, stadi na hii haisha. Kwa hiyo tunashimamisha kidogo. Tuko naendelesha, tuliandika barua kwa wafadhili wa mama moya na wa autorite ya kutusaidia ili tuweze kupata kidogo yenye tunaweza malizia nayo hiyo stadi. Tunashukuru kila mtu mwenye kuna jidone, mwenye kuna jimobilize juu ya kutafutisha hiyo makuta kusudi tuweze kumalizia stadi yetu ya basketball. Tulikuwa tumefika 75% ya makazi za fazi ya kuchezea kwanza. Tunashukuru vile presida wa Tante Gisi alikuwa sha tutengenezea manoza mzuri. Tunaamini kwamba tutakuwa tukisha maliza ile kiwanja na tunatia ile mano tere itakuwa imekuwa mzuri sana.
0: Eric Kasonia muda huo anapongeza kazi zingine za kukarabati viwanja vya michezo ya basketball kama uwanja wa Kambali unaokarabatiwa na mapadri wa Somsionisti. Tuseme kuwa uwanja wa Itave ulikuwa ukikarabatiwa ukijengwa hasa na timu Academy Club Uraga, moja ya timu za basket katika mji wa Butembo. Tokana na ukosefu wa viwanja vinavyostahili, pia timu za basket za mji wa Butembo hazikuhudhuria kombe la basket ambalo liliendelea Pakinjasa. Mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Balwa Joele ni mimi. Asante DMRC Kioma kutuweka ngani. Tuwatakia jioni njema.

Jerome Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Tunalitukuza jina lako, e Bwana Mungu, kwa siku hii ya neema, siku ya malaika wakuu, siku tunakaribia maliza mwezi wa tisa. Asante kwa makuna maajabu yako na kwa usimamizi wa mama yetu Maria, mama wa mateso, aliye pamoja na mwana wake chukua hali zetu dhaifu na anaye mpaka leo, tusaidia tujue mengi kuhusu mwana wake ili tupate wokovu. Amen. Wapendwa wa Mungu, tunapatikana tena kwenye kando ya redio zetu. Tufuate kipindi chetu Mouvement Sacerdotal Marial, tukikumbusha kwamba tuko katika kipindi chetu kirefu kinachohusu siri ya pili ya Fatima, iliyo pigo za dunia na namna ya kuziepuka. Ndiyo jambo kubwa alilosema Maria katika siri ya pili ya Fatima, na tukiangalia vizuri ni mambo ambayo tuko na yaishi leo. Aliyasema sio tuko wakati ule, lakini kwenye kati pia ambazo zilipashwa fuata. Katika maneno yetu yaliyopita, tulikuwa tumekwisha onesha gisi pigo anazotaja mama yetu Maria zinatokana na zambi. Ni zambi. Ni tukio za zambi. Tumekwisha simulia juu ya vilema au zambi kuu. Tumekwisha simulia juu ya zambi kubwa, zambi ndogo, na zambi au makufuru kwa Roho Mtakatifu, ambazo tufikisha kukaa ubaya hapa duniani hata kabla hatujafariki. Kwani mtakumbuka kwamba tulikuwa tumesimulia urefu juu ya moto wa jahanama, ambayo ndiyo siri ya kwanza ya Fatima, na ambayo ni jambo la teso linalotufikia kisha kufa. Ila kwa siri ya pili, tujua kwamba tukisha ingilia zambi, mateso yaanza na tungali hapa. Kwa leo, tutajibia swali hii. Pigo hizo alizotaja Maria katika siri ya pili, ni nini kwa kweli? Ni nini kwa kweli? Kusudi tuweze kuwa macho kwa yale yanayopita, tunayoyaona, na nyoyo zetu kukamata kusudi zingine. Ndugu, kusudi letu ni kwamba ukwe na macho. Haya yako napita. Kumbe sasa unaingia moyoni mwako. Tunakumbusha gisi ni katika tokeo la tatu kwa Fatima, Maria aliwapatia watoto siri tatu zinazoitwa za Fatima. Kuhusu pigo katika siri ya pili, alisema maneno namna haya: kama watu wanatimiza yale ninayowaomba, ni kusema ibada kwa moyo safi wake, kama jibu kwa mateso kwa wakati ule, kwa ndio njia ambayo Mungu alimpatia. Kama watu wanatimiza ninayowaomba. Narejelea, aliomba watoto ni nini? Kufuatana na hayo gisi nyoyo nyingi zapotea katika jehanama, Mungu anapenda ianzishwe duniani ibada kwa moyo safi wangu. Alafu,
Anasema hivi, kama watu wanaitika ile anayoomba na ambayo ni mapenzi ya Mungu, nyoyo nyingi zitaokoka na kupata amani. Pia vita itaisha. Ila kama watu hawaachi kumchukiza Mungu, vita mbovu zaidi itaanza. Mungu atazibu dunia kwa uovu wake. Kwa njia gani? Kwa njia ya vita. Kwa njia ya njaa. Kwa njia ya mazulumu kwa eklezia na mazulumu kwa Baba Mtakatifu. Ni hayo aliyotaja. Kwa hiyo mambo hayo yanapilia, yani yale yanayopashwa tusikilizisha zaidi anayotaka sema. Tutaenda tuko na yatatua tu pole pole na tutaelewa utajiri ulio ndani. Hapa kunaonekana pigo ine tunazopashwa ona kama vinyume vya dhambi. Ndiyo. Ila hapa tunapasha viona kama ukaidi ndani ya dhambi katika kutohangaikia alikozaa mama witu Maria, zinazohusu kutubu na kufuata njia za eklezia na roho moja, pia kuabudu Mungu na moyo wetu wote. Kwa wakati mambo hayo yanatajwa pigo, tunapaswa yaona sio kwanza kama ubaya wa Mungu. Namna Mungu anasema, mtoto aisikie ale mimi nampiga mpaka unamuumiza. Hapana, si namna hiyo. Ni kwa namna ya kusema, unaambiwa fanya hii au acha ile. Sasa pahali uache au utimize, unaendelea katika ile uliokatazwa au hautende ile uliyoombwa. Halafu hali hiyo inaleta vinyume. Na ndivyo twaita andre kinyume pigo. Tungeweza sema ndio vinyume vya ukaidi katika dhambi, katika kutofuata yale ambayo Maria anatuambia. Na Maria kila mara anatuambia vitu tatu kubwa, na nimevitaja: kutubu, kuna kuwa kushirikiana na eklezia na roho moja, na ingine kuabudu Mungu. Kitu ya kwanza, Maria anataja vita, wapendwa wa Mungu. Vita. Ni kusema kama vita inakuwa leo, wewe mtoto wa Maria na mtoto wa Mungu, sijiulize mengi. Tumetenda dhambi. Namna kitabu cha Maombolezo kinasema, tumetenda dhambi, tumepoteza watu, tumepoteza njia, hatuna tena heshima yetu, tumepoteza vyote. Kitabu cha Maombolezo. Usijiulize mengi, ni hayo. Na kwa lute kuyo, Maria anataja kwanza vita. Kwa jambo hili, wapendwa wa Mungu, sisi kama wakaaji wa mashariki ya Kongo, wa Kongomani, hatungehitaji tena kusema mengi, kwani vita imetusumbua. Tunajua ya kwamba kufuatana na yale ambayo yanatendeka, njia za kutatua haya mambo ya vita zimepangiliwa. Wasaidiaji toka nje wametafutwa. Vifaa vya vita vimenunuliwa. Watu wa kwetu wanaopashwa tupigania tukiwaza ni wale nao wamekuwa.
lakini tunajua wapi tuko. Na kadiri tunajua wapi tuko, hatujui wapi twaenda. Vita egali vita, na kwa njia nyingi. Hata kwa njia zote. Kwa njia za kipesa, kwa njia za masomo, kwa njia za afya, kwa njia za kifamilia, kwa njia za safari. Donge, fasi yote ni vita. Isi wanasema msukumano. Hakuna cha kusema. Ni vita. Donge wangeve na wakagala tu. Iwa shabiyaho. Wangeve na wakagala. Iwa shabiyaho. Vita kwa njia zote na kwa namna zote. Na njia zote za kuitatua zimeingiliwa, lakini tunaenda tukiporomoka. Upendo wa Mungu, Maria anataka tupatie jibu. Watu wamekufa. Watu wamepoteza. Na watu wamegonjwa aina zote. Vichwa vimeharibika, wengine tasio, wengine kardiaki. Donge vimeleta magonjwa aina zote. Na kadiri vita yaendelea, utangalia na ubaya unaendelea. Umaskini unazidi. Na kwa namna ile, imani inashuka. Na muovu anatawala kwepesi. Tuangalie hawa watoto wetu ambao wamezaliwa katika vita. Wamekomaa katika ukimbizi. Ni washuhuda wa kuchinjwa kwa watu, jamaa, wazazi, rafiki na jirani zao. Kwa swali nyingi kuhusu amani, jibu zimekosa. Kwani matumaini hayako tena. Kwa hayo wapendwa wa Mungu, hatuwezi tena simulia mingi. Tuangalie mama yetu Maria na tuambie nini. Maria toka Fatima na tuambie gisi hizi vita ni pigo. Tuseme, sio kusema Mungu hana huruma, ila ni vinyume vya dhambi. Tuseme nini? Ni kukamatilia kwetu sana dhambi. Unakamatilia. Kumbuki yale ambayo tulikuwa nasema kuhusu makufuru kwa Roho Mtakatifu. Sasa ni hapo tuko naenda. Juu ya nini haya mambo? Sawa vile kwa Premier Guerre Mondiale. Makongordade pezi ilishindikana. Iliomba tu watoto waombe. Na Maria awaambie mfanye.

na mimi na wewe taomba tunakazana. Ah, kumbe nami nimekuwa na sehemu yangu katika vita hii. Wakati gani? Wakati nimekataa kuwa mtu mpya. Nimekataa injili. Nimekataa dini. Nimepigana na sheria ya Bwana. Angalia namna siku ya Mungu. Wangapi wanaenda kanisani? Wengi siku hiyo imegeuka kuwa siku ya michezo. Ha, tutarudi kwa mambo hayo. Nilisema siku ya pili iliyopita. Kwa kuona wapi Mungu ametufikisha kwa kubadilisha hata amri za Mungu. Katika ile zile amri za Mungu siku ya Mungu inaitwa siku ya Mungu, iliyo inaitwa siku ya Mungu imegeuka siku ya anasa za dunia na michezo. Jour du sport et de loisirs. Tutapita kwa mambo hayo, tungoje tu. Nikusema wakati tunafanya na hiyo kutoheshimu siku ya Mungu, tuko naacha viti na kuwa. Wakati tuko nafuata dini vibaya, wewe pale ufuate Mungu wa kweli, unafuata Mungu wa uongo na uko naambiwa ni wewe unaacha. Ni hayo kwa pendo wa Mungu. Wakati tunafanya makte contre nature. Akte contre nature. Kuzuia mimba na kufanya nini gii tulisema? Vita. Donc tunakataa sheria ya Bwana. Au wale wanaolegitime. Wanaoletia sheria kupromosha mimba. Usizai wengi ale njia wanafundisha njia. Ndiyo vita wapendo wa Mungu. Na kama hatujatoka huko, mikutano itafanyika, lakini njia mpya za mateso zitatokea. Na watu waovu wengine watatokea. Hizo siri, inaitwa siri. Ambazo mama yetu alitufunulia kwa nyakati za leo. Leo ungeshukuru unapoona dini, unapoona skofu, unaona padri. Kili utasema ni wa kusifu, lakini Mungu amewachagua sababu ya kutuambia mambo haya. Napasho shukuru. Vyuo vyetu vya kufunza wale watakao kuwa mapadri, unapasho shukuru na kuleta mchango wako. Kukamatilia zambi, kukataa Mungu, kupigana naye, kukataa sheria ya Bwana, kudharau njia za utakatifu, ndiyo chanjo ya tukio hizo za vita inayotusumbua. Mama yetu asema hivi, sawa ugonjwa wa kaser, zambi imeambukiza zaidi na zaidi nyoyo za watu na kuwafikisha kwa kifo. Donc katika hii pigo utaona vita, uone mara moja kifo nayo inakuwa kitu ya pili. Na iko sawa kaser gisi polepole na kula mwili mpaka unafika kwa kifo. Maria anasema hivi, ndio langaji yake. Anasema kama sisi watu tungeangalia kwa macho yake. Kama mungeangalia na macho yangu, mungeona gisi hii kipindupindu, hii epidemi ya kiroho imefikia wana wengi wa dunia hii na kuwafikisha kutenda mabaya. Tungi zambi ndio inatufikisha kutenda mabaya. Ni huyu mwingine. Ni mchinje sawa nyama. Ni zambi inafikisha hayo. Hapo. Maria sema tuangalie na macho yake. Tutatambua ya kwamba ni zambi inafikisha watu kukosa zamiri na kutenda zambi mpaka watu watende uvyo uvyo. Tuangalia ujumbe wa siku 15 mwezi wa 8 mwaka 1984 sehemu ya 3. Tukumbuke gisi Yakobo naye anasema hivi. Vita yatokana na nini? Si ni tamaa. Kutoitika hali zetu, wivu, uaji. Kutoweza, kutofaulu. Sababu gani? Tunaomba vibaya. Na nia za kidunia. Tunaomba na nia za kidunia. Yakobo kipindi ya 4 kituo cha kwanza mpaka cha 10. Tenda soma. Sababu gani vita? Sababu mioyo imeharibika kwa

kubaya na kwa zambi. Maria anaendelea akisema, zambi kubwa, tutaje zambi kubwa, inatutenga na Mungu na kuondoa ndani ya nyoyo zetu fadhila kubwa ya uzima wake na neema zake. Tunapotenda zambi kubwa, Maria anasema, ndani ya mwili yetu kunatoka hiyo fadhila ya uzima. Donc la vie diminue. Mikifu inayokuja. Donc kisha tenda zambi, unaweza uwa. Donc tunaondolewa fadhila kubwa ya uzima na neema ya Mungu inatupotea. Tuseme katika zambi, tunashindwa kutenda mema. Hatuwezi tena tenda mema. Ni mabaya yanakuja kupesi ili tuyatende rahisi. Tunatenda, hata kama tunatenda mema, tutayatenda vibaya. Tunapoingilia zambi, amani yaondoka ndani ya moyo wetu. Tasoma message ya Maria, kitabu ya Samawi, 1er janvier 1993. Anaendelea kisema hivi, mama itu, enyi watoto wangu, jueni gisi zambi kama ubaya mkubwa, ndiyo chanjo ya mateso yenu ya kipekee, ya jama na ya jamii zenu, hata na ya inji zenu. Anasema ni pale chanjo. Zambi yafikia hatua ya kuanzisha ndani ya mtu mateso ya mwili, magonjwa isiyo na mafasirio ambayo yako natusumbua leo. Kile kinakuwa kitu cha tatu. Tunge tulisema kuna kuwa vita, kuna kuwa kifo, hapa naenda fika na kusema na ugonjwa. Ilore kare tumo mwingo wa mawulu eribu teluemu. Donge ugonjwa. Hii magonjwa, corona, ebola, kama mpox, kama vitu gani. Maria analeta jibu. Ile ni zambi. Kisha enda haribu ile utengeneo ambao Mungu alileta, vinyi Mungu hakupanga vinakuja. Sababu Mungu aliumba vyote vyema, akaleta vyote vyema. Sasa, tukisha jituma vinyi viko vya Mungu, vinyi pigana na vya Mungu, vilivyo uzima, visivyo vya Mungu na vilivyo kifo na magonjwa vinafika. Na kadiri watu wajerudi kwa Mungu, hakuna cha kusema wapendo wa Mungu. Magonjwa yote katika nchi yetu ambayo yamekosa dawa, chanjo ni zambi, wapendo wasikilizaji. Tukiangalia katika maandiko matakatifu, Yesu kwa kuponya wagonjwa, kuna mara alikuwa anasema zambi zako zimeondolewa. Sawa huyu mtu mwenye alipooza katika Marko kipindi ya pili, kituo cha tano. Zambi zako zimeondolewa. Na mtu ambaye alikuwa jui tembea, anatembea. Zambi zako zimeondolewa. Na mwingine, moja huyu kati ya wale ambao walikuwa wenye ukoma, kila mara anasema nini? Anasema imani yako imekuokoa. Luka kipindi 17, kituo 19. Ni pale mama yetu anapenda hii, wapendo wa Mungu. Turudi kwa Mungu kusudi tuishi. Tutubu zambi zetu na tumtumainie Kristo katika imani safi. Tutubu zambi zetu na tumtumainie Kristo katika imani safi. Dawa ya vita inayojaa mioyo ya wengi, dawa ya vita na magonjwa na vifo vya rafla vyengi ambavyo tumeona na ambavyo vimetusumbua, dawa ni ile. Tubu na kuamini Kristo kwa kweli. Kwa hiyo tutasema ile inayoonekana kama pigo sio malipizi kabisa. Kwani Mungu wetu ni Baba. Ila vita na magonjwa na vifo kama fimbo kwetu ni vinyume vya hali zetu kusifu. Sote, mimi na wewe, tungekamata mpango mpya wa utubio na imani. Na jibu ndiyo ile. Ila, kama hakuna kutubu, mambo ni mazito. Neno la Maria kusema,
vita kali kubwa zaidi itafika. Kweli tunasema deuxième guerre mondiale, me ile kitu inapaswa timilika na leo. Donc kadiri hatutubu, tujue kesho mambo itakuwa mabaya na mazito zaidi. Ni hiyo iliyo pia katika neno hilo. Sio kusema, mtu anasema bo, c'est deuxième guerre mondiale chakapita. Chakapita kweli, lakini kama hautubu leo, kesho hali itaharibika zaidi. Kama hautubu kesho, kesho kutwa itaharibika tena zaidi. Kama mimi napenda mambo ya kuwe mapya, kesho, vita, kifo, vifo, magonjwa, vikome, inaomba nitubu leo na niamini Mungu wa kweli. Tunashukuru Mungu na tunaomba basi inji yetu na dunia aipokee katika moyo safi sana wake. Chini ya ukingo wa huruma yako tunakimbilia Bikira wa Fatima. Tunakuja kwako, e mama mtakatifu, na tunatafuta makimbilio yetu karibu na moyo wako usio na taka. Tunajiachilia kwako. Sisi sote wakusifu inji yetu tunajitolea kwako. E mama unaijaa huruma, tunakuja kutolea kwako inji yetu pendevu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ujumla yake na kwa namna pekee mashariki ya inji yetu. Usisahau sala zetu tunapokuwa katika jaribu. Moyo safi sana wako e Maria, uangaze mwanga wa matumaini kwa inji yetu na eneo lote la maziwa makubwa. Bikira mwema, ebikira mwenye huruma, ebikira mpole. Kwa wote wanaojitolea kwa moyo safi sana wa Maria, siku ya sita kwanza ya mwezi wa kumi, siku ya sita wote katika mji wetu wa Butembo, watakuwa kwa Maria mtumishi wa Bwana. Ili tuombe neema nyipi za Maria katika mwezi huu wa Rozari Takatifu, utakaoanza siku ya ine na Teresa wa mtoto Yesu aliye mmoja wa watoto wapendelevu wa Maria. Asante sana.

0: béni.
1: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menye kalo echi katafauti saya echenru choko bende. Kukuma nama vio wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyuche pelika.
2: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
3: Saibu!
4: Kwa usafi wa gari.
2: Pikipiki na kinga na vyengine.
5: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
0: Kande siri waluba, nakakumbuka moyo. Yo! Parfum incomparable.
3: Uno kunya yuta gero Saibu.
2: Toto lako ne tukakudo mosabuni ye Saibu. Mama ye teriko kotyo mwando waso chivye Saibu. Omo anya chaka ndebohwa. Ogo muto mone neshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
3: Ningungu yumuka.
6: Karibuni kufata kipindi kietu kinachoitwa kipindi Saibu kunako Radio Moto kinaanza i 20h mpaka 20h15. Perushaji mimi Rais Kivikwamo. Basi tunafurahi sana kuwa umetutega kabisa sikio na umetungoja na hamu sana ili kufata mambo kemkemu ambayo tutakuzungumzia kwa jioni ya leo. Wakati tunazungumziaka usafi wa mwili, usafi wa mavazi, usafi wa gari, usafi wa nyumba, usafi wa vitu vya nyumbani hata, tunakuwa deja pale tunasuza tandre, kikutakuwa usikutumia sabuni. Kutakuwa necessarily kutumia sabuni, juu tuweze kupata resita mzuri muusafi. Iko par exemple, gizi leo, tuko na traverse periode yenye, epidemi inakuwa maeneo yetu, Ebola inakuwa, na viongozi pamoja na wale ambao ni waganga wanatuambia mara kwa mara tuwe tunatumikisha maji kunawa mikono, tunatumikisha na zingine mamezir barriere tu zenyewe wanatuambiaka, lakini hapa mimi nakazia sana kusafisha mikono kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Yote ile ni kukazana donge na usafi ili tosi ile mamchafu ule mikrobe ule ama ile virusi ya Ebola isiweze kupata mtu. Lakini tunajua kisi tunata pale tuifo kutumikisha sabuni ama desinfectant. Lakini sisi tutawaambia hapo tena tu sabuni inakuwa pia na kazi. Kama unakosa desinfectant, unatumikisha maji na sabuni tu ni mzuri. Sasa tunajua kuambia sisi ma sabuni zinapishana, na hatuwezi kuambia sabuni fulani zile njo sabuni za mbaya, zenye haembe kutumikisha, apana. Wakati utaka fundisha mtu kitu kia mzuri, haembe tenu mfundisha kwenda kitu cha mbaya, apana. Ifo deja automatikama unafundisha tu kia mzuri njo kiko necessary. Alo, kisabuni ya mzuri ni Saibu. Saibu imepimiwa mukila madegre zote, bamepitiza machuma na manina manalize zote depuis zamani, iko kufirime kukua sabuni ya kwanza. Ya ni sabuni number one ambayo kabisa kweli kweli ina repondra kwa usafi mu degre tatu yote. Mu degre tatu. Yani kusukua vetu. Bakuli, magari, tuseme makio za kunyumba, make vitu vyote kwanza. Epi nafanya lesive. Yani kufula mavazi. Mangomu nazi lesive zinakuwa propre. Tuko ku mwanzo ya mwaka wa masomo. Kukumye wata nunuoma uniforme. Zenye ziko propre. Unuona uniforme na takata mzuri. Sawa gizile kusha kwa maekole zenye. Zinakuwa kadeja mara mwana uniforme ya kule kumasomo. Ndakuta kweli wanajikaza. Vale viongozi wa masomo wanatengeneza uniforme matisiza bien. Za kukangabasanya. Yani za kumelemeta. Alakini unakuta deja kwa wanafunzi wenye bali nunulia uniforme mu periode mwelelea mwezi moya kusemene mwelelea unakuta mwingine da quelques jours nani nguo yake inaanza changer rangi unakuta mwingine uniforme yake inaanza pasanguka manake alitumikisha sabuni ya mbaya yenye inaregeza mauzi za nguo wala kama itaregeza mauzi za nguo lakini haitakuwa capable kutosha mchafu mwele nguo paske watoto tunajua gizi wanachezaka kwenye kuko mchafu na kabisa kabisa kama wewe mzazi haukuwe vraiment makini kutumikisha sabuni ambayo inastahili utaweza kuwa na chambei wa mkartiba na wana kucheka ta na wana kuonesha midole aseme ule mama ule mzazi hajue kukufua mavazi ya watoto yake unaone uniform yake bali uzaka limwana ya Lwanzo vile limwana ya Dekila pala limwana ya Chantal lakini one yake ya mtoto wake Njoi ile isha fanana ashakuwa kalubu ashakuwa kalubu alors ile nanju nini ulitumikisha sabu mbaya alors que unajota kufula bien lakini ulikamata nini savo yenye na kurevese. Donc tunakuta gizi kupata resultat mzuri ku uniforme kwanza, mateni za baimbaji, mateni mavarezi za wazanani za juere, makanzu za wahubiri, bali ya batumishi mbalimbali. Unaona ile yote inastahili nini? Kutumikisha sabuni ya mzuri. Ni Savo Saibu ambayo inatoka kwa Savonnerie Industrielle de Butembo. Ile savo haitoka kwa bazungu bie wapi? Ni ya kwetu hapa. Ni ya kwetu hapa nimefanya miaka na iko na tumika vizuri na kila mtu mwenyesha kitumikisha ni unakuta sema vraiment kweli kweli sabuni joy. Unaona? Alo tulisema donge na sukula wetu. Tushavitaya vitu mbalimbali kama ni mameza kama ni vitu gani vyote tunaweza tumikisha savo saibu utapata resultat mzuri. Tukasema tena inatumikisha pia kunani kunini kusafisha mavazi. Nation jimba manguo zetu zinakuwa propre. Tena ile meme sabuni, mu troisième utilisation yake, tunenawa kumwili. Masavu za mingi zinye zinatumikishoka kulesive, ama kusukula vitu vya kunyumba, hazitumikishi wake sana sana kunawa. Zingine ukatasa mutainawa kumwili, utakuta mwili na washa, mwili na vimba, mwili kuna kia hii nani hii buto, sababu ulitumikisha savu yenye ayo haiko vraiment approprié kunao kumwili. Ile tu ayotiko semblema ya kuvula nayo manguo na kusukula nayo vitu. Alors que si ina ni savo saibu ayo ina répondre aussi na kuile bien. Unainawa tena kama unakuta sasa nono ndaweza kurubuka. Unakata na ile sabuni unaipakala kumwili, tena msura, mikono, kumigulu unakuwa nuko bien. Inamaliza mienye kumigulu, ile manjia njeza kumigulu vile, vile kora vya kumigulu, inavimaliza. Cho unakuti kwa savo yenye, inakusaidia sana, saa umetia mnyumba, hauna tena bezwe, ya kutafuta ingine sabuni, kusama tena bezwe, nikuna sabuni ya kuvulamo, na sabuni ya kusukula vitu, na sabuni ya kunawa kumwili, apana, bitena nitafuta tena na kagliserino, bie mafuta, apana. Ile tu nulipenda kusema babatu tu kila mtu anawaka na guu yake na shwa yake. Lakini kwanza ile sabuni nisha repondre kuvile vyote mbele ya wakati. Mabunyumba mingi zikunaisha problemi nini? Unakuta mwanaume anaenda kizee, mwanamke aseme vraiment huyu mwanamke mwenyewe nilikika beba huku kwenu hajui usafi. Hajui usafi. Na mwanamke naye anakosa tena kama afanye nini? Anauliza kosee wengine ba mama ba wazini yake ba pili yake kama watu wanavulana namna gani wanamexpliquer na sasa tu vile gize mko unasema njoo ninavulaka me sio kama ni wako pepo sijui kama biko namna gani mango haziko natakata ambu tu kweli kweli ulitumiki tunaweza unanyitsa kalungua nalunyitsaka sasa njoo ninatakata keno basi na mimi sijui kama ni mapepo gani. Anasema, anajiregrete. Anawaza kama shaka mtupa kwa kakitu mwa hivi. Wala anawaza kama buwanake kwa na mpepe. Anawaza kama tu kweli nguwe kubie. Aloro ke nguwe tu kweli kweli niko napoteza rangi. Inapoteza kalite yake. Alakini, wanakosa tu mtu akiwaambia secret yake nono mukamate savo saibu njo savo yenye ina répondre aka hautatumikisha energy mingi mukunyeta nyeta alibaku hivi napoteza kana leo rangi tujua kwa tukisha zile masavo zenye haziko bie doze masavo zingine za ovyo ovyo nasema hatuwezi taa jina za masavo zingine zenye ziko ovyo ovyo sababu inabaku kuonesha mara mtu kitu chenye kiko bie pale pale. Donc usijisumbue tena sana, usikuwe tena natafuta kurezone vya mingi, unakamata savo saibu, unaitumikisha, unapata resulta nyo nangoelelea. Haiko tena vitu kusama utafanya maenerji, vitu na masomo ya kuvula. Apana, unajua kuvula tu bien, sofu usha kwa chagua sabuni ya mubaya. Unanawa kumwili, unanawisha mtoto kumwili, unatumikisha sabuni za ovyo ovyo, oh. Mwili nanja kia kwa utove tumwa hivyo, akose mtoto nakosa mwa vitamine C, oh hivi na matutafute matondra, oh tuone mpeleke kwa hospitali. Usha kwa tumikisha sabuni ya mba, kamata saibu inaushe mtoto, inaushe mkubwa, inaushe mtu gani, haina problem. Ha? Haina problem. Hauta sikia bile vijem, hauta kizema problem, usuma unero hapa, nilisikia mwili, mwili yote, unakua pita muvile, nungu wajipalula palula. Ha? Unakua napemuka, unakosa kama unakufa nini. Una oh mai yangu akose njoo ya mbaya hii mai akose kama mikrobe unauza madawa za kutia mumai huko unapoteza zile wakati zote bure na zile makuta zinapotea bure kamata savo saibu kunyumba tu natia ile savo saibu hata kwa kazi yako huko unataka nao pale kula vabo juu ya kuepuka ma virus za Ebola kamata usina wa savo saibu mikono inakuwa très propre pale unakula sa problem hautapata ma difficulties zote zote na hutakuwa mwile kusema ha tumubebe, tumble kusete ni epidemi tapitaka wenu ko bien. Hata hapa natuju simplement ya epidemi, tu ni mzuri kunawa sana nao mikono, unatumisha sabuni. Paske mikono yetu tunaguzaka kwa vitu mbalimbali, makuta, tunala kwa mawese, tunatumikisha tu mikono, tunaenda sijue wapi tunatumisha tu mikono. Hasa ifo wakati tunanawa kwa mikono, tunatumisha sabuni ya saibu. Paske usi inaua mikrobe. Saibu nawaambia iko savo yenye haina kovya mingi ya kueleza juu mnaijua. Sofi tu ni kesho huko wengine wenye wanakuwa na tata tata leo anatumikisha saibu tena kesho anabebewa na mahewa. Bakia pale unataka naribisha manguo zako. Unataka naribisha usafi yako kwa bure. Bas. Wakati ni wakati hapa kuna ku Radio Moto. Hapa ni meroza tu za kutuitia ukitaka tuandikia message tunasoma mwemisuri itakayokuja. Kwaneka ku 09-91-19-45-30. 09-91-19-45-30. Ama ku 085-78-82-390. Apa ni raisi kivi kwa mo. Tukutane tena siku ya pili itakaye ukuta.
0: Kamiaka nakomu rakasha shalaka horario mobyala. Yeye sabuni ya kutwa kajama.
7: Wabruka ko bungula bana ba munoba kuirira bati.
0: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu ibo akanyira kana ya Jeffrey.
3: Kuno kunyo yuta yero saibu.
7: Kande je sti sabuni je tutanga anwe pataro yage.
0: Ende kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
7: Lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sena.
1: Manambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenru chokobend kukuma namabiyo wa esaibu okoshonganga kulia megongo na kwa mabonda kure echi nyuche pelika
3: saibu
2: inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
3: saibu
4: kwa usafi wa gari
2: pikipiki na kinga na vyengine
5: ne perdez plus de vue notre savon saibu c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
0: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
3: Kuno kunye yuta gerwe saibu.
7: Tutu lako, ne tukafu domo sabuni ye saibu. Mwama ye teriko kotyo mwa ando wa sotiri ye saibu. Au mwa anyasha kande bohwa. Ogo mwoto mwone neshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mwa saibu.
3: Ningungu yumuka.

0: Haka, ma'am. Omotonga no kukula le no le no kwenene kwenye omoto ka neriaka tu kwenene omoto. Chota ye ba die. Na mbira kwa buji. Na ne mupike keka. Ina ne mari omoto. Omoto ba began. Gita hika ili omuka liyo na tiba di mungu ba di. Ya mungu ba di ba mene pakala mungu.
1: Iwa mungu ya kutuka ya ule omoto. Wama shukarela. E unamula mungu lunza. Wama shiga uhaji. Tarema ya omoto mwenyenga wama shiga uhaji.
0: Omoto na mabishi yao mo garage, omoto abria na riaka.
1: Utichi, omoto muja muja, vero nga kuhaneka. Esho frinda shinga ha, esho tula yuwa kumo avake, chami baba.
2: Eno batahe, ere genra gendabu tiriburia, ni ya homera.
0: Ni cheche kare kena kubwera na agu, kwere rungo vina o baka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono, omoto kia rokate no komo chenje. Neruwa tuburia, itwe bako neserebu muvile, itwa puongoza. Eno batahe badi, ononi moto wakasatu, nane mula mamoto, o mamoto nane munitandia.
3: Ache batahe mwone vurenga nangasha ulo moto wali ati
4: badi. Washinja, washinja, baru kribanza batahe ya, ave chene bachikuwa tunichuna mapuwa mire manga hatia, etuka kushima kutsebo tsebo mnduwa iwe chilo. Onane murenge awo moto lifane inapanda milima moto lifane o moto uwe na mnduwa iwe chilo. Moto lifane yenyita kusaidia unauza parcele ya kwako kwa sababu moto ya kwetu kuna mortiseri ya mzuri. Kane mtu kukutia umobi umabi wene wene kutsebo chachikareka na kuna ntisirifu ple mnduwa iwe chilo ni kwanzira kutsebo. Batahesha ni mnduwa iwe ne tunemu neno musha kulu holo tambe mchukaribo.
5: Washinja karibo ngedanga shimani tiabo shubo na kwa mbira batichen bacheto radio moto butembo beni o moto lifane inapanda milima inashuka na mabonde bila problem akomana mwana muka nebre kama changa la jamu to mshakulo lwa urungulo wa pilato tisikulo lo mwa kwa kulo yeche mameyo kalupala lupala nijejua na wene moto lifane
4: washinja oneche mameyo kalupala lupala bata holo tambe genda kwa mbira kama uche yeshi promugurugenzi mister lova lova pinia tere tramplema le mweni mavi ni yeche bata china chanzoka. Kanyamerenge kama laure ninje, bataye chebata moto lifane, tununua moto lifane paske ile njo moto, yenye itatusaidia. Etukashi matutia, aboshi abakatuko mabatia echondo, naboshi abakatuko mabatia amokatua, apartu mbolo mbolo mbolo ya mamotuanga, aboshi abakatuko mabatia molubero,
5: amabeni, utia, vwala, karibo,
4: moto lifane.
5: Ndio bata omoto lifane okolwande lwa kabere arenga tunena
4: yeye ni musha kuluwa yeye ni baba
5: karibo wala omoto lifane bata batunga eso akofondere uno ndi moto akali chidi lichikali ya muyomba omoto lifane ni moto owaka panda milima kadi ni moto owali akokotiba woku ma formalite woshiwechi awe wetu eno nashi wetu ne ya meruka ebe nani unashe byondo ama tendere alakini motu kakukuta yo moto lifane
4: toma timbo ku moto lifane toma timba tuno imoto lifane kupitia mashimo
5: karibo
4: ebi unango kobe bisuri ameruka masamasano yo tukasema
5: ebyondo pine
4: so moto bana tia ndani machuma ya mzuri
5: ya mzuri
4: na choma na mimi nakwambia sirifu pule mtoto yetu
5: karibo
4: mutachimene muri cyage
5: vwari
4: kanoka katrambi akashunga moto uwene kanoka katambi akashunga cherebwe cyabana mu labro moto lifane sokuluko wage
5: karibo
4: njama na mine kwambia sirifu play pardon piriye kwangu bwo mutakishimene muri cyage we mutakishimene mwenza yangu
5: okay
4: piri yangu shenangasha na kotreba omoto lifane atolere akomubiri yo tukatuka kolomo taxi
5: chikachika rikitu abuti omoto lifane ni muvenganzala ndiye ko muvenganzala
4: karibo
5: kunde akabe genzala yo mwawo
4: karibo
5: mutakishimene Usha ukaribia mamoto wandiyaria. Denge mamoto mwenyewe mwasa. Denge ukalo wabula papatrongo vaseba katu tasa kuote.
4: Nemekuko.
5: Ukalo mkuko.
4: Nacho shengeshege.
5: Oma nyelewe. Inenda kumoto. Inenda niko nanguka kwa vichuma.
4: Ambo basa kande nani. Nani.
5: Amortisera matroga.
4: Amortisera mabetroga. Freya mabetroga. Nani urutambi.
5: Kutse kutse. Kutse enani editase sibri marke
4: ukabu tukare dresse huangero kirabwe roka ewa uwaso
5: uliya mopemo amatoli fane mwa kasa inakakuwa tikaya uwe mtakishimene mwenzangu
4: wala
5: uwe mpatro mwenzangu wenguka yomu kazi uwe naendo komoto nuku naenda pole pole
4: momoti yinye na stahili
5: yenyiko bie
4: wala
5: amortisere alibie alibie regle ekuse alibie nomotare mukaya maguta uwe lifane tu
4: na kwenye niyabu shia babirulu kumamotoli fane mwenduwa yeche mameyo
5: pasha chiretuwe babiri chiretuwe
4: mbapanye nemo kone amotoka tu mwenduwa iwe chilo
5: karibo baba
6: Omukirie shanga shangi manyo ni mutaksimene.
5: Ate wa kwa moto
6: ifane. Nimo yakabye nane uli betino no. Moto ya wapi nye mine style mine ndako. Anangede ma moto zote wati ye. Omoto lifane
5: ulia. Omoto lifane.
6: Shale rikuwa mbuhane rwa kere teranga.
5: Mare.
6: Abone rwa ma unike unyo kwa moto.
5: Ye koko.
6: Na wane wande ma moto. Ukari wa yesu wago cha ekuseyo kwa moto.
5: Kula
6: wati ye nituku.
5: Neka hara.
6: Alakini chitu mbye chotu kairo kwa moto wetu ulifane baba.
5: Ekuse. Ne masaje ye.
6: Donc unaenda kuta moto unatembea kulibende mzuri mukilia kwa nafika hiyo hicho mukilia na nikerendeke ndio mbiviva
5: enga ndio unashuka tena mukashimo unasikia kama amortisseur ziko bien ekuseri bien kundi ikare glenechi ikalio ya masene china kiuno
6: wakati kibuti ni sauna
5: ni sauna ni che
6: moto ifane yeye mamba katoka
5: huko sasa lakini utie Kapotu baliyo ya tso kapotu baba mo ye tutimbe ku moto lifane konda ke tu regle
6: abare boko mezo
5: eh bana regle moto bien donc ya moto lifane baba tutu ku triporteur lifane
6: triporteur rico epine sokolo
5: ka ule pine ku cheche heka na baba na binye beteza ba
6: e triporteur ye lifane yakaka kunangana byo bene kera yeto
5: donc kake senge ton
6: Donc oui, son de tripotere, lukute luengere luengera, moto yezi kwa na pane, moto inakuwa niko ya mupya, moto etaba ye byandeke, de marere butripo haba sakande bujibo,
5: bujibo. Aba malungulo.
6: Ukabutukade,
5: ukabujibo malungulo.
6: Otukape ko tsake ke ke ke ke ke, abo bujibo mabihuta.
5: Etro, moto rifane ne chepasi ye, chirulipi kana chepasi, donge batri ko bien. Unaenda kuta ke batri ko play.
6: Ye ndio moto wetu mupa ke kukuta yo mama formality.
5: Awe wetu.
6: Walu yele byo moto. Como tu ali kwerasu amoto kabwe nyakatano abane basoma na bese kulebano loko moto sokulwa kwa duza kama moto njo ile nyalienda inyalienda kama taxi
5: nemwando mushira
6: ile moto njo ile bauzia ka parcel
5: akatulaho
6: ile moto kera ile moto njo niko na basomesha ku masomo
5: ti karibo
6: mina itika
5: ndio moto chi
6: moto lifane
5: inapanda
6: kasoma moto o moto lifane
5: mwage osedange ewe nabuli ti moto lifane
6: Hao ndio ndo mambo rekera kwa tache bata lakini frema. Ako emezori fan eske mukana kameme mungana bene nyu verebete no no. Ewewe iko kobiritwa etwali ya kope.
5: Etwa tenga bataye.
6: Unafika kubiro, unafika pale kumezo ya kwetu tunakula kope papa. Tena tuli mopia ke pia ke pia ke pia kama
5: mwanga. Bataye chikala kina bwatino aba patroba ndo bakaba kata sama moto. Eba kata sabano. Alakini mo patro we mezori fan. Yemaka bat erefata nango ko tuli bovita tuli mopiaka donge abana babriteseka abataksimena bato babriteseka omotori fan as our tikayo buni mundugoshi munecherebwa abakora basoma omuke kulu namba lichikwembe
6: nyangalo ko kubura mundugo wage
5: wale chikwa
6: nyangalo ko kubura mundugo wage
5: karibo
6: Amunjo mututu okoro komezo lifane mundu wage kesho na lamuka asubuhi na kwa witere never
5: unapata moto
6: sa probleme kia tokule kope
5: acha na angu ha ha utemazora tena
6: pia tukule kope piri yangu takshimene mwenza yangu
5: karibu baba
6: kama kuna tushikiliza kutoka chondo ulimunyaisha lebo lambo mutendero enyuma nyumeje piri yangu haki ya Mungu mazema katabo ngako rekwa na niembereshe Mungu Embereshe musharaba uwo Mungu kesho asubuhi kuye unapata moto ya mupya sokolo amonjo kasungo moto mupatrol ifane makopa tinono chebata mache mamenyo
5: enabo ya bandu
6: abaro shibabu no moto bwabrias na kwini nyu moto DJ wae
5: Bako batae
6: okalwa sakwe tuli
5: batae bakaba kabwa
6: moto shonto sekusa
5: bakaba kabwa mbula kalite fe la diference kwa nani yo moto lifane Kuya ujone iwe peke peke. Tuangane tukabu ira hano mbure lakini wamabi koko biro yetu. Utaona ke vrema moto lifane itakusaidi.
6: Na kwenye ni bataksimene. Na kwenye ni bataksimene vama ula ma moto lifane. Moto lifane
5: vama. Nemu ando mushirane.
6: Moto lifane kila moto alisha yuza. Na choma na mina kuambia piri yangu. Siri vuple. Ni kwanza rekotsebo.
5: Karibo.
6: Amato lifane mtu kika na tumari betu iye Renato ni moche kaho Achare sungo lukuta Amondoribu amamasa ama sunge mile maramoya akashe Akashe maramoya uolua sunge mile mo Pafu
5: Yes, shangaba nekibu
6: Shangaba neku muhari yotoremo
5: Yotoremo ye
6: Choma bote kikie Aribi tungane watika nenye konde amato lifane Vali adetu amato lifane busa nabu na mundu
5: Etu watika etu moshi
6: Abu na mundu ajire
5: tuve Ajire tuve Uwe nelusha mwechire kwa baba
6: Baba bombo yehe bana bakoba kaye weka wa mabaleta nusu.
5: Acha na hapo.
6: Yaani wa mabaleta nusu. Kesho asubuhi mimi nakupatia moto lifana. Lakini kumbe tu vitu na eti nakwashi. Sirtu sana kwanza akoba sepe aba mateki aba
5: parking
6: aba maparking.
5: Maparking di.
6: Aba maparking aba sepe.
5: Aba
6: chef de parking. Okay. Bale bakaba ka urana ma moto.
5: Yaani
6: tirimba. Tirimba mbarani lukuta ule rusalo kwa vitu. Menuza kwanja nini?
5: Moto lifane.
6: Obyo katokeria ukaja hekomba nani amuhoku we muhonongo.
5: Uwanaje mobeni mweria omuwita.
6: Oma kombranza leta
5: soko. Kandime mweria.
6: Tichikale kitu
5: utumono. Amache pesa eh.
6: Aba taxi mene bange. Inyobo shimuno hulikirio murenge wetu ulifane.
5: Karibo.
6: Baba. Mm-hmm. Kanduko katambike sungo moto.
5: Chacho.
6: Asano luke lo urenalo. Kuyena ile kidogo nyuko nayo wepe kepe kutu mutache tache bata. Wana mambi shungo moto. Shemuna kubura trae. Utapata nini moto lifane. Ndiya banda tunamuhamba tunamuhamba moto.
5: Awenda kwa namu endoko moto lifane.
6: Ako semene. Wabiu karetano molo ke loke loke. Kudye susiye mezo lifane.
5: Ita kilobuli mduwe shejire trufe.
6: Hakina vina na uje kwa moto kwa mwewe. Anakuwa na moto yake yake.
5: Aisha bata yuwa ye.
6: Sokoloku wa yebu tembo. Tukaba nekatroche. Ebu tembo tukaba nekatroche.
5: Amogra route donja wa tu wetu je abote
6: ya nuka uka tukoba kafekite
5: mhm abanda gale
6: ndabonga hola uka tukoba kafekite abanda gale wa kafekite unashukia musandra vile
5: republique
6: karibu
5: ri president de la republique afasa afasa na hotel ya kaswange de
6: believe
5: acha bataye huye
6: nanga tori hambarali ya mafafu
5: usame tuti oko jirule rêve joli rêve tu pale tu mopa
6: e mezori fane yeya
5: iniao
6: unafika pale unatuona busubui subui tunakula kope unapata moto kunde susiye tumundu wage eto mwanana soma umulebre moto lifane
5: amukari na bale chikwembe
6: amulebre ti moto lifane e wasome sho mwan amulebre ti moto lifane choma na tulete moto lifane tujapana moto lifane ya mpya unakuya unayebeba kashe $1,000,000
5: Amato lifane tute ama kategori manene ama kategori manene wama ni elewe mune et reportere tute lifane
6: munga takeza mbukara
5: hao hotulwe
6: karibo
5: omato lifane petaro kutu akake tuwe
6: kukwara wote kabada boda kabada boda
5: kabada enemo eho kapoye lifane yenemo
6: mama
5: ye wama ni elewe
6: kandyo moto wosh

0: kufuata vipindi vyote vya Radio Moto Butumbi Beni. Kwa leo mtambue kwamba tunapeperusha kipindi cha Carte Sportive katika chumba cha habari. Manake hapa tunakuwa mu redaction ya Radio Moto Butumbi Beni. Ndio kwenye tuko napitiza kipindi cha Carte Sportive. Na mnajua vitu vinakuwa mu redaction. Unakuwa ka écran téléviseur. Manake musishangale kusikia fujo, donc iko déjà ambiance iko apitikana ku ba éliminatoire kutayarisha kombe ya Afrika 2027. Na kwa leo manake tutaweza kuzungumza kuhusu matayarisho ya kombe ya Afrika, Coupe d'Afrique ambayo itakuwaka Tanzania, Kenya na Uganda. Donc ni inchi tatu ambazo zinatayarisha hiyo kombe ya Afrika. Sasa msikilizaji, tutaweza kuwazungumzia kuhusu timu ya DRC. Kwani timu ya DRC inakuwa kati ya hizo timu ambazo zinashiriki. Deja RDC imeweza kucheza mechi mbili. Tutaweza kurudilia hiyo maresulta ya mechi ya RDC. Ya kwanza ilikuwa kwa le 24 septembre. C'était quel jour encore, c'est pour le calendrier, c'était le 24 septembre, c'était donc un jeudi. Voilà, c'est le jeudi que la RDC a croisé donc l'équipe de la Guinée équatoriale. C'était à Kinshasa. Le score était de 2-0. Mukikumbuka goli ya kwanza msikilizaji iliwezaka kucharazwa naye nani? Goli ya kwanza iliwezaka kucharazwa na mchezaji kukwaka na goli ya Yohan Wissa. Tatafuta jina, tukumbusha jina ya mwingine biter wa RDC. C'était au Stade des Martyrs. Les jours là d'ailleurs le président de la République était présent. Kwaonekana katika kundi A. Goli ya kwanza iliweza kucharaza naye Chassel Mbemba akiwa capitaine wa timu ya DRC na déjà pour 4 minutes. Déjà Kinshasa c'était déjà bien. Yohan Wissa akacharaza goli ya pili kwa dakika 72 72e minute. Ni hiyo msikilizaji kuhusu mechi ya DRC ile ya kwanza. Na haikuwa tu ile mechi ya DRC ndio iliwezaka kuchezwa ile siku, kulikuwa kana zingine mechi msikilizaji. Kulikuwa ka mechi ya Zimbabwe. Zimbabwe nayo iliwezaka kucheza hiyo siku, ikachezaka na timu gani? Zimbabwe ikachezaka na timu ya Sierra Leone. Kwani wote wanakuwa katika kundi moja. Wote wanakuwa katika kundi moja, kundi ya DRC ya group A gisi imeweza kuambia. Na hiyo siku ya mechi ya Zimbabwe na Sierra Leone ni kwamba Zimbabwe iliwezaka kushinda Sierra Leone kwa goli 3-2. Na Sierra Leone ilikuwa ya kwanza kucharaza goli 2. Manake Zimbabwe ilifaka remondada, gisi wanasemaka kwa hiyo lugha ya wale ambao wanapenda michezo. Manake mafaka remontada ikakuwa 3-2. Malheureusement pour les Zimbabwe, heureusement pour la RDC, match ya pili, manake deuxième journée, parce que il est sûr que le 24 c'était la première journée. Na deuxième journée kukakuwa sasa match ya DRC ilipokelewa sasa na Zimbabwe Harare, mji mkuu ya huko Zimbabwe. DRC ilishinda goli 2-1. Na hizo goli msikilizaji ziliweza kucharazwa na nani? Goli ya kwanza iliweza kucharazwa naye Yohan Wissa. Aliuvrira ka score ilikuwa kwa dakika 30. Na goli ya pili kacharazwa naye Samuel Mutusami ambaye anakuwa katikati, lakini aliweza kukompine wakaweza kukolaborate, wakafanya mchango kabisa naye Yohan Wissa Niwan Wilson ndio alimpatia ile pass maki alikuwa ka passeur décisif, fa ka pass décisive. Yohan Wisa na mchezaji Samuel Mutusami akaweza kuchakasa. Manake ni kuonesha gisi DRC kwa leo inakuwa en forme na il évolue parce que kuna deja ile mabu ambazo iliweza kucharaza na comprendre que c'est différent na ile mabu d'ailleurs za mechi ya kwanza ni kuonesha que amélioration iko. Na tuliweza ka justement kuongea na mwenzetu Amisi Jackson wa QRTNC na ile siku aliwezaka kusema kwamba inomba sa concretisation ku niveau ya attaque kuna kuwa amélioration na njo mambo ambayo tuliwezaka kutazama hiyo siku ya mechi ya pili kati ya DRC na timu ya Zimbabwe. Yohan Wisa c'est un attaquant qui fait son travail alifa kazi yake kwani ya michalasa kwa goli mbili kila mechi anapata goli. Manake hakuna endelea kusema Yohan Wisa il faut tena na milioni hapana. Manake pale déjà qu'on a évolué déjà pale mon palmarès d'ailleurs ya attaquant wa MRDC amekuwa na 14 buts. Manake ameatteindre il est record ya Shabani Nonda. Ya Shabani Nonda na Trezor Mputu. Parce que Dieu merci Mboka ni njomo nyiko ku top ya wale wa meilleur buteur avec environ 20 buts, pas 22. Donc shukrani kwake Yohan Wisa na wengine wachezaji wote ku mambo ambao waliweza kuonesha. Sasa programu nyingine ya DRC ni kwamba wataweza sasa kujielekeza Afrique du Sud, RDC itaweza kujielekeza Afrique du Sud. Na huko Afrique du Sud wataweza kucheza mechi mbili za kirafiki pamoja na Uganda. Na ile ba match amiko mbili ni kutayarisha deja ingine ma échéance, maana yake ingine ma programme. Parce que ma eliminatoire zitaendelea ku mwezi wa 11 ku 11 mwa maana yake mwezi wa Novemba na itaoka 3e journée. Ile 3e journée je kutawaka sasa RDC ambayo itaweza kucheza sana na zingine timu utakuwa sasa timu ya Sierra Leone itaoka sasa ku ile 3e journée. Na kutarisha justement na kane deja iko parmi iyo manani ma raison za RDC kujelekeza huko Afrique du Sud. Huko Afrique du Sud msikilizaji, RDC itaweza kucheza na timu ya Uganda itakuwa tarehe 2 manake le 2 octobre. Kutakuwa na ingine mechi 5 octobre. Voilà. Le 2 octobre itakuwa ka vendredi. Itakuwa vendredi 2 octobre 2026. Na ingine mechi itakuwa ka le 5 octobre 2026. Manake itakuwa ka lundi. Match apil itakuwa ka lundi kwa kutarisha. Na DRC imeweza kuita wachezaji wengi. Desabra imeweza kuwaleta wachezaji wengi ambao walikuwa wakiendelea maeneo ya huko maeneo ya huko Ulaya. Na kati ya wale wachezaji ambao wameitwa kuna kuwa mchezaji Kadil ni kati ya wachezaji ambao wameitwa. Na Kadil msikilizaji alikuwa kati ya wachezaji ambao walicheza mechi zote mbili za DRC ya huko Kinshasa pamoja na timu ya Guinea Equatorial. Junior Kadil msikilizaji ni mchezaji ambaye anaendelea kwenye Lens na aliweza kuingia akicheza katika timu ya DRC. Mechi ya kwanza alicheza kwa dakika za mwisho na hiyo mechi ya pili alianza kwenye mechi na akatoka uwanjani baadaye. Na watu wamefurahia namna yake ya kucheza. Kwani wakati aliingia uwanjani msikilizaji alionesha mambo ambayo inastahili. Watu wamemfurahia huyo Junior Kadil ambaye kwa kweli na ni yeye aliweza kuruhusu Yohan Wisa acharaze hata ile goli ya kwanza. Manake njoo alimpatia aliweza kuisukuma huko mbele na Yohan Wisa akapata mwanya ya kucharaza goli. Na watu Na watu walifurahia pia goalkeeper Mathieu Mpolo. Mnajua kwenye poto, kumekuwa mchezaji ambaye hazoei. Ni mara ya kwanza yake kukuwa titularize kwenye Leopard. Mnajua gardien wa RDC, goalkeeper Lionel Pansi alipata shida, aliumia wakati alikuwa akicheza huko kwenye klabu yake ya Avon. Na ule ambaye amekuwa titulaire ni Mathieu Epolo. Muweza kutazama mechi zake mbili, ameweza kucheza vizuri, amefanya hata hiyo ambayo tunaita clean sheet. Clean sheet, msikilizaji, maanake ni kusumba kabisa hiyo kandanda, hiyo kandanda kuisumba huko juu. Hata kama kulikuwa ule mchezaji anapaswa kuwa niko mbele yako, mchezaji anapaswa kuwa niko hapo mbele yako, anataka charaza, lakini sasa wewe unajisumbu, unapanda, unaruka. Mathieu Epolo ameweza kuonesha hiyo, maanake ni kuonesha jinsi tumekuwa na wa goalkeeper wazuri. Basi bila kupoteza muda, ndaweza kuwapatia na zingine matukio za mechi. Ni kwamba kulikuwa mechi mbalimbali hiyo siku ya pili. Kwa mfano, wakati ile timu saa 12, yani 18, kulikuwa mechi kati ya Guinea Equatorial ambao uliweza kushinda Sierra Leone goli 1-0. Mechi nyingine kwa kati ya Burkina Faso ambao uliweza kushinda Centrafrique goli 1-0. Tunisia pamoja na Botswana iliweza walitoka sare mechi mbili. No, walitoka sare goli mbili pande zote. Na hiyo Tunisia ni mara pili kutoka sare. Kwani huko Uganda Tunisia iliwezaka tena kutoka sare pamoja na hiyo Uganda. Manake Tunisia wa zamani ni timu ambayo watu wanajiuliza kama kwa leo inakufa nini. Lakini ni hiyo. Sasa hiyo siku ya pili kulikuwa zingine mechi. Ni kwa mfano mechi kati ya Komoro ambayo iliweza kucheza na Namibia. Komoro ambayo ilicheza na Namibia, msikilizaji, mechi ilikuwa je? Komoro imeweza kushinda Namibia goli 1-0. Yengine mechi ilikuwa kati ya hiyo siku ya pili, ilikuwa kati ya Burundi ambayo iliweza kucheza na Algeria. Wote wanatoka sare goli mbili pande zote. Walikuwa huko Bujumbura. Ethiopia iliweza kucheza na Senegal. Senegal imeshinda goli 1-0. Ni victoria ya kwanza ya Senegal, kwani mechi ya kwanza Senegal iliwezaka kutoka sare. Senegal iliwezaka kutoka sare ikuwaka ambi partout, wakati Senegal iliwezaka kucheza mechi yake ya kwanza pamoja na Mozambique. Kwa leo Senegal imecharaza, imeweza kushinda. Na Senegal inakuwa na kocha mpya, na ni mchezaji wa zamani wa Ufaransa, wanamuita Patrick Vieira. Ni mchezaji wa zamani wa Ufaransa, kwa leo anakuwa kocha wa Senegal. Na manaki ukocha wa Senegal ameweza kumkomboa ukocha mwingine ambaye alikuwa hata kwenye kombe ya ulimwengu, wanamuita Pape Thiaw. Msikilizaji, alikuwa kocha wa zamani wa Senegal, ameweza kumbadilisha kwa kuita Patrick Vieira. Tuwezi tukizatazama tu kama Senegal itaweza kuendelea namna gani. Na zingine mechi ilikuwa kati ya Morocco ambayo iliweza kucheza na Lesotho. Morocco imeshinda Lesotho kwa goli 2-0. Hiyo Morocco iliweza tena kushinda mechi yake ya kwanza, wakati iliwezaka kucheza na timu gani? Iliwezaka kushinda timu ya Gabon. Ilikuwa siku ya tano ambayo ilipita, manake vendredi. Ni hayo, msikilizaji, kuhusu timu ya Morocco ambayo kwa leo tena imeshinda mechi yake ya pili. Tutaweza kuwapatia habari kuhusu zingine timu, zingine mechi katika habari zetu ambazo zinakuja. Manake ni hayo, mturuhusu manake kuachia hapo, kufatana na timu ambazo zimeweza kucheza, mmeweza kufata donc manake timu ya DRC kama inaendelea namna gani. Na Mada ya pili katika hiyo kipindi ni kuhusu basketball. Kabla ya kuzungumza kuhusu basketball, ni vema kuwazungumzia kuhusu yengine matarisho ya kombe ya Afrika. Na ni vijana sasa wa chini ya miaka 23, moins de 23 ans. Vijana wa DRC waliweza kuonekana huko ni mji mkuu wa Mauritania, walipokelewa na timu ya Mauritania ya wale vijana wa chini ya miaka 23. Na huko Mauritania ni kwamba hao vijana wa Mauritania wameweza kushinda vijana wa DRC kwa goli 1-0. Mechi ilikuwa siku ya kwanza usiku, siku ya kwanza usiku. Na inabidi sasa kwa mechi zingine DRC iweze kufanya nguvu ili iweze kushinda hiyo mechi zingine ambazo hizo mechi zingine ambazo zitakuja. Ni hayo wangu msikilizaji. Tutaweza kuwapatia programu za mechi nyingine, muendelee tu kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tuzungumuze sasa kuhusu basketball. Ni kwamba kuhusu basketball kumefungwa kinyanganyiro cha basketball katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mechi ya mwisho ilikuwa hiyo siku ya Mungu, manake finali. Finali ilikuwa hiyo siku ya Mungu, na hiyo finali ilikuwa kati ya timu ya Beni. Timu ya Beni msikilizaji, ambao wanaita Bahari, ilipata bahati ya kushiriki kwenye hiyo finali. Manake timu ya Beni ya Bahari ilikuwa imeshinda hata hiyo timu ambao wanaita Sense ya huko Kinshasa kwa nusu finali. Vijana wa Beni mnajua huko maeneo ya Beni kunakuwa hiyo kukosiwa usalama, lakini mtambue kwamba kunakuwa vipaji, kunakuwa vijana ambao kabisa wanakuwa na basket, hata na michezo ya kandanda inakuwa huko maeneo ya kwetu. Bila tu Beni na huko Butembo, lakini Beni ndio ilipata bahati wakajielekeza huko Goma, huko Kinshasa msikilizaji, kushiriki kwenye kinyanganyiro cha kinyanganyiro manake cha Kongo. Na Generation Espoir ya Lubumbashi ni timu ambayo iliweza kubeba kombe ikishinda hiyo timu ya Beni. Ilikuwa kwa vitunga ngapi msikilizaji? Ilikuwa ni wanaita panel kwa ilikuwa kwa vitunga 65 kwa vitunga 61. Ni hiyo msikilizaji mambo ambayo ilikuwa huko Kinshasa. Na hata kama hiyo Bahari imeweza kushindwa, lakini ilikuwa jambo nzuri kwa hiyo timu, kwani ilikuwa mara ya kwanza kwa hiyo timu kushiriki kwenye hiyo finali. Mnajua huko Beni Butembo timu hazionekane huko Kinshasa facilement ku finali wala ku participer kwa competition avec beaucoup de problèmes, shida za viwanja ambavyo haviko huko. Kwani nitaweza hata kuzungumzia kuhusu viwanja hapa Butembo. Najua kwa maana au vijana wameweza kufanya cha lazima sana, wameweza kufanya nguvu na wameweza manake kufanya exploit kusudi waweze kufika kwenye hiyo finali. Sasa kuhusu tu basket msikilizaji, ni kwamba hapa Butembo kumekuwa shida. Kuna kwa vijana ambao tumeweza kuwaona, na ni wale ambao wanahusika na baraza la michezo ya basket hapa Butembo. Erika Sona akiwa katibu wa baraza la basket hapa Butembo, tuweza kuzungumza naye. Akizungumzia kuhusu shida ya viwanja, ni kwamba kulikuwa kumeanzishwa kazi za kujenga uwanja wa basket huko Itav, lakini kazi yenyewe imeweza kusimamishwa. Kwa nini? Ni kwamba wamekosewa pesa. Na ni Academy Uragan Club hapa Butembo niliweza kuanza majengo ya hiyo uwanja, lakini washikuta kwamba basi wamechoka. Na choka maana anasema basi wale ambao wanakuwa na bonne volonté waweze kuwa support. Sasa mtajiuliza, kuna kwa viwanja ambao vinakuwa Butembo vingine maeneo ya huko Mkuna, maeneo ya huko Kamanga kwenye Eastem. Na hivyo viwanja vinakuwa na kazi gani? Kasoni anasema kwamba wale ambao wanapenda michezo ya basketi wanasema kwamba huko ni mbali, huko ni mbali, na wanafikaka huko maeneo ya Kamanga wakati kuna kuwa sijui masiko sasa fulani fulani, hawakwake huko kila siku wakati kuna kuwa maevenement. Lakini uwanja ambao unakuwa permanent unakuwa na shida, anajua kama wameacha, wamesimamisha kazi, wamesimamisha kazi. Tuweze kufuata Eric Hasonia.
1: Wa oda ya presida wa kante ya basketball mwenye iko wa misio Lubero alitutuma comme secrétaire ku kuongea juu ya basketi ya Butembo. Tulipata financement ya Academy Uraga ambayo tulianza projet ya stade moderne hapa Itavi. Alafu tulikuwa na tatizo makuti yenyewe alikuwa nayo iliisha, kazi na haziaisha. Tulikuwa tu tunatengeneza kiwanja fazi ya kuchezea, na tulikuwa tumefika, tumeendelea sana kabisa, tulikuwa tumefika 75% ya kiwanja juu iishi. Na kwa hiyo tulikuwa sasa tunashimamisha kazi kidogo, tukiendelesha mademarshi juu ya kupata wafadhili wenyewe wanaweza kutusaidia juu ya kumaliza hiyo stadi.
0: Maanake ni kukosoa leo pesa, njoo mambo yaendelee.
1: Antuka tulikuwa na shida ya pesa, lakini tuliandika barua, kunaendelesha, tuliandika barua kwa wafadhili wa mama moya na wautorite juu ya kutusaidia ili tuweze kupata kidogo yenye tunaweza malizia nayo hiyo stadi. Tunashukuru kila mtu mwenyeko na jidone, mwenyeko na jimobilize njia ya kutafutisha hiyo makuta kusudi tuweze kumalizia stadi yetu ya basketball.
0: Mbona umefika kivyo gani?
1: Gisi niko nasema tulikuwa na tumefika 75% ya makazi ya kiwanja fazi ya kuchezea kwanza. Tunashukuru vile presida wa tante gisi alikuwa ashatutengenezea manoza mzuri. Tunaamini kwamba tutakuwa tukishamaliza ile kiwanja na tunatia ile maano tere, itakuwa imekuwa mzuri sana.
0: Okay. Kila kusema neno moja kwingine, mastari zinaonekana Butembo, kuko stadi kwa example ya Mukuna, kunakuwa na stadi ya Eastern
1: Kamahanga. Ndio, antuka tunakuwa na zingine stadi sawa stadi ya Eastern Kamahanga. Iko stadi yenyewe tuliinogire imeisha miaka mbili hivi, lakini tunakuwa na shida ya kwenda chezea kule sababu kumbali, iko kule territoire ya Lubero precisima kule Chambo, alori inakuwa mbali kufatana na distance. Tunaenda kule senye tuku kuna activite ya kabambi yenye itaweza kukuvrir matransport kurahisisha watu waweze kufika kule. Kunakuwa vile ingine stadi yenye iko kulise Mukuna, lise Butembo, nayo yenye iko stadi yenye ilizinduliwa na honorable, lakini nayo siko mbali kidogo, wajene wanaendelea kulalamika kusema iko mbali. Tunashukuru vile wa frere ya somsioniste wa ku IAC tuliona kwamba iko natujengea pale stadi ya mzuri na matrafosi kunaendelea mzuri. Tunaamini kwamba ile stadi itaisha kabisa, itakuwa ya mzuri sana.
0: Butembo ilikuwa absent ku championnat national ya Coupe du Congo, kwa klabu ya Benfica ilifika tena kwa final. Tuambie kama Butembo kwa shida gani relema msezo?
1: Ndio, shida ya Butembo juu ya kutofika ku Coupe du Congo. Tulikuwa kwanza na shida ya tere kwenye tulikuwa nafanyizia mazoezi Itavi, alisema tusogee sababu tuko na sumbua maaktivite ya masomo. Unakuwa vile shida ya epidemi ya Ebola, guverneri wakubwa waliweza kupana mezira kusema wanakataza tupuma sasa, kwa hiyo walisuspendre maaktivite sportive yote, hatuweza kufanya mazoezi. Ndio uliona hatukuweza kumaliza championnat local juu tupate tuweze kupata ekipe yenyewe inaenda tu represente ku Coupe du Congo kule Kinshasa.
0: Kasoro anganawo mchinande
1: tuka gokoto ndemu stadi Itave sita endele sita huwa usana na akala akala ka ba partenaire botrasonga abe Academy Uraga mova chukeshukashi na romo batavurira sho kundesolare sha mabehwa Naroko echo tunemu shima aba siye veterana aba veterabu si tunemufanya mademarche kusudi tusunge indi finasima eji kewe rendeka stade ama eshuka shishurimbe stade nyiha nyiha eye basketball eji kawa
2: nero nikupa nane stade yo mwani mwagulo kukudikuo kutene lini championa lokale sieta indela usalame stade.
1: Champion local ngoko tulio kwa sita endelea kusana na stade kwanza mecha kavere yetu na yetu kafanyere mazoezi itave mwapo mbutu trauma sumbua bakoro saba kaso macho kaba sumbua mecha kavere kusana na epidemia bola abako lumuba na irawe meziri barriere mtu anasicha na meziri barriere kusudi isi tuwa mbukizi ya bana. Naro kwa hicho tuwavyo ublije eri sispandra ma kivite awe basketball omuvile tuwa bitu miwanja tunauche kwa omuvile bute mbo tunauche kwa miwanja notamae chiwanda chirie isteme chirio kuteritwari chirio kukarasi ke isteme kama hanga nero wa juere wakana la kampu ni hari nerevye waka ya fanyirawa mazuwezi naho ene stade mtu wanayi nubirei usafe pridu deza ne stade UN. Ifra shabia na nende stade yuko lise Butembo imutuna mayo ni stade muya na himbwa na monorable ni stade yuwene le yomukarasu nayo bakana la kampone hari kumbe tukana ya fenerale masuwezi tuka shimecha kasatu okoba frere ya sumsioniste le kambali uko iya se kunde tunamu ikaye tukaya sipirbuzeba na mtu imbele stade yuwene ama travua ni muendelea kabisa
0: na ni kupitia matamshi yake Eric Asuna ndipo tutafika mwisho wa kipindi cha Carte Sportive. Tukushukuru kwani mlikuwa wengi kwa kufuata kipindi chenyewe cha Carte Sportive. Jislin Kiumbwe ni mimi, asante.